ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად ვწერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Biblus-ში.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავლეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაზრდით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 21 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლირს, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: ფრენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, აბსოლუტურად მადლობა ერთგულებისთვის. მადლობა, რომ პარასკევი დილაც ჩვენთან ერთად დაიწყეთ. მეგობრებო, მე თამთა ყურაცხელია გახლავართ გადაცემა დილის პალიტრის წამყვანი. ამ წამიდან ვიქნები თქვენი მეგზური ამ ტალღაზე, ჩემს უსაყვარლეს ტალღაზე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თქვენგანის უსაყვარლეს ტალღაზეც. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ახლა აქ არ იქნებოდით და ვერც ჩემს ხმას გაიგონებდით. მოკლედ 22 მაისის დილა გვაქვს. პარასკევია, ვახსენე კვემ და ახლა ამინდის პროგნოზს ვათვალიერებ, მაგრამ შვენიერი, რუბიანია დღევანდელი დღე და არ ჩანს ნალექი წვიმის სახით. ყოველ შემთხვევაში ნალექს მაინც სჯობს. 20 გრადუსი ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებელი, რაც სავარაუდოდ შუა დღისას დაფიქსირდება დაახლოებით პირველი 2 საათისათვის. ამჯერად კი 14 გრადუსი გახლავთ შვეიცარიასა და 59 წუთზე. ახლა ვაანონსებ პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებასაც, რადგან 8 საათი ახლოვდება. რვაზე მოისმენთ უახლეს ინფორმაციას ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ გამითარებული მოვლენების შესახებ. საინფორმაციო სამსახურიც ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას. ლალი ვეზირიშვილს დავუთმობ საეთერო სტუდიას და წარმატებულ საინტერესო დღეს გისურვებთ ყველას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ილამშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დღეს 22 მაისია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ საქართველოს საკუთარი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან Facebook პოსტით ეხმიანება. ამ ადამიანს აუხსნას მემ, რომ საქართველოს არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეღენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს, წერს პაპუაშვილი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრიანების გზა უკრაინისთვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე. აგეთკენ გვექაჩებიან და ამას გვაგუებენ, განვიხილოთ ტერიტორიები როგორც ტვირთი და მოუკიდებლობა როგორც ზედმეტი პასუხის მგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გავეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანაელთა ძღვენი, წერს პაპუაშვილი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, იგივე პეისის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით, ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტი ზეწოლით, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციით. მონიტორინგის კომიტეტი რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმებას მოითხოვს, მათ შორის ცვლილებების გაუქმებას სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. კომიტეტი გმობს ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტ თავდასხმას. კომიტეტი გმობს იმას, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან სისასტიკის და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევა. მონიტორინგის კომიტეტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოხატავს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის მიზნით აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ცნობების გამო. კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები. ჩვენ ცხოვრობთ ილუზიაში, თითქოს პოლიტიკური ოპოზიცია ყავს, დიქტატურაში ეს ნონსენსი და ოქსიმორონია. ასევე როცა ამათ დავამხობთ, არანაირი სასამართლო რეფორმა არ მოხდება. ესენი იმ სასამართლოთი უნდა გასამართლენ, რომელიც იარსებებს. ჩვენ ივანიშვილის გასასამართლებლად ახალი მოსამართლეების გაზრდას ვერ დაველოდებით. ეს განცხადება სასამართლო პროცესზე თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ გუშინ გააკეთა. ახალაიამ სასამართლო პროცესზე ისიც თქვა, რომ ამ ხელისუფლების დამხობისთვის ის ყველაფერს გააკეთებს. არჩევნების გზით ხელისუფლების დათმობა ივანიშვილისა და მთელი მისი წრის სასამართლოს სკამზე მოყანას ნიშნავს. როცა შენ ივანიშვილს ეუბნები, რომ არჩევნების გზით უნდა წახვიდე, აპრიორი გულისხმობ, რომ გაგასამართლებ და დიდ კამერაში ჩაქსო, სადაც ახლა მიხელ სააკაშვილი, ამიტომ მას სხვა გზა არ აქვს. ის ამ მდგომარეობას შეაკვდება და იქნება ბოლო წუთამდე, სადამდე შეუძლია, განაცხადა ბაჩო ახალაია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთა ზოდელავა სასამართლომ დამნაშავეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ მიიღო. ლევან ხაბეიშვილის ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და ლევან ხაბეიშვილს სასჯელად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზრა. მურთა ზოდელავას კი სასჯელის სახე 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზრა. განაჩენის გამო ხადებას ბრალდებულები ხაბეიშვილი და ზოდელავა არესტრებოდნენ. კომუნიკაციების კომისიამ ფორმულა 2500 ლარი დააჯარიმა. ფორმულას ინფორმაციით, კომუნიკაციების კომისიამ ტელეკომპანია ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ კანონის მუხლების დარღვევისთვის დააჯარიმა, რომელიც შინაარსობრივ რეგულირებას ეხება. კომისიამ მიიჩნია, რომ ტელეკომპანიამ მაგალითად ფრაზების „უცნების სუსი“, „ივანიშვილის ხელისუფლება“, „პროსამთავრობო რუსთავი 2“, „რეჟიმის სასამართლო“ და სხვა გამოყენებით ახალი ამბების პროგრამაში საკითხი მაუწყებლის პირადი დამოუკიდებლობის ან მოსაზრების საფუძველზე გააშუგა, რითაც კანონი დაარღვია, აცხადებენ ფორმულაში. რა შეიძლება უცხოეთის ამბებს, ბირთული იარაღის გამოყენება რუსეთის და ბელარუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უკიდურესი ზომაა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. კრემლის ცნობით, რუსეთის და ბელარუსის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და ალექსანდრე ლუკაშენკომ ბელარუსში მიმდინარე ბირთულ წვრთნებს თვალი დისტანციურად მიადევნეს. ლუკაშენკოს თქმით, რუსეთი და ბელარუსი საფრთხეს არავისთვის წარმოადგენენ. ჩვენ ბრძოლას არავისთან ვაპირებთ, თუ არავინ შეგვეხება. ჩვენ არავის ვემუქრებით, დაზინა ლუკაშენკო. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ზუსტად 25 წუთში. კვლავ პირდაპირ ეთერში წავდგები თქვენს წინაშე, სადაც სხვა ამბებთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებს გაგაცნობთ. ახლა კი გიტოვებთ დილის გადაცემას ეთერში.
4: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 22 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM-3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება. მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: 0 2 23 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 0212 26 44 44.
5: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
6: Radio 2 18 18 70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
10: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: Presstime. Გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Presstime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 22 მაისი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: პროევროპული და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც საქართველოს მეზობელი არ არის. სავარაუდო პასუხი პრემიერის გამოცანაზე. იხილეთ რეზონანსში. დღევანდელ ნომერში ვკითხულობთ: პრემიერ ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ერთ-ერთი პროევროპული ქვეყანა აფხაზეთის ტერიტორიის გამოყენებით ვაჭრობს რუსეთთან. პრემიერს ეს სახელმწიფო არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ის არც საქართველოს მეზობელია და არც ევროკავშირის წევრი. ანალიტიკოსები სავარაუდო ვერსიებს ასახელებენ, ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. არის ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომ ამას რაღაც სპეკულაციები არ მოხვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით და ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ამავდროულად ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. ასეთი რაღაცები ხდება. ყველამ ყველაფერი იცის სინამდვილეში. აფხაზეთს იყენებს იმისთვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველო არის ანტიევროპული და პრორუსული ქვეყანა. იმდენად სამარცხვინოა ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ არ შეიძლება მაინც და მაინც ღრმა შეფასება მივცეთ ამ ყველაფერს, განაცხადა ყობახიძემ. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ პრემიერი მოლდოვას გულისხმობდა. საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა გუშინ პრემიერს. ვიფიქრე, რომელია დიმიტრი ფიანი ის პროევროპულად და დემოკრატიის მაგალითად მიჩნეული სახელმწიფო, თან ევროკავშირის არაწევრი და არც ჩვენი მეზობელი, რომელსაც აფხაზეთის გავლით საკუთარი პროდუქცია შეაქვს რუსეთში, სავარაუდოდ მოლდოვაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. აღნიშნა ანალიტიკოსმა. დაიწყო თუ არა საზოგადოების შემზადება ევროკავშირზე უარის სათქმელად. ოპოზიციას უჩნდება ეჭვები, ანალიტიკოსები აკეთებენ შეფასებებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარის სათქმელად საზოგადოებრივი აზრის შემზადებას ცდილობს. ამ მოსაზრებას ოპოზიციური ალიანსი 26 მაის დაგეგმილი აქციის წინ საპროტესტო მუხტის გასაძლიერებლადაც იყენებს. ანალიტიკოსები ამ ეჭვს ნაწილობრივ საფუძვლიანად მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მსგავსი ხისტინაბიჯი ხელისუფლებისგან მოსალოდნელი არ არის. მით უმეტეს, რომ ეს კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევაა. ოპოზიციის აზრით, ეჭვის საფუძველს იძლევა რიტორიკის ცვლილება. ადრე ევრობიუროკრატიის კრიტიკის პარალელურად ქართული ოცნება ხას უსვამდა იმას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია, ახლა კი სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სხვანაირ ევროპაზე. მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით კოპენჰაგენის ინციდენტის შემდეგ აღშირდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ეს მოცემულობა ძალიან ჰგავს სიტუაციას, რომელიც პრემიერ ირაკლი ყობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბრის ცნობილ განცხადებას უძღოდა წინ. მაშინ ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ საქართველო 2028 წლამდე არ გახსნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას, რასაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ახლა ოცნება მსგავსი განცხადებით ვერ გარისკავს, რადგან იცის, რომ ამას ისეთივე ან უფრო მძაფრი რეაქცია მოჰყვება, თუმცა ჩანს, რომ ხელისუფლებამ ამ გზით წასვლა გადაწყვიტა. მაგალითად, კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოცნება ეპარება 28 ნოემბრის განცხადების განმეორებას. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024-ის 28 ნოემბრის ყობახიძის განცხადების გამეორებას, ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა, ყობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ეს ქოცების მიერაც. მზადდება თუ არა ნიადაგი საამისოდ? კიდევ რამდენიმე ვერსიას ამოიკითხავთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მე კი გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამავე გაზეთის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ: რატომ ჩაიშალა ოპოზიციის ტურნე რეგიონებში, რა მიზეზი ჰქონდა ამას და რა სავარაუდო შედეგამდე მივლენ ისინი? ოპოზიციურმა ალიანსმა ჯერ კიდევ მარტში დაანონსა, რომ 26 მაისის შეკრებამდე რეგიონებში გავიდოდნენ და ხალხს შეხვდებოდნენ. დასახელდა კონკრეტული თარიღიც 10 მაისი, თუმცა საბოლოოდ რეგიონებში გასვლა არ შედგა. ანალიტიკოსები ამას ალიანსში უთანხმოებასა და ფინანსურ პრობლემებს უკავშირებენ, ვარაუდობენ, რომ ეს 26 მაისის აქციაზე ხალხის რაოდენობაზეც აისახება. 26 მაისის აქცია ოპოზიციურმა ალიანსმა 31 მარტს დაანონსა მოგეხსენებათ, მაშინ როცა ეროვნული მობილიზაციის კამპანიის დაწყების შესახებ თვითონ განაცხადეს. მაშინვე ითქვა ისიც, რომ 10 მაისიდან დაიწყებდნენ როგორც რეგიონულ ტურნეს, ისე კარდაკარ კამპანიასაც თბილისში. აპრილის ბოლოს ქუთაისსა და ბათუმში ორი შეხვედრა გამართეს, მაგრამ ეს იყო შეხვედრა მხოლოდ ოპოზიციის მხარდამჭერ ამ მრჩეველთან, ასე ვთქვათ. მასში არ მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობაც, რაზეც ამბობდნენ, რომ ფორმატი განკუთვნილი იყო მოქალაქეებთან უშუალო და თავისუფალი საუბრისათვის. მმართველმა გუნდმა კი ამ შეხვედრებს მცირერიცხოვანი სალონური შეკრებები უწოდა. რეგიონებში გაუსვლელობა 26 მაისის აქციის რიცხოვნობაზე ნაწილობრივ მოახდენს გავლენას, თუმცა თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოვა, რადგან დედაქალაქში ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით არ აქვს მხარდაჭერა. ეს ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძის მოსაზრება გახლავთ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციაში მწვავე განხეთქილებაა და 26 მაისს ბევრი ხალხის გამოყვანას ვერ მოახერხებენ. ასეთია ამ ანალიტიკოსი ის პოზიცია. ვაგრძელებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. ორ ქორწილში ერთდროულად ვერ იცეკვებ. მომავალ კვირას სომხეთი შესაძლოა ევრაზიული კავშირიდან გარიცხონ. რას დააკლებს ეს სომხეთს? სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებით ნიკოლ ფაშინიანის მთავრობაზე წმეხსაძლიერებს. ამჯერად კრემლის უკმაყოფილების მიზეზი ის გახდა, რომ სომხეთის პრემიერი არ დაესწრება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს. მოსკოვიდან ფაშინიანს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ მას არჩევანი მოუწევს ევროკავშირთან დაახლოებასა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობას შორის. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის უმაღლესი საბჭოს სამიტი 28-29 მაისს ასტანაშია დაგეგმილი, რომელზეც განიხილება ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები. ანალიტიკოსთა აზრით, სომხეთის დელეგაცია ასტანაში თუ არ ჩავა, შესაძლოა ამავე სამიტზე სწორედ ამ ქვეყნის ორგანიზაციიდან გარიცხვის საკითხი დადგეს. სომხეთის მიმართ მორიგი მკაცრი განცხადებით გამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი, რომელმაც თქვა, რომ სომხეთი ერთდროულად ევროკავშირში გაწევრიანებას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობის შენარჩუნებას ვერ მოახერხებს. ეს ორ ქორწილში ერთდროულად ცეკვის მცდელობას ჰგავსო. რა თქმა უნდა, ორი კავშირის ერთდროულად წევრობა შეუძლებელია, სომხეთს ორ ქორწილში ცეკვა არ შეუძლია, განცხადების ავტორი მიხაილ გალუზინი. ახლა ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ და საჭიროა მუდმივი კონტროლი წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო ქსელები მაქინაციებს არ მოიშლიან. ხელისუფლება ფასდაკლებული სურსათის კონტროლის მექანიზმს აძლიერებს. კონკურენციის სააგენტომ წარმოადგინა ახალი პროექტი, რომელიც პლატფორმის შექმნას ითვალისწინებს. საუბარია ელექტრონულ პლატფორმაზე. სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდება საუკეთესო შეთავაზება და ფასები. რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს მექანიზმი მალე გამოჩნდება, მანამდე კი სპეციალისტთა აზრი ორად გაიყო. ერთი ფიქრობს, რომ პროდუქტების ფასდაკლება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფს, მეორე ნაწილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს აძლიერებს და პროდუქტების შემდეგ მედიკამენტების გაიაფებასაც ელოდებიან. ეს იყო რეზონანსი. ახლა გადავინაცვლოთ ახალი თაობის ფურცლებზე. ლევან ხაბეიშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირდა, 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ვინუღალატა სააკაშვილს, მიხელ სააკაშვილი პირველად 2020 წელს რომ მოვდიოდი ჩემი კოორდინატორები გადასცა ივანიშვილის ხელისუფლებას. მე მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, მიუხედავად დალხენილი ცხოვრებისა უკრაინაში. არ იყო მარტივი ჩამოსვლა, რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში, იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოვსულიყავი, ჩვენ პრაქტიკულად სპექტაკლის მონაწილეებად გვაქციეს. ის, რაც რუსთაველზე სასამართლოში ხდება, ეს ძალაუფლების სპექტაკლია, რომელსაც ივანიშვილი საკუთარი უძლეველობისა და ქვეყნის ამრევთა სამაგალითოდ სარზე ჩამოცმის დემონსტრირებისთვის იყენებს. ბესოდონაძე ოცნება მალე მორალის პოლიციას შემოიღებს. არ მაქვს იმედი, რომ ხელისუფლება საპატრიარქოს მოუსმენს. მეუფე იაკობი, ისეთ რამეს გთხოვენ, რაც ჩვენი საქმე არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ომის განვითარების სცენარებზეა გამახვილებული ყურადღება საერთაშორისო პრესაში. ირანის უზენაესი ლიდერის განცხადებით გამდიდრებული ურანი ირანში უნდა დარჩეს. მარკ რუტე: ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისათვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას სთავაზობს. დეტალები ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ პორტალები გადავათვალიეროთ, საინტერესო მასალებსაც წარმოგიდგენთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ მიერ შერჩეულს. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით და ავიაკატასტროფა, რომელსაც 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და განაჩენი 17 წლის შემდეგ. Air France-ი და Airbus-ი დამნაშავეცნეს გაუფრთხილებლობით მკვლელობაში. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ავიაკომპანია Air France და ავიაგიგანტი Airbus-ი გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე 2009 წელს რიო პარიზის რეისის კატასტროფას საფრანგეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდეს ტრაგედიას შეეხება, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფრანგული ავიაგადამზიდი და ევროპის წამყვანი აეროკოსმოსური მწარმოებელი მომხდარზე ერთპიროვნულად და სრულად არიან პასუხისმგებელნი. წაიკითხავთ ამბებიჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე გადავინაცვლებ. ახალი აიათოლას განცხადება, რომელმაც შესაძლოა ომის განახლება დააჩქაროს. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი უნდა დარჩეს ირანში, ინფორმაციას როიტერსი ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს დირექტივა გამოსცა ხამენეიმ, რომლის თანახმადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. წყაროების ცნობით ირანელ მაღალჩინოსნებს მიაჩნიათ, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდის. ბოლოს კი ბიზნეს პრეს ნიუს ჯი, მოკლედ BPNG-ზე შებრძანდით და წაიკითხეთ ჩამონათვალი იმ 10 ქვეყნისა, სადაც საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემა ჰქონიათ. სავარაუდოდ საოცნებო ქვეყნები. ეს 2026 წლის რეიტინგი გახლავთ, ახალი შედგენილი, ადევნეთ თვალყური. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: Radio 2 83 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
5: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად ვწერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Biblus-ში. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
8: 45-35-35-35.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8:30.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: საათის ნახევარზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ფიშერი ყოველთვის გამოხატავდა თავის სიმპათიას ქართული ოცნების მიმართ და აი რა მიიღო მან სამაგიეროდ. მე მისთვის მითქვამს, რომ თუ ოთახში არის გველი, არ შეიძლება ამ გველთან თამაში, შეიძლება ითამაშო 4 დღე, მაგრამ მეხუთე დღეს აუცილებლად გიკმენს. მას ახლა უგბინეს. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში გია ჯაფარიძემ გააკეთა. დიპლომატი საქართველოში გერმანიის ელჩის მიმართ ქართული ოცნების ლიდერების მიერ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებს გამოეხმაურა. ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ გერმანი ისელჩს მასთან საუბარში არაერთხელ აღნიშნავს, რომ მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ქართული ოცნების იმ ლიდერებთან, რომელთაც განათლება გერმანიაში მიიღეს. მე ვეუბნებოდი, რომ საქართველო არ მიდის სწორი გზით, ეს არ არის გზა, რომელიც საქართველოს მიიყვანს ევროკავშირამდე. ეს გზა საქართველოს მარტო დატოვებს რუსეთის პირისპირ, ხოლო მას მიაჩნდა, რომ ქართული ოცნება რასაც აკეთებდა, ეს იყო ევროპული გზა, განაცხადა გია ჯაფარიძე. ქართული ოცნება ძირს უთხრის კავკასიაში წარმატება. სამი შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამერიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მართველი პარტია თეირანის ტერორისტული რეჟიმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს ხელში ჯაგდებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესებისთვის, ასევე ქართული ხალხისთვის დამანგრეველი შედეგი აქვს. ქართული ოცნება დაეხმარა მარა ირანს მიმდინარე ომში იმით, რომ თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავია გადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ, რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს და ძირი გამოეთხარათ პრეზიდენტ ტრამპის ძალისხმევისთვის, რომელიც ასე წარმატებული იყო სხვა ქვეყნების გაერთიანებაში, განაცხადა უილსონმა. თუ ქართული ოცნება არაფრის შეცვლას არაპირებს, ეს არ იძლევა საფუძველს, რომ არჩევნებში არ შეხვიდე, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა. გოგიჩაიშვილმა პალიტრის ეთერში აღნიშნა, რომ საზოგადოების ნაწილმა, რომელმაც ოპოზიციის მოწოდებებს დაუჯერა და არჩევნებზე არ მივიდა, მოგვიანებით დაინახა, რომ მონაწილეობით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ქალაქების მოგება, როგორიცაა თბილისი და რუსთავი. თუნდაც ამ პირობებში დღეს ვინ საუბრობს, რომ არჩევნებში შეცვლას აზრი არ აქვს, კეთილი ინებოს, დადოს ალტერნატივა ან გაჩუმდეს, იმიტომ რომ ბრიყვია ზოგი მათგანი, როგორც ბოლო პერიოდმა აჩვენა, ქართული ოცნების დახელფასებული აგენტია, ჩანერგილი, განაცხადა ლევან გოგიჩაიშვილმა.
8: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
10: გამოშვებას ვალუტის კურსით განვაგრძობთ. ამერიკის 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახლავთ 2.67 თეთრი, რაც შეეხება ევროს, მის შეძენა შეძლებს 3.10 თეთრად. კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. როგორც GCA-ის თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ აღნიშნა, პლატფორმის მიზანია მომხმარებლის ინფორმირებულობა და ბაზარზე არსებული შეთავაზებების უფრო გამჭვირვალე წარმოდგენა. მარკეტების ქსელი გვირილა სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით ახალ მასშტაბურ პროექტს იწყებს. ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელები გვირილას ყველა ფილიალში ლიბერტის ტერმინალით გადახდის შემთხვევაში პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე 10%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. ფასდაკლება ვრცელდება პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე თამბაქოს ნაწარმის გარდა და მოქმედებს როგორც რეგულარულ, ისე სააქციო ფასებზე. ამასთან მეგობარათის გამოყენების შემთხვევაში მომხმარებელს გადახდილი თანხის 2% გვირილების სახით დაუბრუნდება. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით, თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ შ-3 შეცდომის დაშვება შეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. საქართველოდან კატალიზატორების ექსპორტის აკრძალვა კიდევ 3 წლით 2029 წლამდე გადავიდა. მთავრობის დადგენილება 20 მაისს გამოქვეყნდა. კატალიზატორების ექსპორტის აკრძალვის გადაწყვეტილება მთავრობამ 2023 წელს მიიღო. მაშინ ამის მოტივად დასახელდა გაზრდილი სტატისტიკა, რომლითაც ავტომობილებს ეგრეთ წოდებულ კატალიზატორებს აცლიან და უცხოეთში ყიდიან. შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით 2015 წლიდან მოყოლებული 2023 წლის აპრილის ჩათვლით პერიოდში საქართველოდან ექსპორტზე 97,716,555 ამერიკული დოლარის ღირებულების 701,440 კატალიზატორი გავიდა. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი ჯამში 27-მა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა განახორციელა. ბიზნეს ნიუსი წარმოგიდგენათ ბიზნეს პორტალმა BPNG-მ. რადიო პალიტრის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 9 საათზე გავა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
8: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
11: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

სამშვიდობის სადილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. დღეს არის 22 მაისი. 22 მაისს დაიბადა ცნობილი ქართველი მხატვარი ირაკლი ფარჯიანი. მე რომ არ ვხატო, ეს სიკვდილს უდრის ირაკლი ფარჯიანის 41 წლის ასაკში ჩაფერფლილი სიცოცხლე. ღმერთს უყვარს მისი მშიერი მხატვრობა, თვითონაც ამგზით წაიყვანს. წერს პოეტი ილია სტურუა თავის ლექსში ირაკლი ფარჯიანს. ღმერთს ნამდვილად უნდა უყვარდეს ამდიდებული ადამიანის ნამუშევრები, რომელთაგან უდაოდ გამორჩეული სახარების მიხედვით შექმნილი თემატიკაა. ლუკას, იოანეს, მარკოზის სახარების ილუსტრაციები, საბავშვო ბიბლიის ილუსტრაცია და სხვები. ირაკლის შემოქმედებას წინ დიდი ტრაგედია უძღოდა. ხატვარს დედა გარდაეცვალა, ქალი, რომელიც ყველაზე მეტად უყვარდა, და სულიერი ტკივილის შესამსუბუქებლად ფარჯიანმა სახარების კითხვა დაიწყო. ღმერთი, სიყვარული და სიკეთე. აი ირაკლი ფარჯიანის შემოქმედების მთავარი თემა. ხატვა, ეს მხატვრისთვის სიცოცხლეზე მეტია. სამყაროსგან სრული იზოლირება. ირაკლი საკუთარ თავს არ უფრთხილდება, თითქოს ყოველ წუთის დაკარგვა ზედანებაო. სულ ხატავს განუწყვეტლივ დღეც, ღამეც. მისი ჯამშელობის მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება, თუმცა ამას დიდ ყურადღებას არ აქცევს. მე რომ არ ვხატო, ეს სიკვდილს უდრის, ამბობს. ხშირად საღებავებიც ელეოდა. ასე დროს მეგობრები ჩუქნიდნენ, მოგვიანებით კი თვითონ დაიწყო მათი დამზადება. სვანეთიდან თბილისში საცხოვრებლად გადმოსული მხატვრისთვის ეგრეთ წოდებულ ხრუშჩოვკაში არ იყო საკმარისი სივრცე, რომ სახელოსნო ჰქონოდა. ამიტომ თავისი ოთახი ფარდით შუაზე გადატიხრა, ნახევარში სახელოსნო მოაწყო, ნახევარში კი საწოლი დადგა და იქ იძინებდა. მალენ უცუბიძის ქუჩაზე 16 სართულიანი კორპუსის სახურავზე დაბინავდა და საცხოვრებელ ოთახებთან ერთად ერთი პატარა სახელოსნოს მოწყობაც მოახერხა. მისი ნახატები შეუმჩნეველი არავისთვის რჩებოდა. ირაკლი ფარჯიანი გერმანიაში მიიწვიეს. გერმანიამ მას სახელოსნოს მისცა და სამუშაოც. სწორედ აქ მისი თავდაუზოგავი შრომის შედეგად შეიქმნა დიდი ფერწერული ნამუშევრები, რომელიც ბერლინის ციკლის სახელწოდებითაა ცნობილი. მაგრამ უკვე შერყეული ჯანმრთელობა მუშაობის საშუალებას არ აძლევდა. გერმანელი მეგობრების ხელშეწყობით ირაკლი გერმანიის საუკეთესო კლინიკაში მოათავსეს, სადაც საკმაოდ კარგად მკურნალობდნენ, მაგრამ ხატვა დროებით აუკრძალეს. ირაკლი მამაკრძალვების გამო იქაურობა დატოვა და საქართველოში დაბრუნდა. ეს ის დრო იყო, როდესაც 90-იანი წლები ძალას იკრებდა. საქართველოში არეულობა იყო, თბილისში სამოქალაქო ომი, ცეცხლის ალში გახვეული დედაქალაქის ცენტრი. იწვოდა მხატვრის სახლიც. ყოველივე ამან მხატვარზე საშინლად იმოქმედა. ირაკლი ფარჯიანს ხატვის სურვილი დაეკარგა. ეს კი მისთვის მართლაც სიკვდილის ტოლფასი აღმოჩნდა. ირაკლი ფარჯიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

0: კიდევ უფრო დამძიმდა და იგი 41 წლის ასაკში 1991 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალებამდე მეუღლეს თხოვა, რომ მისი პერსონალური გამოფენები არავის მოეწყო, რადგან ამის გაკეთება არც სიცოცხლეში უყვარდა. თხოვნის შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან ირაკლი ფარჯიანის შემოქმედებას გულშემატკივართა დიდი არმია დარჩა. ეს არც გასაკვირია, რადგან მისი შთამომავლობისთვის დატოვებულ მემკვიდრეობას ცირე ჩამონათვალი სულაც არ აქვს. ჰომეროსის ოდისეა, გოეთეს ფაუსტი, ქართული მითები და ლეგენდები, გერმანული და ქართული ზღაპრები, გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება. განსაკუთრებით გამოირჩევა მისი აბსტრაქტული კომპოზიციები და ფერწერული ტილოები რელიგიურ თემებზე. ასევე შექმნილი აქვს პორტრეტები.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto Certified.
0: Strafa დაამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯან სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
8: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, რომელიც მასაჟს შეეხება. ბევრი კითხვა გვიტრიალებს თავში მასაჟთან დაკავშირებით, როგორი სიხშირით, პერიოდულობით უნდა ჩავიტაროთ მასაჟი, როგორ მოქმედებს ის ზოგადად ჩვენს ორგანიზმზე, რამდენად კარგია, სწორია, რასაც ვიკეთებთ, რა პროცედურებსაც მივმართავთ, ხშირად თუ ნაკლებად ხშირად. ერთი სიტყვით, დაგროვდა ბევრი კითხვა, რომლებიც პასუხებს საჭიროებს. ასე რომ მოდით შეგეცადოთ ახლა გავარკვიოთ ბევრი რამ მასაჟის შესახებ და დავიწყოთ იმით, რომ ჩინაში შექმნილი უძველესი სამკურნალო თერაპია მასაჟი დღემდე ძალიან აქტუალური და პოპულარულია სხვადასხვა დაავადების პროფილაქტიკისა თუ უკვე წარმოქმნილი პრობლემების სამკურნალოდ. ადამიანის ორგანიზმზე მასაჟის ზემოქმედების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგაწვდით. მასაჟი ქსოვილებზე, ორგანოებზე, ტანის ნაწილებზე ზემოქმედების ბიოლოგიურ-მექანიკური მეთოდია, რომელიც ხორციელდება ხელებით ან ტექნიკური საშუალებებით ადამიანის ფუნქციური მდგომარეობის მართვის მიზნით. ინდოეთსა და ჩინეთში მასაჟს აკეთებდნენ ან მღვდელმსახურები ტაძრებში, ან ისინი, ვისაც მასაჟისა და ტანვარჯიშის სკოლა ჰქონდა გავლილი. ხალხური მედიცინის წიაღში მასაჟის არსი იყო მისტიკურ-რიტუალური, მას გამოყენებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ძველ სამყაროში მასაჟმა მაღალ განვითარებას მიაღწია ანტიკურ ელადასა და რომში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-19 საუკუნეებში კი ბერძნებმა ეგვიპტელებისაგან გადმოიღეს მალამოებისა და დაზელის გამოყენება. მასაჟის ილეთებით ზემოქმედება ხორციელდება ორგანიზმის ყველა ორგანო სისტემაზე. ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე დიდი მგრძნობიარე და მნიშვნელოვანი ორგანოა კანი. ის ერთგვარი ანალიზატორია შინაგანი ორგანოების მდგომარეობის განსაზღვრისას. კანზე არსებული რეფლექტორული ზონებით შესაძლებელია ორგანო სისტემების დიაგნოსტიკაცა და მკურნალობაც. გარდა ამისა, კანის საშუალებით გამოიყოფა ორგანიზმში დაგროვებული დაშლის პროდუქტები: აცეტილქოლინი, ადრენალინი. ეს პროცესი კი აქტიურდება კანზე ზემოქმედებისას. მასაჟის დროს იმატებს ორგანიზმის სასიცოცხლო ენერგია, უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა, ქსოვილების ტროფიკა, ნერვული იმპულსების გადაცემა ძლიერდება, სტიმულირდება ნივთიერებათა ცვლა, რაც ხელს უწყობს ორგანო სისტემების სწორ მუშაობას. მასაჟის შედეგად იზრდება ორგანიზმის მუშაობის უნარიანობა. მასაჟის ამოცანები იცვლება სხვადასხვა ორგანოზე ზემოქმედებისას. მასაჟის ილეთებით კანზე ზემოქმედებისას ხდება ვენური და ლიმფური შეგუბების სტაზის ლიკვიდირება, ლიმფური მიმოქცევის გაძლიერება, კანის არტერიათა სანათურის გაფართოება, არტერიალიზაციის დაჩქარება ფუნქციური კაპილარების გახსნის ხარჯზე, ეპიდერმისის აქერცლილი უჯრედების მოშორება, კანის ნერვებისა და რეცეპტორების ფუნქციური მობილურობისა და გამტარობის გაუმჯობესება, ნაწიბურის დარბილება და გაელასტიკურება, შეხორცებული კანის მოცილება მის ქვეშ მდებარე ქსოვილებიდან, კანის კვების ელასტიკურობის ტონუსის სიმკვრივის გაუმჯობესება, კანის დაცვა გამოფიტვისაგან, ორგანიზმიდან ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტების განდევნის ხელშეწყობა კანის სუნთქვის გაუმჯობესების ხარჯზე, თავზე თმის სიმაგრისა და ზრდის გაუმჯობესება. მასაჟის ამოცანა შემაერთებელ სისტემაზე ზემოქმედებისას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს ყველა ორგანოსთვის სტრომას, საძირკველს წარმოადგენს და მასაჟის ილეთებით მასზე ზემოქმედება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც სამკურნალო, ასევე პრევენციული თვალსაზრისით. მასაჟის ილეთების სწორი შესრულებითა და შესაბამისი მეთოდიკის გათვალისწინებით მიიღწევა კანქვეშე შემაერთებელ ქსოვილში, ფასციაში, სახსრებისა და სხვა შემაერთებელ ქსოვილოვან წარმონაქმნებში ლიმფის დინების დაჩქარება, ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტების გაწოვის გაუმჯობესება, შეგუბებითი მოვლენების ლიკვიდირება სახსრებში, ექსუდატის, ინფილტრატის, სისხლჩაქცევის შეშუპების და მის ირგვლივ მდებარე პერიარტიკულარული წარმონაქმნების შესივების გაწოვის გაუმჯობესება, პათოლოგიური მოვლენების თავიდან აცილება, სახსრების, იოგებისა და მყესების ნორმალური ფუნქციის აღდგენისთვის ხელშეწყობა. და ბოლოს ერთიც უნდა გავითვალისწინოთ: ტკივილის, შებოჭილობის, შემცირებისა და სახსრებში ნორმალური ამპლიტუდის მოძრაობის აღდგენისთვის ხელშეწყობა. აი, რამდენი რამ შეუძლია სწორად ჩატარებულმა მასაჟმა გააკეთოს. ასე რომ დაფიქრდით, გესაჭიროებათ თუ არა მასაჟი. ჩამთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. Radio Bar 2 23 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. პეისი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და გაფრთხილებით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა ლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგის კომიტეტი სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურ მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. არ მგონია რომ 26 მაისი არის გარდამტეხი და ამის მერე სხვანაირად იქნება ყველაფერი. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენდა გარკვეული პრივილეგია მაქვს რომ არ მქონდეს გეგმა, უბრალოდ 26 მაისის მონაწილე ვიქნები. განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დიმიტრი ცკიტიშვილმა 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე საუბრისას პალიტრის ეთერში. მანვე დაზინა რომ 26 მაისს საპროტესტო აქციაზე გასვლისგან მოქალაქეებმა შეიძლება თავი შეიკავონ, რადგან არსებობს შიშის ფაქტორი. ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე დადიოდა აქციაზე და გამოხატავდა პროტესტს. ეს პროტესტი არსად გამქრალა, უბრალოდ ისე თამამად ვეღარ გამოდიან, სრულიად გასაგებია რომ გადარჩენისთვის სხვა გზა არ ექნებათ, სამსახურს ვერ დაკარგავენ, განმარტა მან. ცკიტიშვილის თქმით, ქართულ ოცნებას უნდა რომ თავისი ამომრჩევლები დაარწმუნონ, რომ დანიაზე უკეთესი საქართველო ააშენეს. უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ გუშინ წინდელი განცხადების შემდეგ ისინი უკეთ კეპნიან აზრს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას ევროკავშირზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპის მიმართ დისტანცირებას ახდენენ, თავის ამომრჩევლს ამზადებენ, განმარტა დიმიტრი ცკიტიშვილმა. ამავე საკითხზე საუბრისას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა დასძინა, რომ 26 მაისს ყველა ფრთხილად უნდა იყოს გამორჩეულად ის ადამიანები, 26 მაისის ხლის გუბეები, რომ დააყენეს თბილისის ქუჩებში და რუსთაველის გამზირზე. მათიკაშვილის თქმით, ყველა სამართალდარღვევას პასუხი გაეცემა. მისივე განცხადებით, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოება ისე იზეიმებს, როგორც ქართველ ხალხს ეკადრება. მათი მთავარი მიზანია უცხოეთს იმ ძალებს, საიდანაც იღებენ დავალებებს და ენერგიას, დაანახონ, რომ პოლიტიკურ არენაზე ჯერ კიდევ ცოცხალი არიან და რაღაცის გაკეთების უნარი გააჩნიათ. ამ მიზნის რეალიზებას ადამიანთა მხარდაჭერა სჭირდება. 2012 წლიდან დღემდე, როგორც ჩაფლავდნენ ყველა წამოწყებაში და როგორც დაენგრათ თავზე ფანჯატურები, რასაც აკოწიწებდნენ, ისე დაენგრევათ ამ შემთხვევაში, განაცხადა მათიკაშვილმა. ცნობისთვის, ოპოზიციურმა ალიანსმა 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე აქცია დაანონსა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერს სხვა თემებთან ერთად ეკონომიკის საკითხებით შემოერთდებით ზუსტად 25 წუთში.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 22 მაისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-2-26-44-44.
8: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: +18 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
10: პრესტრეიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: პრესტრეიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მიმოგზაური ჩვენთან ერთად FM გიდი 103-ზე.
0: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოგესალმებით. FM გიდია პირდაპირ ეთერში. დაიწყეთ ჩემთან ერთად მოგზაურობა. დიდი სიამოვნებით ვიკისრებ თქვენი გიდის მოვალეობას. დღეს ყაზახეთში გეპატიჟებით. ყაზახეთის რესპუბლიკაზე უნდა გესაუბროთ. ყაზახეთის რესპუბლიკა ტრანსკონტინენტური რესპუბლიკაა, ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე სახელმწიფო, რომლის მცირე ნაწილი ურალის დასავლეთით ხვდება აღმოსავლეთ ევროპაში. ყაზახეთი არის მსოფლიოში სიდიდით მეცხრე ქვეყანა. ხმელეთით გარშემორტყმულ ქვეყნებს შორის უდიდესი. მისი ფართობი შეადგენს 2,727,300 კვადრატულ კილომეტრს, რაც აღემატება დასავლეთი ევროპის ფართობს. მას ესაზღვრება ჩრდილოეთიდან რუსეთი, ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი და კასპიის ზღვა. ყაზახეთის ტერიტორია კი მოიცავს ვრცელ ველებს, ტაიგას, კანიონებს, გორებს, დელტებს, მუდმივი თოვლით დაფარულ მთებსა და უდაბნოებსაც. 20,286,084 მცხოვრებით მისი საშუალო სიმჭიდროვე დაახლოებით 744 ადამიანია კვადრატულ კილომეტრზე. ახლა ნელ-ნელა მოგიყვებით ყაზახეთის უმშვენიერეს ადგილებთან დაკავშირებით. კაიანდის, ყაზახეთის ამ არც ისე პატარა ტბის შექმნას საკმაოდ მოზრდილი ტყე შეეწირა. ტბა ყაზახეთისა და ყირგიზეთის საზღვართან მდებარეობს და 1910 წლის მიწისძვრის შედეგად შეიქმნა, როდესაც ხეობაში მოვარდნილმა წყალმა ხეობა ჩახერგა, ტყე დატბორა და შედეგად წარმოიქმნა ეს უმშვენიერესი ტბა. ყაზახური ენიდან თარგმანში კაინდი არყის ხეებით მდიდარს ნიშნავს. ტბამ სახელი არყის ხეების კორომის გამო მიიღო, რომელიც ტბიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. 1910 წლიდან მოყოლებული, ტბა ნელ-ნელა პატარავდებოდა. 1980 წელს კი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენების გამო კიდევ უფრო შემცირდა, რის შემდეგაც მის გადასარჩენად ზომები მიიღეს. 2007 წელს ყაზახეთში ნაციონალური პარკი შეიქმნა და ტბაც პარკის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ზაფხულში აქ ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 23 გრადუსია, ხოლო წყლისა 6. ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და მთლიანად წიწვოვან ტყეშია ჩაფლული. ტბის სიგრძე დაახლოებით 400 მეტრია, სიღრმე კი 30 მეტრამდე აღწევს. ტბის ნაპირები დამრეცი და კლდოვანია. აქ შეგიძლიათ დაკავდეთ დაივინგით, წყალქვეშა გადაღებებით. იმისთვის რომ ჩაყვინთოთ, გამოცდილი გიდი და სერტიფიკატიც აუცილებელია, თუმცა უამრავი ტურისტი არღვევს ამ წესებს. მოდის საკუთარი აღჭურვილობით და ინსტრუქტორის გარეშე, რაც რა თქმა უნდა არ არის უსაფრთხო. წყალი ხშირად იცვლის შეფერილობას და ზოგჯერ ძალიან ლამაზი, ლაჟვარდისფერი ხდება. შეფერილობების ცვლილება გარშემო მყოფ კლდეებში და ნიადაგში არსებულ მინერალებთანაა კავშირში. ტბის ქვედა ნაწილში წყალი შედარებით მღვრიეა, ხოლო ზედა ნაწილში კრისტალურად სუფთა. წყალი იმდენად გამჭვირვალია, რომ აქ მოცურავე თევზების დანახვაც შეიძლება, რომლებიც ტბაში 1930 წელს გაუშვეს. ტბის ფსკერზე ასწლოვანი ნაძვები ჩაიზირა და დღესაც შეგვიძლია ტბის ზედაპირზე ამოწვერილი ხეების გამხმარი ზროების ხილვა. ტბის ნაპირებთან უამრავი მორია გამორიყული, რომელთა გადაღება ძალიან უყვართ ტურისტებს. ფოტომოყვარულებისთვის კი ნამდვილი სამოთხეა. ყაზახეთში მოგზაურს ეჩვენება როგორც მრავალსაუკუნოვანი აღმოსავლური ტრადიციებისა და დასავლური თანამედროვეობის ჰარმონიული შერწყმა. თანამედროვე ბიზნეს ცენტრები ასტანაში, ალმათი, დიდი აბრეშუმის გზის უძველესი ქალაქების მიმდებარედ, ცნობილი ბაიკონურის კოსმოდრომი, ათასწლოვანი სტეპის შუაგულში. ეს ყველაფერი ყაზახეთის მარგალიტებია. ყაზახეთში მოგზაურს თავაზობენ ეწვიონ სხვადასხვა საექსკურსიო მარშრუტს, გაეცნონ ქვეყნის კულტურას, ისტორიას. სამხრეთ ნაწილში, მაგალითად, შემორჩენილია დიდი რაოდენობით ძვირფასი არქიტექტურული ძეგლები, მავზოლეუმები, მეჩეთები, უძველესი სამარხები, ციხესიმაგრეები. თვალწარმტაცი ეკომარშრუტები გაშენებულია ყაზახეთის ჩრდილოეთით, ცენტრალურ რეგიონებშიც. აქ ტურისტებს ელიან კომფორტული კურორტები, ბაიან-აული, კოშეტო, მიალდი, სადაც შეგიძლიათ დაისვენოთ, ჯანმრთელობა გაიუმჯობესოთ, აღიდგინოთ ენერგია. უამრავი ეროვნული პარკი, უჩვეულო და იშვიათი სილამაზის ტბები, ალთაის მთების ფერდობები, უნიკალური სუფიური ძეგლები, რეგიონის ყველაზე განვითარებული ქვეყნის თანამედროვე პულსი. ეს ყველაფერი ელის მოგზაურს, რომელმაც ყაზახეთში ვიზიტი გადაწყვიტა. ახლა მინდა ალმაატაზე გესაუბროთ. არსებობის განმავლობაში ალმაატამ მოახერხა ყოფილიყო სამხედრო ფორტიფიკაცია, ეწოდა ჯერ ვერნი, ჰქონდა დედაქალაქის სტატუსიც. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზახეთის მთავარი ქალაქია ასტანა, ალმაატამ მაინც შეინარჩუნა სახელმწიფოს კულტურული თუ ეკონომიკური ცენტრის სტატუსი. ზაილიის ალატაუს მთისწინეთში მდებარეობის წყალობით ქალაქმა შეძლო მსოფლიოში უდიდესი მაღალმთიანი სპორტული კომპლექსის მედეოს შეძენა. იგი საბჭოთა პერიოდში გამოჩნდა და მოგვიანებით უფრო თანამედროვე იერი შეიძინა. ალმაატას ქუჩებში ასევე ადვილად შეიძლება შეხვდეთ სხვადასხვა ეპოქის არაერთ მტკიცებულებას. ურბანულ სტრუქტურაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ შადრევნები. ისინი არამხოლოდ დეკორაციის ობიექტებია, არამედ რთული სარწყავი სისტემის ნაწილი. განსაკუთრებით მშრალ პერიოდში 125 შადრევანი სიმწვანეს უწყობს ხელს. მედეო, სოფლიოში ყველაზე დიდი მაღალმთიანი სპორტული კომპლექსი, რომელიც 1972 წელს აშენდა. ადგილობრივ საციგურაო მოედანს რეკორდების ქარხანას უწოდებენ. ბუნებრივი თვისებები დადებითად მოქმედებს მოციგურავეთა შედეგებზე, ამიტომაც მედეოში 200-ზე მეტი მსოფლიო რეკორდია დამყარებული. 2011 წელს აქედან კურორტ ჩიმბულაკამდე საბაგირო გზა გაიყვანეს. კოქთობე, წარსულში მას ვერიგინას გორა ერქვა. 1130 მეტრი სიმაღლიდან იშლება ქალაქის თვალწარმტაცი ხედი. მწვერვალზე ასვლა შეგიძლიათ მანქანით ან საბაგირო გზით. კოქთობე, წარსულში მას ვერიგინა გორა ერქვა. 1130 მეტრი სიმაღლიდან იშლება ქალაქის თვალწარმტაცი ხედი. მწვერვალზე ასვლა მანქანითაც შეგიძლიათ ან საბაგირო მანქანით ისარგებლებთ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 2004 წლიდან მთა დახურული იყო საზოგადოებისთვის მეწყერ საშიში მდგომარეობის გამო. აუცილებლად მინდა გამოგზაუროთ ალმათის ცენტრალური მეჩეთის ირგვლივ. ერთ-ერთი უდიდესი მეჩეთი გახლავთ ყაზახეთში, რომელიც აშენდა 1993 წელს. თოვლივით თეთრ შენობას აქვს 36 მეტრიანი გუმბათი, რომლის დიამეტრიც 20 მეტრია. მას ამშვენებს თურქი ოსტატების მიერ დახატული ყურანის აიატები. სარემონტო სამუშაოების დროს დაემატა თანამედროვე ხმის გამაძლიერებელი სისტემა. აღსანიშნავია, რომ მეჩეთში ერთდროულად 7000-მდე ადამიანს შეუძლია მოლოცვა. არ დაგავიწყდეთ მწვანე ბაზრის მონახულება. მედეუს რაიონში სავაჭრო რიგები 19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობდა. გასული საუკუნის 40-იანი წლებისათვის სავაჭრო პუნქტებზე ფარდულები ჩამოყალიბდა. 70-იან წლებში კი ხის კონსტრუქციები დაანგრიეს და ერთი დიდი შენობა ააშენეს. ვაჭრობის ადგილების საერთო რაოდენობა ზაფხულის პერიოდში 1000 უდრიდა. გაფართოების შემდეგი ეტაპი 2017 წლიდან დაიწყო, როდესაც ახალი კომპლექსი 20000 კვადრატულ მეტრზე გაშენდა. თამგალი ტასი. ტრაქტი მდებარეობს ალმატიდან 120 კილომეტრში. მისი თავისებურება მრავალრიცხოვანი კლდის პეტროგლიფებია. არსებობს სხვადასხვა პერიოდის ბუდისტური ნაწერები, ნახატები. მდინარე ილის სანაპიროსთან მიმდებარე ტერიტორია სახელმწიფოს მიერ არის დაცული, თუმცა მისი ნაწილი გრძელვადიანი იჯარით კერძო კომპანიას გადაეცა. არ გამოგრჩეთ ჩარიმის კანიონის ეროვნული პარკის მონახულება. იგი ქალაქიდან აღმოსავლეთით 200 კილომეტრში მდებარეობს. ამავე სახელწოდების ეროვნული პარკის ნაწილს წარმოადგენს. ალმაატადან უამრავი ტურისტული ჯგუფი მიდის აქ. კანიონის სიგრძე 150 კილომეტრია, სიმაღლე 300 მეტრამდე. მკვლევარები თვლიან, რომ იგი 12 მილიონ წელზე მეტი ხნისაა. ბუნებრივ მახასიათებელთა შორის არის რელიქტური ფერფლის კორომი და მობუდარი ფრინველების დიდი რაოდენობა, დაახლოებით 100 სახეობისა. არ მინდა ყაზახეთში მოგზაურობა მომღერალი დიუნების გარეშე დავასრულოთ. ალბათ იკითხავთ, ეს რა არის? ეს არის უნიკალური ბუნებრივი ადგილი, რომელიც ალტინემელის ეროვნულ პარკში მდებარეობს, ალმათიდან ძალიან ახლოს. რა არის მომღერალი დიუნები? ეს არის დიდი ქვიშის დიუნა, რომელიც ქარის დროს ან როცა მასზე მოძრაობს ადამიანი, გამოსცემს დაბალ გუგუნის მსგავს ხმას, თითქოს მღერისო. ხმა წარმოიქმნება ქვიშის მარ ჩარცულების ერთმანეთზე ხახუნის შედეგად. დიუნის სიმაღლე დაახლოებით 150 მეტრია, სიგრძე კი დაახლოებით 3 კილომეტრი. ხმა ზოგჯერ იმდენად ძლიერია, რომ შორიდანაც კი მოგესმებათ. ძალიან ბევრს უკითხავს, რატომ მღერის. ეს ფენომენი ფიზიკურ პროცესებთან არის დაკავშირებული, ქვიშის მარცვლების სინქრონულ ვიბრაციასთან, რაც დაბალი სიხშირის ხმას წარმოშობს. თუ გინდათ, შეგიძლიათ საუკეთესო დრო გაატაროთ და შესაბამისი ტური სწორედ ამ მიმართულებით დაგეგმოთ. ბევრი აღნიშნავს, რომ ყაზახეთში ერთ-ერთი ულამაზესი სანახაობა აქტაუს მთას მონახულებაა. აქტაუს მთა მდებარეობს ყაზახეთში, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ და შთამბეჭდავ ბუნებრივ ლანდშაფტს ცენტრალურ აზიაში, მდებარეობს ალტინემელის ეროვნულ პარკში, დაახლოებით 200 კილომეტრის დაშორებით ალმათიდან. აქტაუს მთები ყაზახურად ნიშნავს თეთრ მთებს. ეს არ არის ჩვეულებრივი მთები, ისინი უძველესი ზღვის ფსკერის ნაშთებია, რომლებიც მილიონობით წლის წინ არსებობდა. სიგრძე დაახლოებით 30 კილომეტრი. უნიკალური ვიზუალით ხასიათდება. აქტაუს მთები ცნობილია თავისი ფერებით: თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ვარდისფერი. ეს ფერები წარმოიქმნა სხვადასხვა მინერალური ფენისაგან და ეროზიის შედეგად. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ აქ აღმოჩენილია უძველესი ცხოველების ნაშთები, მაგალითად პრეისტორიული მარტორქების, ნიანგების ნაშთები. ტერიტორია ხშირად მოიხსენიება როგორც ღია ცისქვეშა გეოლოგიური მუზეუმი. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს ლოკაცია ფოტოგრაფებსა და მოგზაურთა წრეებში, ასე რომ მათი მონახულება ერთი დიდი სიამოვნებაა. თუ კი თანამედროვე ყაზახური არქიტექტურული ლანდშაფტით ხართ დაინტერესებული, ჩემი პირადი რჩევა იქნება ასტანას მიმართულების აღება, რადგან აქ სწორედ ასეთ ეკლექტიკურ შენობებს იხილავთ. როგორც ძველი ისტორიული ნიმუშები არქიტექტურისა, ისე თანამედროვე ცათამბჯენები და ულამაზესი შენობები. მოინახულეთ, გაიხანგრძლივეთ ტური ყაზახეთში და ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ.
1: იმოგზაური ჩვენთან ერთად. FM Gidi 103-ზე.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
4: რადიო პალიტრა.
5: 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
9: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
10: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და ქვესტუმრები ბიბლუსში.
11: Radio Bar 2 18 78 78
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
12: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: თბილისის დროით 9 საათი და 30 წუთია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილისთვის 2 წლით და 6 თვის თავისუფლების აღკვეთა პოლიტიკურად მოტივირებულია. როგორც დეკანოიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ხაბეიშვილს სასჯელი დაეკისრა არა დანაშაულისთვის, არამედ პოლიტიკური საქმიანობისა და საჯარო განცხადებების გამო. მისი შეფასებით საქართველოს უახლეს ისტორიაში მსგავსი შემთხვევა იშვიათია, როდესაც პოლიტიკოს საჯარო სიტყვისთვის პატიმრობა მიესაჯოს. კითხვა მინდა დავუსვა იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება კიდევ უჭერდნენ მხარს ქართულ ოცნებას. ფასები დაეკლებს იმის გამო, რომ ლევან ხაბეიშვილი პატიმრობაში იქნება. ახალგაზრდებს რამე პერსპექტივა გამოუჩნდებათ, ან საქართველო დასული იქნება, განაცხადა დეკანოიძემ. მისი თქმით, მაშინ, როცა ირაკლი ყობახიძე ევროკავშირის ქვეყნებში, მათ შორის დანიაში, დემოკრატიულ პროცესებზე საუბრობს და კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებს, თავად საქართველოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები საპატიმროებში იმყოფებიან, რაც ხელისუფლების მხრიდან ფარისევლობაა. ასია თუ ისე რაციონალურთან ახლოს მყოფი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ლევან ხაბეიშვილს არ მოუწევს 5 და 6 წელი ციხეში ჯდომა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონტახიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მოსამართლის გადაწყვეტილების შესახებ განაცხადა, რომელმაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კონტახიშვილის თქმით, დაცვის მხარე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მეორე ინსტანციაში გაასაჩივრებს, რადგან როგორც ადვოკატმა განმარტა, ხაბეიშვილს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია. შეეხება მეორე მოხლის კვალიფიკაციას, ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის მოწოდებად ის, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო ხელისუფლების მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითები მოჰყავდა დასინა კონტახიშვილმა.
14: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
13: კონტროლერების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 90%-ით 1,111,000 ლარამდე გაიზარდა. ხაზინის მონაცემების მიხედვით, წელს 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალი. აღნიშნულიდან 2026 წლის იანვარ-აპრილში ბიუჯეტში 192,053,781 ლარი შევიდა. 25 წელს იგივე პერიოდში 104 მილიონი ლარი. ცნობისთვის, თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უბილეთოდ მგზავრობაზე 20 ლარიანი ჯარიმა მოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ პირი 30 დღის განმავლობაში ჯარიმას არ გადაიხდის, ეკისრება საურავი 40 ლარი. ბაქო თბილისის რეისები შტადლერის მატარებლით შესრულდება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ეროვნული კომპანიის განცხადებით, მგზავრებს სამი კლასის მომსახურებით სარგებლობა შეეძლებათ: კომფორტი, კომფორტი პლუსი და ლუქსი. სამგზავრო მატარებელი რამდენიმე საათკურზე გაჩერდება. საქართველოს ტერიტორიაზე 2 გაჩერების პუნქტი იქნება, ესაა თბილისი და გარდაბანი. კლასების და გაჩერებების მიხედვით ერთი გზის ფასი ასეთია: კომფორტი ბაქო თბილისი 127 ლარი, კომფორტ პლუსი ბაქო თბილისი 184 ლარი, ლუქსი ბაქო თბილისი 283 ლარი. შეგახსენებთ, ბაქო თბილისი შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა პანდემიის დროს შეწყდა. 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან თბილისსა და ბაქოს შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. ვინ მართავს ფოტის სტრატეგიულ ეკონომიკურ სექტორებს და რა ტიპის კავშირები არსებობს მსხვილ ბიზნესსა და მართლმადიდებლურ პოლიტიკურ ელიტას შორის ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევაში მიმოხილულია ცნობები იმ კომპანიათა შესახებ, რომლებზეც ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება საჯარო მონაცემთა ბაზების მეშვეობით გახდა შესაძლებელი. კვლევის თანახმად, თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოჩი მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს, რომელიც მთავრობამ აუქციონის გარეშე 2016 წლამდე გაუგრძელა სანაცვლოდ მათ მართულ გუნდს 1.400.000 ლარზე მეტი შესწირეს. კვლევაში წერია, რომ ფოჩი მნიშვნელოვნად იკვეთება რუსული ინტერესები. რუსეთის სამი მოქალაქე, რუსეთისა და საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე 6 პირი და ასევე ერთი რუსული კომპანია ფლობენ სტრატეგიულ ტერმინალებს. სხვადასხვა სექტორში წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი რუსული კავშირების მქონე პირები. თევზჭერის, ლოჯისტიკის და პორტების სექტორში მოქმედი კომპანიები ერთმანეთთან და მართულ გუნდთან არიან გადაჭაჭულები. ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში. ბიზნეს ნიუსი წარმოგიდგენთ ბიზნეს პორტალმა BPNG რადიო პალიტრის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 10 საათზე გავა.
14: ბიზნეს პრეს ნიუსი BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
15: რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი.
16: რადიო პალიტრა
17: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
18: თილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერს გემრიელია უბრუნდება. კულინარიული ცნობარიდან მინდა ამოგიკითხოთ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ცნობები კიტრის შესახებ. კიტრი გოგრისებრთა ოჯახის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. იგი სითბოს ტენის სინათლის მოყვარულია. მის სამშობლოდ აღმოსავლეთ ინდოეთი მიიჩნევა. ჰიმალაის მთების ძირში ახლა ცხარობს მისი ველური სახეობა. კოლონიზატორები მას ინდურ ლიანასაც უწოდებდნენ. ამ მცენარეს მოიხმარდნენ ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები, ბერძნები. პლინიუსის ცნობით საბერძნეთში არათუ იცნობდნენ ამ პროდუქტს, არამედ მისი მოყვანის მთელი ტექნოლოგია ჰქონდათ დანერგილი. თესლს რძეში ალბობდნენ და გარკვეული წესით თესავდნენ. კიტრი მოხავდათ ძველ რომში და სწორედ აქედან ვრცელდება იგი უკვე დასავლეთ ევროპაში. აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ასკვნის, რომ კიტრი მეთორმეტე საუკუნეში უკვე დამკვიდრებული ტერმინი იყო. იგი პირველად სააქიმო წიგნის ხოჯა ყოფილის თარგმანში გვხვდება. წამლადაა დასახელებული კიტრის გული. სულხან საბა ორბელიანს თავის ლექსიკონში კიტრი მიტრის სახელით აქვს მოხსენიებული. იგი გრძელი კიტრის განმსაზღვრელი სახელი ყოფილა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, აქ სხვადასხვა სახეობის კიტრი მოხავდათ. თუ სიტყვის ეტიმოლოგიას ჩავყვებით, აღმოვაჩენთ, რომ მეგრელები მას კინტრის სახელით მოიხსენიებენ, ხოლო ჭანურენაში დამკვიდრებული ხიტიპი და ხიტირი ძალიან ჰგავს ქართულ დასახელებას. ძველ საქართველოში კიტრის მთავარი ღირებულება გამაგრილებელი თვისება იყო. ძველი რომაელების მსგავსად კიტრი მათაც ძნელად მოსანელებელ პროდუქტად მიაჩნდათ. კიტრის შემადგენლობის 95% წყალია. ის შეიცავს C, B1, B2 და F ვიტამინებს, ფოსფორს, მაგნიუმს, კალიუმს, კალციუმსა და რკინას. კიტრი შეიცავს აგრეთვე ფერმენტებს, რომელთა დამსახურებითაც ორგანიზმი ადვილად ითვისებს მძიმე ცხოველურ ცილებს. იგი ორგანიზმისთვის იოდის მიღების კარგი საშუალებაა. როგორც დაბალკალორიული პროდუქტი, ხშირად შეგვხვდება სპეციალურ დიეტებში. კიტრი მასში შემავალი ტარტარის მჟავის წყალობით ხელს უშლის ნახშირწყლების ცხიმებად გარდაქმნას. ისიც უნდა ითქვას, რომ მათ ვისაც კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულიან გასტრიტი აწუხებს, თავი უნდა შეიკავონ კიტრის მიღებისაგან. კიტრს ძირითადად ნედლად გამოიყენებენ სალათებში, ამზადებენ მწნილს, მარინადს, იყენებენ სხვადასხვა

0: ეთერში.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto.lg.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რეკლამა. რადიო ორი 38-18-68-60.
7: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან.
8: დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM-ის 3.9. ჩემი ტრადიციული თხოვნა და ასე ჩათვალეთ, რჩევაც იქნება. გადმოერთეთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც და პარალელურად გვიყურეთ კიდეც. იქნებ რაღაც ძალიან საინტერესო ხდება აქ ჩვენს ეთერში. პრინციპში ჩვენს ეთერში, ჩვენ სტუდიაში ყოველთვის რაღაც საინტერესო ხდება. არ აქვს დროს მნიშვნელობა. ამჯერად კი მე ვიტყოდი განსა კუთრებით საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ პარასკევია. FM გიდია პირდაპირ ეთერში, პარასკევის კიდევ ერთი მორიგი ტრადიციული რუბრიკა და FM გიდის ფარგლებში ტრადიციულად იგეგმება ან რომელიმე კონკრეტული საინტერესო მიმართულება, ან ზოგადად საინტერესო რეკომენდაციებს გავსებთ, გნებავთ მოგზაურობასთან, გნებავთ დასვენებასთან დაკავშირებით. პრინციპში დღეს ორივეს ერთად გავაერთიანებთ ამ რუბრიკაში. ერთ კონკრეტულ მიმართულებასაც ავირჩევთ და ამ ქვეყნის ირგულებ მე მგონი ამ მომწურავ ინფორმაციას მივიღებთ. დანარჩენი ფაქტობრივად და რჩება, რომ ადგილზე ლოკალურად ჩასვლისას თქვენ თავად იგემოთ. მიმართულებაზე მოგვიანებით, ახლა კი დიდი სიამოვნებით ჩემი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ. FM გიდი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ტურ-ოპერატორი პეგას ტურისტიკის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების გენერალური დირექტორი სალომე ბერაიას მასპინძლობ. დიდი სიამოვნებით სალომე, მადლობა რომ შემომიერთდით.
9: დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან მიხარია, რომ ესეთ პოზიტიურ ტალღაზე, პოზიტიურ არხზე ვიწყებთ დილას საქმიანად.
8: და ვისაუბრებთ პოზიტიურ თემაზე საოცრებლად. მე ვფიქრობ, ყოველთვის კარგ ემოციებთან ასოცირდება, აღვიძებს ყველაფერს კარგს, განაწყობს ადამიანს კარგად. რა თუ არა მოგზაურობა. მოგზაურობა არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულება იქნება, მაგრამ ამჯერად გაცილებით უფრო ისეთ ეგზოტიკურ მიმართულებას შევარჩევთ თქვენთვის, ალბათ განსაკუთრებით მომეტებული ინტერესის გამო. არა ვარ მე მგონი, არ ვცდები მე მგონი, თუ კი აღნიშნავ, რომ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება გახლავთ, პირველად ვასახელებთ ხო დღეს სტუდიაში. Thailand-ი. აი Thailand-ის მიმართულებით უნდა ავიღოთ დღეს გეზი. რას გვეტყვით ამ ქვეყანაზე?
9: სწორად აღნიშნეთ,

0: ბოლო სამი წელია ზოგადად აზიის მიმართულება ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოს ბაზარზე. და რამ გამოიწვია ეს? პანდემიის შემდეგ იცით, რომ შეიცვალა ზოგადად მომხმარებლის ქცევა, შეიცვალა ზოგადად ტურიზმი, ავიაცია და შესაბამისად ჩვენც ვინც ვართ მთავარი მოთამაშეები ზოგადად მსოფლიო ტურიზმის ბაზარზე, გადავწყვიტეთ, რომ გათავწყობოდით სქემას და შეგვემუშავებინა ახალი გეგმა და ის მიმართულებები, რომლებიც არის დახურული პატარა ქვეყნებისთვის, ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, უფრო ხელმისაწვდომი გაგვეხადა. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენმა პარტნიორმა კომპანიებმა, ისეთმა მსხვილმა ავიაკომპანიებმა, როგორიც არის მაგალითად Air Astana, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ავიაკომპანია აზიის მიმართულებით და პირველი, რაც გვახსენდება, ეს არის ტაილანდის მიმართულება. ჩვენი კომპანია, როგორც თქვენ წარადგინეთ, არის საერთაშორისო ტუროპერატორი. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად 31 წელია ტაილანდში ვოპერირებთ. ეს არის ძალიან ძველი და ძალიან დიდი ხნის წინათ აღმოჩენილი მიმართულება მსოფლიოს ბაზარზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და ჩვენ 3 წლის წინ ძალიან დიდი შრომის შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოსიც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ბაზარი ისეთი დიდი მიმართულებისთვის, როგორიც არის ტაილანდი, მოგეხსენებათ, მაინც დავარწმუნეთ ჩვენი კოლეგები და ჩვენი პარტნიორები იმაში, რომ საქართველოს არ არის ხელწამოსაკრელი ბაზარი და რომ ძალიან დიდი ინტერესის გაღვიძება შეიძლება და ამ კონკრეტული მიმართულები და მე თამამად შემიძლია ვთქვა და დიდი სიამაყით, რომ ამ პროექტმა გაამართლა და ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ყველგან ხედავთ გადაჭრილებულ ფოტოებს, ულამაზეს ფოტოებს ტაილანდის სხვადასხვა კუნძულებზე, სხვადასხვა ქალაქებში. ეს არის ძალიან დიდი გეოგრაფიული მიმართულება, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულების აღმოჩენა შესაძლებელი. როდესაც ტაილანდზე ვსაუბრობთ, ყოველას პირველ რიგში რატომღაც წარმოუდგება მხოლოდ კუნძულები და ის ყოველასთვის ძალიან ცნობილი ორი თუ სამი გაპიარებული წერტილი, რომელიც მოიხსენებათ სოციალური სივრცის და ზოგადად დიჯიტალ სამყაროში ვართ და ამიტომ ყველაფერი ის, რასაც ინსტაგრამზე ვნახავთ, ყოველას მოთხოვნა უჩნდება, რომ ზუსტად იქ წავიდე, იქ დაწერტილდეს, იქვე დაჩეკინდეს და იქ იქიდან დაგვეზიაროს ფოტო.
1: არაფერი განსხვავებული, მხოლოდ სახეები იცვლება ერთი და იმავე ლოკაციიდან.
0: თუმცა ჩვენ ამ სტერეოტიპებს ყოველთვის ამსხვევთ და ყოველთვის ვიზიარებთ ჩვენს პარტნიორ ტურისტულ სააგენტოებს, ჩვენს გამოცდილებას. ორი წლის წინ ჩვენი კომპანიის საშუალებით და Air Astana-სთან კოლაბორაციით შეგვიმუშავეთ ესეთი გეგმა მთელ საქართველოში, ყველა ის მოწინავე ტურისტული სააგენტო, რომელიც ყიდის ტურებს ქართულ მომხმარებელზე, შევკრიბეთ. ეს იყო დაახლოებით 16 ტოპ გაყიდვადი სააგენტო და წავიყვანეთ ტაილანდის რეგიონში ამ მიმართულების აღმოსაჩენად. ზუსტად სახელიც ამ პროექტს დავარქვით ესე, აღმოაჩინე ტაილანდი. დიახ, და ეს არ იყო ის ტაილანდი, რომელიც ჩვენ ვიცით ინსტაგრამის თუ ფეისბუქის გვერდებიდან. ეს იყო აბსოლუტურად სხვა სამყარო და აბსოლუტურად სხვა მოლოდინები გავუჩინეთ უკვე ჩვენს პარტნიორ ტურისტულ სააგენტოებს. და მე თანხმობა ჩემი კოლეგები, რომ მათ აღფრთოვანება საზღვარი არ ჰქონდა. ყველა ელოდა კიდევ ერთხელ გამოვერდები იმ სტერეოტიპულ ადგილებს და იმ ნიშნებს, რაც ყოველას ვთქვათ გაუგია ან უნახავს სოციალური ქსელებიდან. თუმცა ძალიან ბევრია სანახავი და ძალიან ბევრია საინტერესო, არამხოლოდ სანაპიროების თვალსაზრისით და გართობის, რომელიც ესეთი ცნობილია, არამედ კულტურულ ისტორიული კუთხითაც. ეს არის ძალიან დიდი კულტურის და ისტორიის მატარებელი ქვეყანა, ძალიან ღრმა და იმათვის, ვისაც აქვს სხვა ტიპის ინტერესები, მათი ინტერესების დაკმაყოფილებაც შესაძლებელია. ანუ რას გულისხმობ ამაში? ძირითადად ტაილანდი აღიქმება როგორც ახალგაზრდულ მიმართულებად, მოიხსენებათ განსაკუთრებით ფუკეტი, სადაც გართობისთვის აბსოლუტურად ყველაფერია, ყველა ტიპის გართობა შესაძლებელია, რომ შესთავაზებ ახალგაზრდებს და რა თქმა უნდა ლებისთვისაც, რომელსაც განსაკუთრებული სანაპიროების ზოლი დასვენება აქვს, თქვათ, გადაწყვეტილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ექსპედიცია იმ კუთხით, სადაც შესაძლებელია სულიერების და შინაგანი განტვირთვისთვის სხვადასხვა მეთოდების მოძიება და ეს იყო ძალიან საინტერესო და ახალი გამოწვევა. მოგეხსენებათ, ამ კუთხით უფრო გვირჩევენ ბალის მიმართულებას, მაგრამ ყველა მსალსახად აღნიშნა, რომ ტაილანდიც არანაკლებ ჩამორჩება, უბრალოდ აკლია პოპულარიზაცია ამ კუთხით. რა შეიძლება უკვე ვთქვათ სეზონებს, ალბათ ეს კითხვაც გაუჩნდება, ხო?
1: რატომაც არა, ყველაზე აქტუალური სეზონი რომელია? აქ ტურისტ ასაგეგმად თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ ხოლმე თქვენი მომხმარებლისთვის?
0: ჩვენ ყოველთვის ვუზიარებთ ნამდვილ და წრფელ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელს, ჩვენს
1: მომხმარებელს.
0: არა მხოლოდ იმას, თუ რა არის ვთქვათ კომპანიებისთვის სარგებლის მომტანი. მოგეხსენებათ, მთელი წელი კარგი ამინდია ტაილანდში, თუმცა უნდა აუცილებლად ჩავაყენოთ ჩვენი მსმენელი საქმის კურსი, რომ აზიის მიმართულებით ზოგადად გვაქვს პერიოდი, როდესაც არის წვიმის სეზონი და ეს არ არის ის წვიმა, რასაც ვთქვათ ეს დღეები ჩვენ ხედავთ თბილისში.
1: ეს არის ძური ჩვენთანაც უკვე ასეთ გადაუღებელ სეზონებად გადაიქცა.
0: არ ვერ შევადარებთ, რატომ რომ მე ყოფილვარ ტროპიკული წვიმის პერიოდში ტაილანდში და ეს არის მე თვითონ ვარ ფოთიდან, სადაც სულ წვიმს, შესაბამისად მე მაქვს ძალიან დიდი პროტესტი და აგრესია წვიმის მიმართ, თუმცა
1: ნალექის
0: მიმართ და ზოგადად რუხი ფერების მიმართ, თუმცა ბავშვობის ტრავმა. თუმცა ტაილანდი არის აბსოლუტურად სხვა. იქ უნდა მოხვდე, რომ მიხვდე ჩემი აზრით, აუცილებლად პირველი ვიზიტი რა თქმა უნდა იყოს დაგეგმილი ისეთ პერიოდში, როდესაც არ გვაქვს ტროპიკული წვიმები და ეს არის დამოკიდებული უკვე სექტემბრის ბოლოდან თავისუფლად შეგვიძლია აპრილის ბოლომდე. უკვე მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი მიიაზრება ტროპიკული წვიმების სეზონი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში ტაილანდში
1: არ დამდგა ტაილანდში.
0: ჩვენ ვეუბნები ჩვენს მომხმარებელს, რომ იყოს საქმის კურსში, რომ შესაძლებელია ერთი კვირის განმავლობაში მოხდეს ისეთ პერიოდში, სადაც იქნება ტროპიკული წვიმების ზონა. თუმცა შესაძლოა საერთოდ არ იწვიმოს, თუმცა ასევე შესაძლებელია იყოს წვიმები, რომელიც არის როგორ ვთქვა, მოვლენითი წვიმები. უცებ წამოვა ეს წვიმა, დაგასველებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არცივა, არასოდეს არ დაგჭირდებათ მოსაცმელიც კი, თავისუფლად შეგიძლიათ მხოლოდ ზაფხულის თხელი ტანისამოსით გაატაროთ მთელი წელი ტაილანდის კურორტებს.
1: ბევრი პლუსი აქვს ტაილანდს ახლა ჩამონათვალში, რომ მიუყვებით, ხო, ეს რაღაცა ამინდი, რომელიც სითბობ გულს, რომელიც ძალიან დიდი დისკომფორტია მოგზაურისთვის. ყველაფერს გააკეთებ, ოღონდ არასიცივეში, ხო, მაგრამ არც გადამეტებული მაღალი ტემპერატურა რა, ესეც ხო გასათვალისწინებელია დროების
0: მიხედვით? არა, აბსოლუტურად ერთი ტემპერატურა აქ არის, სხვაობა მხოლოდ ტენიანობაში.
1: ეს მასაკებია, რომელმაც მიზეზი ამისა დიდი რაოდენობით
0: ნალექი და ნალექიც, აი იმაში, როდესაც გვაქვს ტროპიკული წვიმის სეზონი, ანუ ზაფხულის პერიოდი, ამ შემთხვევაში ტენიანობა უფრო მაღალია. შესაბამისად, ჭარბ ოფლიანობაც გვაქვს უფრო მაღალი. თუ ვიმესთვის ეს შეიძლება იყოს დისკომფორტი, ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი. და დანარჩენ შემთხვევაში ის, რომ ძალიან ცხელოდ და ვერ ვსუნთქავდეთ, უბრალოდ არც ერთ პერიოდში არ გვხვდება პირიქით, ვინც არის საფხულის და ზღვის და რუჯის მოყვარული, მთელი წელი არის იდეალური.
1: კულინარიაზე რა სიტყვით, სალომე, არის თუ არა ტაილანდური კულინარია ერთ-ერთი საკვანძო მოსაზიდი ხრიკი იქაური ადგილობრივი ტურიზმისათვის?
0: მოგეხსენებათ, ზოგადად მომხარებლის გემოვნება იყოფა ორად. არიან ადამიანები, ვისაც საერთოდ არ უყვარს აზიური კულტურა, აზიური კულინარია და აზია, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, ეს არის ტროპიკები, ძალიან
1: სხვა
0: სპეციფიკა, სადაც ვთქვათ, ვისაც აქვს ალერგია, შიში, ფობია, ვთქვათ, ფრინველების ქვეწარმავლებს და ასე შემდეგ, ისინი ბუნებრივად საერთოდ არ განიხილავენ არც კულინარიას. თუმცა ჩემს გავსად, ვინც არის მოყვარული აზიის, ამ შემთხვევაში
1: ცოტა რისკიანიც, ხო?
0: ალბათ მიჩვეული ვარ მოგზაურობას ბავშვობიდან, შესაბამისად ყოველთვის ეს არის ახალი და ძალიან საინტერესო, როდესაც მსგავს ტიპის კულტურის ქვეყანაში ჩადიხარ, რაც არანაირად არ არის ახლოს და კავშირში ჩვენს კულტურასთან. ყოველთვის უფრო საინტერესო და მიმზიდველია ჩემ შემთხვევაში. ბუნებრივია, ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. თუმცა რაც შეეხება კულინარიას აზიურ სამზარეულოში, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი არის ტაილანდური სამზარეულო ვიეტნამურთან ერთად. არ გამოვყოფთ, ძალიან გავს ერთმანეთს და ხშირად ერევათ ხოლმე. ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ტაილანდში მოგზაურობის დროს ვისარგებლოთ როგორც ტაილანდური სამზარეულოთი, ასევე ვიეტნამური სამზარეულოთ დავაგემოვნოთ. ამ შემთხვევაში ორი ერთში სარგებელია. რა თქმა უნდა, ზღვის პროდუქტებზე გვაქვს მეტწილად აქცენტი და ის, ვისაც ზღვის პროდუქტების მოყვარულად ჩათვლის თავს, მათთვის არის ნამდვილი სამოთხე და ძალიან სხვადასხვა გემოების თამაში. ამიტომ ის ჩემი მეგობარი, ვინც ჩემთან ერთად იყო ტაილანდში, არ გაკარებია ზღვის პროდუქტს და ძირითადად პასტას და იტალიური სამზარეულოთი იყებოდა. რა თქმა უნდა, კმაყოფილი, რა თქმა უნდა, ის უკმაყოფილო იყო კულინარით, მოგეხსენებათ, თუმცა ყველაფერს აქვს თავისი ადგილობრივი ნიშა, რაც პირველ რიგში უნდა გაისინჯოს და მე აღნიშნავ, რომ ადგილზე ტაილანდში არის ყველაფერი ძალიან ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად.
1: იაფად. ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტია, როდესაც იგეგმება ტური. ხო, ვთქვათ ახლა,
0: მართალია. ტურის დაგეგმების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბიუჯეტს. მაგრამ აზიის მიმართულებები იქიდან გამომდინარე, რომ ფრენა არის ხანგრძლივი და ჩვენ ვართ შორი წერტილი აზიიდან. ამ შემთხვევაში ამ პაკეტს ყოველთვის აცვირებს ავიაკომპანია ანუ ფრენა. ბუნებრივია, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს შორი ფრენა. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ რეისები არ გვაქვს ტაივანის მიმართულებით და ეარასტანას წყალობით ჩვენ შეგვიძლია მოვხვდეთ ტაივანის ნებისმიერ კუნძულზე ყაზახეთის გავლით. ეს იქნება ალმაატი თუ ასტანა. ჩვენ აი ესე ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს ტაივანის მიმართულებით ტურპაკეტებს, ანუ თბილისი, ალმატი, ყაზახეთი და ალმატი, იყო ან ბანკოკი, ან ფუკეტი, ორივე არის საკვანძო ქალაქი. ტაილანდში ბანკოკი მოგეხსენებათ, ეს არის მეგაპოლისი, რომლის ნახვაც რა თქმა უნდა რეკომენდირებულია და ჩვენ შე შემთხვევაში ყველას ვუწევთ რეკომენდაციას, რომ ისარგებლოს კომბინირებული ტურით. ანუ ბანკოკში
1: ფუკეტიც
0: ქალაქია თავისით, რა თქმა უნდა, თუმცა ბანკოკიც მე ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა ნახოს ყველამ, ვისაც უნდა ნამდვილი ტაილანდის შეგრძნება. ამიტომ შესაძლებელია დავიწყოთ მოგზაურობა, ვთქვათ, ფუკეტიდან მოვიაროთ მთელი ფუკეტის სხვადასხვა კუნძულები მოგეხსენებათ. ძალიან ბევრი ცნობილი მე არ მინდა თავი მოვაპირო ჩვენს მსმენელს, ჩამოთვალოთ, თუმცა ის ჯეიმს ბონდის კუნძული, ფიფის კუნძული, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის მხოლოდ გაპიარებული კუნძულები, რომელიც ვიცით და რომელიც ნამდვილად არაჩვეულებრივია და ფანტასტიკურია, თუმცა ამ კუნძულების მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო და უფრო მრავალფეროვანი ტაილანდი დაგხვდებათ. ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მომხმარებელი და თქვენი მსმენელი გადაწყვეტს, რომ მოინახულოს ტაილანდი, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი უკვე ნამყოფია. მე მაინც ვურჩევდი, რომ აუცილებლად მიმართონ ისეთ ტურ ოპერატორებს, რომელსაც დიდი ხნის გამოცდილება აქვს და ვინც კონკრეტულად გაჩვენებთ და მართლა აღმოგაჩენინებთ ამ მიმართულებას და არა იმისთვის, რომ უბრალოდ სასტუმროში
1: დაჩეკინდეთ. ეს არ გვაწყობს. დრო თითქმის არ გვაქვს, მაგრამ ბოლოს მაინც მინდა ვიკითხო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა მომხმარებლის მხრიდან თქვენი მისამართით, რამდენად უზრუნველყოფილია თუნდაც თქვენი მხრიდან ან იქ ადგილობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე უსაფრთხოება ქვეყანაში მოგზაურობისას.
0: აბსოლუტურად უსაფრთხოა, 100% გარანტია შემიძლია მივცე ჩვენს მსმენელს იქიდან გამომდინარე, თუ რა თქმა უნდა ვის მიმართავს. კიდევ განმეორდები, როდესაც ადგილზე ჩასულ ტურისტს აქვს საშუალება მიმართოს გამოცდილ ოპერატორებს და მათგან შეიძინოს უკვე დაგეგმილი საექსკურსიო პროგრამები, ეს არის 100% გარანტირებული უსაფრთხო მოგზაურობა. თუმცა ყველგან, ისევე როგორც ტაილანდში, ჩვენთანაც და ევროპის ქვეყნებშიც არის ეგრეთ წოდებული გადამყიდველები, რომლებიც ვთქვათ, მაგ ტრანსპორტზე, პროფესიონალიზმზე და ხარისხზე ჩვენ ბუნებრივად პასუხს არ ვაგებთ. ამიტომ თუ ჩვენ ვიღებთ ამას ჩვენს თავზე, 100% უზრუნველყოფთ ჩვენი მომხმარებლის უსაფრთხოებას.
1: კეთილი, მე კითხვები აღარ მაქვს და დარწმუნებული ვარ არც მსმენელსაც, არანაირი მიმართულებით. დანარჩენი უკვე უშუალოდ ან ადგილზე უნდა გაირკვეს, ან უშუალოდ ტურის დაგეგმვისას. მე კი სალომეს დიდ მადლობას გადავხდი ახლა. მე ფაქტობრივად რაღაც ვირტუალურად ვიმოგზაურე ახლა ამდენი მონათხრობის შემდეგ ტაილანდზე, თუმცა ძალიან ბევრი და სასიამოვნოა.
0: დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი.
1: კეთილი, მაგრამ ამჯერად დავასრულოთ. სალომე, გემშვიდობებით საერთაშორისო ტურ ოპერატორი პეგას ტურისტიკის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების გენერალურ დირექტორს მარს პინძლობდა დღეს FM გიდი. რაღაც სიმბოლურია, პარასკევია, თითქოს უქმეებით ავგეგმეთ ვირტუალურად. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. დილის პალიტრა სწორედ ორ შაბათს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. კარგად.
0: იქნება. რადიო
2: პარტიზა 2 23 09 ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, იგივე პეისის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით, ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტის ზეწოლით, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციით. მონიტორინგის კომიტეტი რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმებას მოითხოვს, მათ შორის ცვლილებების გაუქმებას სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. კომიტეტი გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტ თავდასხმას. კომიტეტი გმობს იმას, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან სისასტიკის და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებზე. მონიტორინგის კომიტეტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოხატავს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის მიზნით აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ცნობების გამო. კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები, ნათქვამია განცხადებაში. თუ ქართული ოცნება არაფრის შეცვლას არ აპირებს, ეს არ იძლევა საფუძველს, რომ არჩევნებში არ შეხვიდე, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა. გოგიჩაიშვილმა პალიტრის ეთერში აღნიშნა, რომ საზოგადოების ნაწილმა, რომელმაც ოპოზიციის მოწოდებებს დაუჯერა და არჩევნებზე არ მივიდა, მოგვიანებით დაინახა, რომ მონაწილეობით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ქალაქების მოგება, როგორიცაა თბილისი და რუსთავი. თუნდაც ამ პირობებში დღეს ვინ საუბრობს, რომ არჩევნებში შეცვლას აზრი არ აქვს, კეთილი ინებოს დადოს ალტერნატივა ან გაჩუმდეს, იმიტომ რომ ბრიყვია. ზოგი მათგანი, როგორც ბოლო პერიოდმა აჩვენა, ქართული ოცნების დახელფასებული აგენტია, ჩანერკილი, განმარტა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე ისაუბრა სიძულვილი სენის მონიტორინგის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საკითხზე. მისი თქმით, ხელისუფლება კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების წინააღმდეგ რეპრესიულ მექანიზმებს იყენებს. გოგიჩაიშვილის განცხადებით, პროტესტის გამოხატვის შემთხვევაში შესაძლოა სამართლებრივი დევნის წინაშე აღმოჩნდნენ. ჩვენ ვცხოვრობთ ილუზიაში, თითქოს პოლიტიკური ოპოზიცია ყავს, დიქტატურაში ეს ნონსენსი და ოქსიმორონია. ასევე როცა ამათ დავამხობთ, არანაირი სასამართლო რეფორმა არ მოხდება. ესენი იმ სასამართლოთი უნდა გასამართლნენ, რომელიც იარსებებს. ჩვენ ივანიშვილის გასასამართლებლად ახალი მოსამართლების გაზრდას ვერ დაველოდებით. ეს განცხადება სასამართლო პროცესზე თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ გუშინ გააკეთა. ახალაიამ სასამართლო პროცესზე ის ისთქვა, რომ ამ ხელისუფლების დამხობისთვის ის ყველაფერს გააკეთა. აკეთებს. არჩევნების გზით ხელისუფლების დათმობა ივანიშვილის და მთელი მისი წრის სასამართლო სკამზე მოყვანას ნიშნავს, როცა შენ ივანიშვილს ეუბნები, რომ არჩევნების გზით უნდა წახვიდე, აპრიორი გულისხმობ, რომ გაგა სამართლებ და დიდ კამერაში ჩაქსომ, სადაც ახლა მიხეილ სააკაშვილი, ამიტომ მას სხვა გზა არ აქვს, ის ამ მდგომარეობა შეაკვდება და იქნება ბოლო წუთამდე, სადამდე შეუძლია, განაცხადა ბაჩო ახალაია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ელევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზო დელავა სასამართლომ დამნაშავესნო. ღნიშვილი გადაწყვეტილება გუშინ მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ მიიღო. ელევან ხაბეიშვილის ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და ელევან ხაბეიშვილს სასჯელად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. მურთაზო დელავას კი სასჯელის სახით 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებული არ ისწრებოდნენ. კომუნიკაციების კომისიამ ფორმულა 2500 ლარი დააჯარი. მამ ფორმულას ინფორმაციით კომუნიკაციების კომისიამ ტელეკომპანია მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმუხლების დარღვევისთვის დააჯარიმა, რომელიც შინაარსობრივ რეგულირებას ეხება. კომისია მიიჩნია, რომ ტელეკომპანია მაგალითად ფრაზების ოცნების სუსი, ივანიშვილის ხელისუფლება, პროსამთავრობო რუსთავი ორი რეჟიმის სასამართლო და სხვა გამოყენებით ახალი ამბების პროგრამაში საკითხი მაუწყებლის პირადი დამოკიდებულების ან მოსაზრების საფუძველზე გააშუქა, რითაც კანონი დაარღვია, აცხადებენ ტელეკომპანია ფორმულაში. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე ბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 22 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე, 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupre Biblus-ში.
6: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
7: Radio Party 2 18 18 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 03-23-80-09.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилурзе. Исергебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Заребит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаумжобесебули ксели. Эцуи чвенс вебсайтс selfie.gg да шейдзине сими 2 цучи.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
4: MySky-ით გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio Bar 2 18 18 18.
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ უწყების შემადგენლობაში ახალი სამართლოს შექმნის შესახებ ისაუბრა, რომლის ფუნქცია სიძულვილი სენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დარახველიძის თქმით, საჯარო სივრცეში ჯანსაღი კრიტიკის გამოხატვასა და ღირსების შემლახველ მოქალაქეებს შორის შუღლის გამაღვივებელი შინაარსის მქონე საჯარო შეფასებებს შორის უდიდესი სხვაობაა და ამ ყველაფერს შესაბამისადი და დროული რეაგირება სჭირდება. მან აღნიშნა, კრიტიკა თითქოს აღნიშნული სიახლის მიზანი, განსხვავებული აზრის გამო ცენზურის დაწესების მცდელობაა, ცალსახად მოკლებულია საფუძველს. ახალი სამართლოს საქმიანობა ორიენტირებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში უშუალოდ ისეთი კატეგორიის ქმედებების მონიტორინგზე და შემდგომ სამართლებრივ რეაგირებაზე, რომელიც დაკავშირებულია ღირსების შელახვასთან, პიროვნულ თავდასხმასთან და შეურაცხყოფასთან. დარწმუნებული ვარ, თითოეულ გამოვლენილ ფაქტს ობიექტური, მიუკერძოებელი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა აღნიშნა დარახველიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართლო, რომლის ძირითადი ფუნქციაა საჯარო სივრცეში სიძულვილი სენის შეურაცხყოფელი კამპანიის და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, სამართლო სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ფიშერი ყოველთვის გამოხატავდა თავის სიმპათიას ქართული ოცნების მიმართ და აი რა მიიღო მან სამაგიეროდ. მე მისთვის მიტყვამს, რომ თუ ოთახში არის გველი, არ შეიძლება ამ გველთან თამაში, შეიძლება ითამაშო 4 დღე, მაგრამ მე-5 დღეს აუცილებლად გიკმენს. მას ახლა უკბინეს. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში გია ჯაფარიძემ გააკეთა. დიპლომატი საქართველოში გერმანიის ელჩის მიმართ ქართული ოცნების ლიდერების მიერ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებს გამოეხმაურა. ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ გერმანიის ელჩს მასთან საუბარში არაერთხელ აღნიშნავს, რომ მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ქართული ოცნების იმ ლიდერებთან, რომელთაც განათლება გერმანიაში მიიღეს. მე ვეუბნებოდი, რომ საქართველო არ მიდის სწორი გზით. ეს არ არის გზა, რომელიც საქართველოს მიიღვანს ევროკავშირამდე. ეს გზა საქართველოს მარტო დატოვებს რუსეთის პირისპირ, ხოლო მას მიაჩნდა, რომ ქართული ოცნება რასაც აკეთებდა, ეს იყო ევროპული გზა, განმარტა გია ჯაფარიძე. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს, სტუდენტები არიან მძევლად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბიშვილი ციხიდან გამოგზავნელ წერილში წერს, რითაც მის მიმართ საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მისი თქმით, მათსა და გამარჯვებას შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. არ ვაპირებ მოთქმა გოდებას, მიუხედავად იმ სატანჯველისა, რასაც სამარტო საკანში გატარებული ყველა წუთიც თან ახლავს. თუ არ შეგვიშინდება და გავიაზრებ სააკაშვილის მოწოდებას, გავერთიანდეთ დროშის გარშემო, გამარჯობა გარდაუვალია, მანამდე ვიქნებით ქოცების ხელში, სანამ გამბედაობას არ მოვიკრებთ და შეტევაზე არ გადავალთ. შეტევა ნიშნავს 100,000-ობით ადამიანის პროტესტს, რაც შეეხება მე, წელიწად ნახევარი დამრჩა და ერთი სული მაქვს ვემსახურო ჩემს ხალხს. არ დანებდეთ, წერს ლევან ხაბეიშვილი. ცნობისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზო დელავა სასამართლომ დამნაშავესნო ხაბეიშვილს სასჯელად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზრა, ხოლო ზოდელავას 9 თვით. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მურთაზო დელავას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ეგიდიუმი ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასია და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ხელში დაცული იქნება, განაცხადა ბრიუსელის ისტორიულ-კულტურული ცენტრის შენჟილის მერმა ჟან სპინეტმა, რითაც გამოეხმაურა ხაზარაძეების ფონდის ინიციატივას, რომელიც ისტორიულ ეგიდიუმში ქართული საზოგადოებრივ-კულტურული ცენტრის დაფუძნებას ითვალისწინებს. ინფორმაციის თანახმად, სენჟილი ბრიუსელის შუაგულში მდებარე ისტორიული რაიონია, რომელიც სხვადასხვა კულტურების თანაარსებობის ერთ-ერთ მთავარ კერად მიიჩნევა. სენჟილის მერის განცხადებით, პროექტი სენჟილისთვის ისეთივე მნიშვნელობის მატარებელია, როგორც ქართული მხარისთვის. არის, რადგან ის ეგიდიუმის ისტორიული ფუნქციის აღდგენას ემსახურება სივრცის, რომელიც წარსულში ევროპულ კულტურებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. შეგახსენებთ, ძლიერი საქართველოს ლილოსნობით რამდენიმე დღის წინ ქალაქ ბრიუსელის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ეგიდიუმი ხაზარაძეების ფონდის საკუთრებაში გადავიდა, რათა მას დაუბრუნდეს მისი ტრადიციული კულტურული ცენტრის დანიშნულება და შეიძინოს ახალი ისტორიული ფუნქცია. იქცეს ქართულ და ევროპელ ხალხთა შორის კულტურული საგანმანათლებლო და ისტორიული კავშირის სივრცედ. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 22 მაისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება. ოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: 0 3 83 09.
1: ჩაერთეს სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მიმკებიანია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ვაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან
2: ესპეში. ყურადღება, სემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. semi-auto.gr.
3: როცა კუჩი ხანძარია, წვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცემ ინსტრუქციას გადადეთ მიღების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მომეთ დიდი.
5: სწრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიგრაგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გადადეთ მიღების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დიდი.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Bibulus-ში.
8: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
10: მუსიკა

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: Radio Bar 2 88 78 60

0: ენის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 22 მაისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: პროევროპული და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც საქართველოს მეზობელი არ არის. სავარაუდო პასუხი პრემიერის გამოცანაზე. იხილეთ რეზონანსში. დღევანდელ ნომერში ვკითხულობთ, პრემიერ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ერთ-ერთი პროევროპული ქვეყანა აფხაზეთის ტერიტორიის გამოყენებით ვაჭრობს რუსეთთან. პრემიერს ეს სახელმწიფო არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ის არც საქართველოს მეზობელია და არც ევროკავშირის წევრი. ანალიტიკოსები სავარაუდო ვერსიებს ასახელებენ, ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. არის ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომ ამას რაღაც სპეკულაციები არ მოხვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით და ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ამავდროულად ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. ასეთი რაღაცები ხდება. ყველამ ყველაფერი იცის სინამდვილეში. აფხაზეთს იყენებს იმისთვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველო არის ანტიევროპული და პრორუსული ქვეყანა. იმდენად სამარცხვინოა ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ არ შეიძლება მაინც და მაინც ღრმა შეფასება მივცეთ ამ ყველაფერს, განაცხადა კობახიძემ. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ პრემიერი მოლდოვას გულისხმობდა. საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა გუშინ პრემიერს. ვიფიქრე, რომელია დიმიტრი ყიფიანი ის პროევროპულად და დემოკრატიის მაგალითად მიჩნეული სახელმწიფო, თან ევროკავშირის არაწევრი და არც ჩვენი მეზობელი, რომელსაც აფხაზეთის გავლით საკუთარი პროდუქცია შეაქვს რუსეთში, სავარაუდოდ მოლდოვაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. აღნიშნა ანალიტიკოსმა. დაიწყო თუ არა საზოგადოების შემზადება ევროკავშირზე უარის სათქმელად. ოპოზიციას უჩნდება ეჭვები, ანალიტიკოსები აკეთებენ შეფასებებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარის სათქმელად საზოგადოებრივი აზრის შემზადებას ცდილობს. ამ მოსაზრებას ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი აქციის წინ საპროტესტო მუხტის გასაძლიერებლადაც იყენებს. ანალიტიკოსები ამეჭვს ნაწილობრივ საფუძვლიანად მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მსგავსი ხისტინა ბიჯი ხელისუფლებისგან მოსალოდნელი არ არის. მით უმეტეს, რომ ეს კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევაა. ოპოზიციის აზრით, ეჭვის საფუძველს იძლევა რიტორიკის ცვლილება. ადრე ევრობიუროკრატიის კრიტიკის პარალელურად ქართული ოცნება ხას უსვამდა იმას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია, ახლა კი სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სხვანაირ ევროპაზე. მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით კოპენჰაგენის ინციდენტის შემდეგ აღშირდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ეს მოცემულობა ძალიან ჰგავს სიტუაციას, რომელიც პრემიერ ირაკლი კობახიძის 2024 წლის 28 ნოემბრის ცნობილ განცხადებას უძღოდა წინ. მაშინ ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ საქართველო 2028 წლამდე არ გახსნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას, რასაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ახლა უცნება მსგავსი განცხადებით ვერ გარისკავს, რადგან იცის, რომ ამას ისეთივე ან უფრო მძაფრი რეაქცია მოჰყვება, თუმცა ჩანს, რომ ხელისუფლებამ ამ გზით წასვლა გადაწყვიტა. მაგალითად, კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოცნება ეპარება 28 ნოემბრის განცხადების განმეორებას. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024-ის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას, ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა, კობახიძის ღიაწერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ეს ქოცების მიერაც. მზადდება თუ არა ნიადაგი საამისოდ? კიდევ რამდენიმე ვერსიას ამოიკითხავთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, მე კი გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამავე გაზეთის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. რატომ ჩაიშალა ოპოზიციის ტურნე რეგიონებში? რა მიზეზი ჰქონდა ამას და რა სავარაუდო შედეგამდე მივლენ ისინი? ოპოზიციურმა ალიანსმა ჯერ კიდევ მარტში დააანონსა, რომ 26 მაისის შეკრებამდე რეგიონებში გავიდოდნენ და ხალხს შეხვდებოდნენ. დასახელდა კონკრეტული თარიღიც 10 მაისი, თუმცა საბოლოოდ რეგიონებში გასვლა არ შედგა. ანალიტიკოსები ამას ალიანსში უთანხმოებასა და ფინანსურ პრობლემებს უკავშირებენ, ვარაუდობენ, რომ ეს 26 მაისის აქციაზე ხალხის რაოდენობაზეც აისახება. 26 მაისის აქცია ოპოზიციურმა ალიანსმა 31 მაისს და მარტს დააანონსა მოგეხსენებათ, მაშინ როცა ეროვნული მობილიზაციის კამპანიის დაწყების შესახებ თვითონ განაცხადეს. მაშინვე ითქვა ისიც, რომ 10 მაისიდან დაიწყებდნენ როგორც რეგიონულ ტურნეს, ისე კარდაკარ კამპანიასაც თბილისში. აპრილის ბოლოს ქუთაისსა და ბათუმში ორი შეხვედრა გამართეს, მაგრამ ეს იყო შეხვედრა მხოლოდ ოპოზიციის მხარდამჭერ ამომრჩეველთან, ასე ვთქვათ. მასში არ მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობაც, რაზეც ამბობდნენ, რომ ფორმატი განკუთვნილი იყო მოქალაქეებთან უშუალო და თავისუფალი საუბრისათვის. მმართველმა გუნდმა კი ამ შეხვედრებს მცირერიცხოვანი სალონური შეკრებები უწოდა. რეგიონებში გაუსვლელობა 26 მაისის აქციის რიცხოვნობაზე ნაწილობრივ მოახდენს გავლენას, თუმცა თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოვა, რადგან დედაქალაქში ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით არ აქვს მხარდაჭერა. ეს ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძის მოსაზრება გახლავთ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციაში მწვავე განხეთქილებაა და 26 მაისს ბევრი ხალხის გამოყვანას ვერ მოახერხებენ. ასეთია ამ ანალიტიკოსის პოზიცია. ვაგრძელებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. ორ ქორწილში ერთდროულად ვერ იცეკვებ. მომავალ კვირას სომხეთი შესაძლოა ევრაზიული კავშირიდან გარიცხონ. რას დააკლებს ეს სომხეთს? სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებით ნიკოლ ფაშინიანის მთავრობაზე წნეხს აძლიერებს. ამჯერად კრემლის უკმაყოფილების მიზეზი ის გახდა, რომ სომხეთის პრემიერი არ დაესწრება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს. მოსკოვიდან ფაშინიანს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ მას არჩევანი მოუწევს ევროკავშირთან დაახლოებასა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობას შორის. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის უმაღლესი საბჭოს სამიტი 28-29 მაისს ასტანაშია დაგეგმილი, რომელზეც განიხილება ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები. ანალიტიკოსთა აზრით, სომხეთის დელეგაცია ასტანაში თუ არ ჩავა, შესაძლოა ამავე სამიტზე სწორედ ამ ქვეყნის ორგანიზაციიდან გარიცხვის საკითხი დადგეს. სომხეთის მიმართ მორიგი მკაცრი განცხადებით გამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი, რომელმაც თქვა, რომ სომხეთი ერთდროულად ევროკავშირში გაწევრიანებას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობის შენარჩუნებას ვერ მოახერხებს. ეს ორ ქორწილში ერთდროულად ცეკვის მცდელობას ჰგავსო. რა თქმა უნდა, ორი კავშირის ერთდროულად წევრობა შეუძლებელია, სომხეთს ორ ქორწილში ცეკვა არ შეუძლია, განცხადების ავტორი მიხაილ გალუზინი. ახლა ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ და საჭიროა მუდმივი კონტროლი წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო ქსელები მაქინაციებს არ მოიშლიან. ხელისუფლება ფასდაკლებული სურსათის კონტროლის მექანიზმს აძლიერებს. კონკურენციის სააგენტომ წარმოადგინა ახალი პროექტი, რომელიც პლატფორმის შექმნას ითვალისწინებს, საუბარია ელექტრონულ პლატფორმაზე, სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდება საუკეთესო შეთავაზება და ფასები, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს მექანიზმი მალე გამოჩნდება, მანამდე კი სპეციალისტთა აზრი ორად გაიყო. ერთი ფიქრობს, რომ პროდუქტების ფასდაკლება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჯანსაღი კონკურენცია უზრუნველყოფს, მეორე ნაწილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს აძლიერებს და პროდუქტების შემდეგ მედიკამენტების გაიაფებასაც ელოდებიან. ეს იყო რეზონანსი. ახლა გადავინაცვლოთ ახალი თაობის ფურცლებზე. ლევან ხაბეიშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირდა, 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ვინუღალატა სააკაშვილს, მიხელ სააკაშვილი, პირველად 2020 წელს რომ მოვდიოდი, ჩემი კოორდინატორები გადასცა ივანიშვილის ხელისუფლებას. მე მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, მიუხედავად დალხენილი ცხოვრებისა უკრაინაში. არ იყო მარტივი ჩამოსვლა, რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში, იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოვსულიყავი. ჩვენ პრაქტიკულად სპექტაკლის მონაწილეებად გვაქციეს. ის, რაც რუსთაველზე სასამართლოში ხდება, ეს ძალაუფლების სპექტაკლია, რომელსაც ივანიშვილი საკუთარი უძლეველობით

0: ონლაინ პორტალები გადავათვალიეროთ, საინტერესო მასალებსაც წარმოგიდგენთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ მიერ შერჩეულს. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით და ავიაკატასტროფა, რომელსაც 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და განაჩენი 17 წლის შემდეგ. Air France და Airbus-ი დამნაშავეცნეს გაუფრთხილებლობით მკვლელობაში. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ავიაკომპანია Air France და ავიაგიგანტი Airbus-ი გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე 2009 წელს რიო პარიზის რეისის კატასტროფას საფრანგეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდეს ტრაგედიას შეეხება, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სააპელაციო სამართლოს გადაწყვეტილებით ფრანგული ავიაგადამზიდი და ევროპის წამყვანი აეროკოსმოსური მწარმოებელი მომხდარზე ერთპიროვნულად და სრულად არიან პასუხისმგებელნი. წაიკითხავთ ამბებიჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე გადავინაცვლებ. ახალი აიათოლას განცხადება, რომელმაც შესაძლოა ომის განახლება დააჩქაროს. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი უნდა დარჩეს ირანში, ინფორმაციას როიტერსი ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს დირექტივა გამოსცა ხამენეიმ, რომლის თანახმადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. წყაროების ცნობით ირანელ მაღალჩინოსნებს მიაჩნიათ, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდის. ბოლოს კი Business Press News G, მოკლედ BPNG-ზე შებრძანდით და წაიკითხეთ ჩამონათვალი იმ 10 ქვეყნისა, სადაც საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემა ჰქონიათ. სავარაუდოდ საოცნებო ქვეყნები. ეს 2026 წლის რეიტინგი გახლავთ, ახალი შედგენილი ადევნეთ თვალყური. ასეთი იყო Press Time დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 50

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
7: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
8: Radio Palitras Ethershi, rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricashi.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გერმანიის ელჩის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ როცა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა დეპუტატები მუდმივად გეუბნებიან, რომ მათ უარა ხარ და ძალადობას უჭერ მხარს, სახალისო არ არის, პარლამენტის თავმჯდომარე ფეისბუქ პოსტით ეხმიანება და რჩევას იძლევა. არადა ასეთი არასახალისო მდგომარეობიდან გამოსავალი მარტივია, ნუ იქნები მათ უარა და ნუ დაუჭერ მხარს ძალადობას, წერს შალვა პაპუაშვილი. მათ უარა ის, ვინც ძალადობას მშვიდობიან პროტესტს უწოდებს და ძალადობის მხარდამჭერია ის, ვინც ფაშისტური სლოგანის ფონზე პოზირებს. ნიანგის ცრემლების სიმართლეს ვერ გადაფარავს, აცხადებს პაპუაშვილი. ცნობისთვის, გამოცემა ბათუმელებთან ინტერვიუში საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ თავდასხმების მიზანი სწორედ დაშინება და მსუსხავი ეფექტის შექმნა, თუმცა დიპლომატები აქ თავისი საქმის გასაკეთებლად და ქვეყნის წარსადგენად არიან. არ ვიცი როგორ მოქმედებს ეს სხვა დიპლომატებზე, მაგრამ ვიტყვი ასე, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის, ეს არ არის სახალისო, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დიპლომატების დაშინებაზე ბევრად უარესი ისაა, რასაც საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ხედავთ, დაზინა პაპუაშვილმა. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის თქმით, ბრიუსელისთვის და ზოგიერთი დედაქალაქისთვის მისაღებია მშვიდობიანი მიტინგების ხელკეტებით დარბევა და ადამიანებისთვის ძაღლების მიქცევა. ჟურნალისტებთან საუბრისას შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ დანიის ხელისუფლებამ აქციაზე მომხდარი ძალადობა უნდა გამოიძიოს. მან შეაფასა ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებებიც, რომელიც დანიაში აქციის დაშლას უკავშირდება. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე შეფასებები ქართული რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომ კი, იქ იყო ძალადობა, თუმცა სამაგიერო დანია არის მდიდარი ქვეყანა. ეს არის მათი წარმოდგენით ევროპული ღირებულება, რომ თუ ხარ მდიდარი ქვეყანა, თუ პენსია არის რაღაც ოდენობის, მაშინ თურმე მშვიდობიან ადამიანებზე ძალადობა შეიძლება. ასეთი ევროპა ესახება მათ წარმოდგენაში, რომ თავარია იყო ეკონომიკურად კარგად და მერე შეიძლება ცემო მშვიდობიანი მომიტინგები და ძაღლებით გაიწიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ვინც დამხობა დააპირა, თავად დაემხნენ საჯლახსულების დაწესებულებაში. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ყველა, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ გაიბრძოლებს, პენიტენციურ დაწესებულებაში აღმოჩნდება. პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. პროკურატურის განმარტებით, ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ ის ეზოში მყოფილებს ემუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზ ოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს ეხმაურება და მიიჩნევს, რომ მათი საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია. როგორც აიას განცხადებაში აღნიშნული, სამართალ წარმოების მიზანი განსხვავებულ აზრზე პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშსწორება. ეს პრაქტიკა განსაკუთრებით მსუსხავ ეფექტს ქმნის იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ხელისუფლების პოლიტიკას არეთან ხმება. ანგარიში სახელმწიფოს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლდეს პოლიტიკური მიზეზებით დაკავებული ყველა პატიმარი, განსაკუთრებით ოპოზიციის წევრები და მომავალში თავიდან იყოს არიდებული პოლიტიკური მიზეზებით მათი დაკავება. ანგარიში ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ჟურნალისტები და საჯარო დებატების სხვა მონაწილეები, რომლებიც დააკავეს გამოხატვის თავისუფლებისთვის. თავიდან იყოს არიდებული მომავალში მსგავს გარემოებებში დაკავება, აღნიშნულია საიას განცხადებაში. ძლიერი საქართველოს ლელო საგარეო მდივნის გრიგოლ გეგელიას თქმით, გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს ყველა იმ ძირითად კითხვას, რაც საქართველოში ადამიანის უფლებების შემზარავი სისტემური დარღვევების მიმართულებით არსებობს. გეგელიას თქმით, ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის გარეშე ქართული ოცნების რეჟიმი ვერასდროს მოახერხებს დემოკრატიულ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობების ნორმალიზებას. ხედავთ, რომ ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ მოითხოვს ძალიან მკაფიოდ იმას, რომ მოსკოვის მექანიზმის წიაღში ინიცირებული იყოს გამოძიება, რომელიც პასუხს გასცემს ყველა იმ ძირითად კითხვას, რაც საქართველოში ადამიანის უფლებების შემზარავი სისტემატური დარღვევების მიმართულებით არსებობს. ქოცებს უნდა ესმოდეთ, რომ ქოცურ ფასად არანაირი დალაგება და ნორმალიზება არ იქნება, განაცხადა გეგელია. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით, ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტის ეწოლით. და ბოლოს, მართლმადიდებელი ეკლესია შიო მღვიმელს იხსენიებს. დღესვე აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინდის და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესის და უნეტარესის შიო მესამის ანგელოსის დღე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 22 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: 2-23-80-09.
1: თუმცა ყუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ვდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupe Biblus-ში.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2-18-78-60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 22 მაისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
12: პროევროპული და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც საქართველოს მეზობელი არ არის. სავარაუდო პასუხი პრემიერის გამოცანაზე. იხილეთ რეზონანსში. დღევანდელ ნომერში ვკითხულობთ პრემიერ ირაკლი კობახიძის განცხადებით ერთ-ერთი პროევროპული ქვეყანა აფხაზეთის ტერიტორიის გამოყენებით ვაჭრობს რუსეთთან. პრემიერს ეს სახელმწიფო არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ის არც საქართველოს მეზობელია და არც ევროკავშირის წევრი. ანალიტიკოსები სავარაუდო ვერსიებს ასახელებენ, ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. არის ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომ ამას რაღაც სპეკულაციები არ მოხვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით და ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ამავდროულად ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. ასეთი რაღაცები ხდება. ყველამ ყველაფერი იცის სინამდვილეში. აფხაზეთს იყენებს იმისთვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველო არის ანტიევროპული და პრორუსული ქვეყანა. იმდენად სამარცხვინოა ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ არ შეიძლება მაინც და მაინც ღრმა შეფასება მივცეთ ამ ყველაფერს, განაცხადა კობახიძემ. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ პრემიერი მოლდოვას გულისხმობდა. საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა გუშინ პრემიერს. ვიფიქრე, რომელია დიმიტრი ყიფიანი ის პროევროპულად და დემოკრატიის მაგალითად მიჩნეული სახელმწიფო, თან ევროკავშირის არაწევრი და არც ჩვენი მეზობელი, რომელსაც აფხაზეთის გავლით საკუთარი პროდუქცია შეაქვს რუსეთში, სავარაუდოდ მოლდოვაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. აღნიშნა ანალიტიკოსმა. დაიწყო თუ არა საზოგადოების შემზადება ევროკავშირზე უარის სათქმელად. ოპოზიციას უჩნდება ეჭვები, ანალიტიკოსები აკეთებენ შეფასებებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარის სათქმელად საზოგადოებრივი აზრის შემზადებას ცდილობს. ამ მოსაზრებას ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი აქციის წინ საპროტესტო მუხტის გასაძლიერებლადაც იყენებს. ანალიტიკოსები ამ ეჭვს ნაწილობრივ საფუძვლიანად მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მსგავსი ხისტინა ბიჯი ხელისუფლებისგან მოსალოდნელი არ არის. მით უმეტეს, რომ ეს კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევაა. ოპოზიციის აზრით, ეჭვის საფუძველს იძლევა რიტორიკის ცვლილება. ადრე ევრობიუროკრატიის კრიტიკის პარალელურად ქართული ოცნება ხას უსვამდა იმას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია, ახლა კი სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სხვანაირ ევროპაზე. მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით კოპენჰაგენის ინციდენტის შემდეგ აღშირდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ეს მოცემულობა ძალიან ჰგავს სიტუაციას, რომელიც პრემიერ ირაკლი კობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბრის ცნობილ განცხადებას უძღოდა წინ. მაშინ ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ საქართველო 2028 წლამდე არ გახსნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას, რასაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ახლა ოცნება მსგავსი განცხადებით ვერ გარისკავს, რადგან იცის, რომ ამას ისეთივე ან უფრო მძაფრი რეაქცია მოჰყვება, თუმცა ჩანს, რომ ხელისუფლებამ ამ გზით წასვლა გადაწყვიტა. Магалитат კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოცნება ეპარება 28 ნოემბრის განცხადების განმეორებას. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024-ის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას, ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა, კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ეს ქოცების მიერაც. მზადდება თუ არა ნიადაგი საამისოდ? კიდევ რამდენიმე ვერსიას ამოიკითხავთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მე კი გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამავე გაზეთის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. რატომ ჩაიშალა ოპოზიციის ტურნე რეგიონებში? რა მიზეზი ჰქონდა ამას და რა სავარაუდო შედეგამდე მივლენ ისინი? ოპოზიციურმა ალიანსმა ჯერ კიდევ მარტში დააანონსა, რომ 26 მაისის შეკრებამდე რეგიონებში გავიდოდნენ და ხალხს შეხვდებოდნენ. დასახელდა კონკრეტული თარიღიც 10 მაისი, თუმცა საბოლოოდ რეგიონებში გასვლა არ შედგა. ანალიტიკოსები ამას ალიანსში უთანხმოებასა და ფინანსურ პრობლემებს უკავშირებენ. ვარაუდობენ, რომ ეს 26 მაისის აქციაზე ხალხის რაოდენობაზეც აისახება. 26 მაისის აქცია ოპოზიციურმა ალიანსმა 31 მაისს და მარტს დააანონსა მოგეხსენებათ, მაშინ როცა ეროვნული მობილიზაციის კამპანიის დაწყების შესახებ თვითონ განაცხადეს. მაშინვე ითქვა ისიც, რომ 10 მაისიდან დაიწყებდნენ როგორც რეგიონულ ტურნეს, ისე კარდაკარ კამპანიასაც თბილისში. აპრილის ბოლოს ქუთაისსა და ბათუმში ორი შეხვედრა გამართეს, მაგრამ ეს იყო შეხვედრა მხოლოდ ოპოზიციის მხარდამჭერ ამომრჩეველთან, ასე ვთქვათ. მასში არ მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობაც, რაზეც ამბობდნენ, რომ ფორმატი განკუთვნილი იყო მოქალაქეებთან უშუალო და თავისუფალი საუბრისათვის. მმართველმა გუნდმა კი ამ შეხვედრებს მცირერიცხოვანი სალონური შეკრებები უწოდა. რეგიონებში გაუსვლელობა 26 მაისის აქციის რიცხოვნობაზე ნაწილობრივ მოახდენს გავლენას, თუმცა თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოვა, რადგან დედაქალაქში ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით არ აქვს მხარდაჭერა. ეს ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძის მოსაზრება გახლავთ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციაში მწვავე განხეთქილებაა და 26 მაისს ბევრი ხალხის გამოყვანას ვერ მოახერხებენ. ასეთია ამ ანალიტიკოსის პოზიცია. ვაგრძელებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. ორ ქორწილში ერთდროულად ვერ იცეკვებ მომავალ კვირას სომხეთი. შესაძლოა ევრაზიული კავშირიდან გარიცხონ. რას დააკლებს ეს სომხეთს? სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებით ნიკოლ ფაშინიანის მთავრობაზე წნეხს აძლიერებს. ამჯერად კრემლის უკმაყოფილების მიზეზი ის გახდა, რომ სომხეთის პრემიერი არ დაესწრება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს. მოსკოვიდან ფაშინიანს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ მას არჩევანი მოუწევს ევროკავშირთან დაახლოებასა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობას შორის. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის უმაღლესი საბჭო სამიტი 28-29 მაისს სასტანაშია დაგეგმილი, რომელზეც განიხილება ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები. ანალიტიკოსთა აზრით, სომხეთის დელეგაცია ასტანაში თუ არ ჩავა, შესაძლოა ამავე სამიტზე სწორედ ამ ქვეყნის ორგანიზაციიდან გარიცხვის საკითხი დადგეს. სომხეთის მიმართ მორიგი მკაცრი განცხადებით გამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი, რომელმაც თქვა, რომ სომხეთი ერთდროულად ევროკავშირში გაწევრიანებას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობის შენარჩუნებას ვერ მოახერხებს. ეს ორ ქორწილში ერთდროულად ცეკვის მცდელობას ჰგავსო. რა თქმა უნდა, ორი კავშირის ერთდროულად წევრობა შეუძლებელია, სომხეთს ორ ქორწილში ცეკვა არ შეუძლია, განცხადების ავტორი მიხაილ გალუზინი. ახლა ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ და საჭიროა მუდმივი კონტროლი წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო ქსელები მაქინაციებს არ მოიშლიან. ხელისუფლება ფასდაკლებული სურსათის კონტროლის მექანიზმს აძლიერებს. კონკურენციის სააგენტომ წარმოადგინა ახალი პროექტი, რომელიც პლატფორმის შექმნას ითვალისწინებს. საუბარია ელექტრონულ პლატფორმაზე. სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდება საუკეთესო შეთავაზება და ფასები. რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს მექანიზმი მალე გამოჩნდება, მანამდე კი სპეციალისტთა აზრი ორად გაიყო. ერთი ფიქრობს, რომ პროდუქტების ფასდაკლებას საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჯანსაღი კონკურენცია უზრუნველყოფს. მეორე ნაწილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს აძლიერებს და პროდუქტების შემდეგ მედიკამენტების გაიაფებასაც ელოდებიან. ეს იყო რეზონანსი. ახლა გადავინაცვლოთ ახალი თაობის ფურცლებზე. ლევან ხაბეიშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირდა, 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ვინუღალატა სააკაშვილს, მიხელ სააკაშვილი, პირველად 2020 წელს რომ მოვდიოდი, ჩემი კოორდინატორები გადასცა ივანიშვილის ხელისუფლებას. მე მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, მიუხედავად დალხენილი ცხოვრებისა უკრაინაში. არ იყო მარტივი ჩამოსვლა, რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში, იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოვსულიყავი. ჩვენ პრაქტიკულად სპექტაკლის მონაწილეებად გვაქციეს. ის, რაც რუსთაველზე სასამართლოში ხდება, ეს ძალაუფლების სპექტაკლია, რომელსაც ივანიშვილი საკუთარი უძლეველობისა და ქვეყნის ამრევთა სამაგალითოდ სარზე ჩამოცმის დემონსტრირებისთვის იყენებს. ბესოდონაძე ოცნება მალე მორალის პოლიციას შემოიღებს. არ მაქვს იმედი, რომ ხელისუფლება საპატრიარქოს მოუსმენს. მეუფე იაკობი, ისეთ რამეს გთხოვენ, რაც ჩვენი საქმე არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ომის განვითარების სცენარებზეა გამახვილებული ყურადღება საერთაშორისო პრესაში. ირანის უზენაესი ლიდერის განცხადებით გამდიდრებული ურანი ირანში უნდა დარჩეს. მარკ რუტე: ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისათვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას სთავაზობს. დეტალები ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ პორტალები გადავათვალიეროთ, საინტერესო მასალებსაც წარმოგიდგენთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი მიერ შერჩეულს. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით და ავიაკატასტროფა, რომელსაც 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და განაჩენი 17 წლის შემდეგ. Air France და Airbus-ი დამნაშავეცნეს გაუფრთხილებლობით მკვლელობაში. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ავიაკომპანია Air France და ავიაგიგანტი Airbus-ი გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე 2009 წელს რიო პარიზის რეისის კატასტროფას საფრანგეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდეს ტრაგედიას შეეხება, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სააპელაციო სასამართლომ სამართლოს გადაწყვეტილებით ფრანგული ავიაგადამზიდი და ევროპის წამყვანი აეროკოსმოსური მწარმოებელი მომხდარზე ერთპიროვნულად და სრულად არიან პასუხისმგებელნი. წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე გადავინაცვლებ. ახალი აიათოლას განცხადება, რომელმაც შესაძლოა ომის განახლება დააჩქაროს. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი უნდა დარჩეს ირანში, ინფორმაციას როიტერსი ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს დირექტივა გამოსცა ხამენეიმ, რომლის თანახმადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. წყაროების ცნობით ირანელ მაღალჩინოსნებს მიაჩნიათ, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდა. ბოლოს კი Business Press News G, მოკლედ BPNG-ზე შებრძანდით და წაიკითხეთ ჩამონათვალი იმ 10 ქვეყნისა, სადაც საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემა ჰქონიათ. სავარაუდოდ საოცნებო ქვეყნები. ეს 2026 წლის რეიტინგი გახლავთ, ახალი შედგენილი ადევნეთ თვალყური. ასეთი იყო Press Time-ი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
13: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
14: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
15: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 23 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 28 18 78 60.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9
1: რადიო პალიტრა
2: 2 ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი უკვე შეგიძლია შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577-21-15-15 KGF
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრის აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ლიზუნტავარი ამბობა. ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ლარის კურსი.
7: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლარი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: გამარჯობა, ეთერში ავტო რუბრიკა. დღეს ჩვენს რადიო რუბრიკაში სუპერკარების სამყაროზე ვისაუბრებთ. სუპერკარი, ეს არის ავტომობილი, რომელიც აერთიანებს ექსტრემალურ სისწრაფეს, ინოვაციას და გამორჩეულ დიზაინს. ამ სამყაროს განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვით როგორც კომპანიებს, ისე ინდივიდუალურ დიზაინერებს და ინჟინერებს. სუპერკარების ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი დიდი გარდატეხა უკავშირდება 1966 წელს. ამ წელს შექმნილ Lamborghini Miuras. მისი დიზაინი შეიქმნა Marcello Gandini-ს მიერ, რომელიც მუშაობდა ცნობილ დიზაინ სტუდია Bertone-ში. მიურა იყო ერთ-ერთი პირველი შუაძრავიანი საგზაო ავტომობილი, რამაც მთლიანად შეცვალა სუპერქარების კონცეფცია. შემდეგ მოდის ნამდვილი ლეგენდა ფერარი F40, რომელიც შეიქმნა ფერარის მიერ და გახდა კომპანიის 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავი მოდელი. ეს იყო ბოლო მანქანა, რომელიც პირადად დაამტკიცა ენცო ფერარი. F40 გამოირჩეოდა უნიკალური მსუბუქი კონსტრუქციით და ზემძლავრი ტურბოძრავით. წინა საუკუნის 90-იანებში სცენაზე გამოჩნდა მაკლარენ F1, მანქანა, რომელიც ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესო სუპერკარია. მისი მთავარი ინჟინერი იყო გორდონ მიურეი, ხოლო უნიკალური სამადგილიანი სალონი და ცენტრალური ძღოლის პოზიცია დღემდე ინოვაციურად ითვლება. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ ბუგატი ვეირონი, რომელმაც სიჩქარის ახალი სტანდარტები დააწესა. ამ პროექტის უკან იდგა ფერდინანდ პიხი, რომლის მიზანი იყო მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი და ტექნოლოგიურად რთული ავტომობილის შექმნა. ლეგენდარული სუპერქარების სიაში აუცილებლად შედის Porsche 911 Turbo, Jaguar XJ220, Ferrari Enzo და Lamborghini Countach. თითოეული მათგანი თავის ეპოქაში ინოვაციის სიმბოლო იყო. დიზაინერებიდან განსაკუთრებული ყურადღება ეკუთვნის Giorgetto Giugiaros, რომელმაც შექმნა მრავალი საკულტო ფორმა, და მარჩელო განდინის, რომლის ხელწერაა კონტაჩი და მიურა. მათი ნამუშევრები დღემდე განსაზღვრავს სუპერქარების ვიზუალურ ენას. თანამედროვე ეპოქაში სუპერქარები კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახდა, მაგალითად La Ferrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder, რომლებიც ჰიბრიდულ ტექნოლოგიებს იყენებენ მაქსიმალური წარმადობისათვის. ელექტრო სუპერქარებიდან გამოირჩევა ხორვატიული Rimac Nevera, რომელიც შექმნა მატერი მაკმა. ეს მანქანა აჩქარების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია მსოფლიოში და აჩვენებს, რომ ელექტრომომავალშიც შეიძლება იყოს ექსტრემალურად სწრაფი მანქანები. ასევე უნდა ვახსენოთ Tesla Roadsteri, რომელიც მიზნად ისახავს სიჩქარის ახალი რეკორდების დამყარებას ელექტროსამყაროში. რაც შეეხება ტერმინ Hypercars, ეს არის სუპერქარების უმაღლესი კლასი. ასეთებია მაგალითად Bugatti Chiron-ი და შვედური Koenigsegg Jesko. ისინი წარმოება ძალიან შეზღუდული რაოდენობით და წარმოადგენს ტექნოლოგიური პროგრესის მწვერვალს. სუპერქარები არ არის მხოლოდ ტრანსპორტი. მათშია იდეა, ოცნება და ადამიანის სურვილი გადააჭარბოს შესაძლებლობების ზღვარს. მე კი მოგიწოდებთ, რომ ყურადღებით და პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ორი 23-80-09.
10: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
9: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
11: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. უნდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
13: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT@.gr.
14: როცა კუჩში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
15: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გვერდითი მოლოდების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთებს.
16: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
17: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
18: Пристаими. Да будьмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
17: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
19: ვანი ზონა.
17: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
16: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
21: ხალამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროპარლამენტში ზოგი ისეთი ხალხია ნება რომ მისე რაკეტებსაც დაგუშინებდნენ და ჯარსაც შემოიყვანდნენ აქ. მაჭკუა არ მოეკითხებათ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა, რითაც უპასუხა კითხვას, აქვს თუ არა მოლოდინი იმისა, რომ ევროკავშირი ბრიტანულ სანქციებს გაიზიარებს. საბედნიეროდ იმის ძალაუფლება არ აქვს, რომ რაკეტები გამოისროლონ ჩვენკენ, თორემ გარწმუნებ ნება რომ მისე რაკეტებს დაგუშინდნენ აქ, ჯარს შემოიყვანდნენ, თანაკავრები გაამართლებდნენ რომ კი დემოკრატიის დასამყარებლად შემოვიდა ჯარიო. კონკრეტულად ის ხალხი, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ გამოირჩევა თავისი მტრული დამოკიდებულებით. აქ არაფერი გასაოცარი არ არის. მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ვიხილეთ ევროპარლამენტში თავისუფალი მედიის შეზღუდვის მცდელობები, როცა ასეთი მტრული გარემოა ქართული ხალხის მიმართ ევროპარლამენტში გასაკვირი არაფერია, განაცხადა პაპუაშვილმა. ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს დედამიწის ზურგზე არც ერთი ქვეყანა არ დაიცავს, თუ ჩვენ არ დავიცავით ის. ამის მაგალითი საქართველოს მიმართ ბრიუსელის დამოკიდებულებაში ძალიან კარგა ჩანს. მთავარია ისეთი სახელმწიფო ავაშენოთ, როგორიც ჩვენ გვინდა და არა ისეთი, როგორიც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უნდა. განცხადება დღეს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. დღეს მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროკავშირში ევროპა მხოლოდ დასახელებაშია და ის მეტად ემსგავსება საბჭოთა კავშირს. ევროკავშირი ზოგიერთი დედაქალაქის მხრიდან ფარისევლობას ვხედავთ. თავს ესხმის საქართველოს, ეხუტება ხდება მათ, ვინც საქართველოში მედიის თავისუფლებაზე საუბრობს და რამდენიმე დღის წინ ჯილდო მაია სანდუს გადასცეს, რომელმაც მოლდოვაში ტელევიზიები დახურა. საუბრობს საქართველოში პარტიების თავისუფლებაზე და გმირად ყავთ გამოცხადებული უკრაინის და მოლდოვის ხელისუფლება, რომლებმაც პარტიების სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე დახურეს, განაცხადა პაპუაშვილმა. გარდა ამისა, მან იმედი გამოთქვა, რომ ბრიუსელში მის მიერ ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკისადმი გაგზავნილ წერილს გულდას მიტკითხულობენ და დასკვნებს გამოიტანენ. ყველა ვხედავთ საგარეო პოლიტიკას, რომელიც დღეს ევროკავშირს აქვს და რომელსაც კაია კალასი განასახიერებს. ევროკავშირის შიგნით მის მიმართ არის უკმაყოფილება და კრიტიკა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მას არც კი ხვდება. სამწუხაროდ, კალასი არის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის სახე. როდესაც ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, რომლის მინისტრი აქ მიტინგზე იდგა, ზუსტად იგივე ფილოსოფიის საგარეო პოლიტიკა აქვს ევროკავშირს, რომელიც გარდა იმისა, რომ აზიანებს სხვებს, აზიანებს საკუთარ თავს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. გერმანიის ელჩმა მისთვის დამახასიათებელი იქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტზე. აბა, სად არის? შევიხედე ოთახში და იქ არ იყო. გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა. დაქცინის ფაქტობრივად ქართველებს, განაცხადა პაპუაშვილმა ფიშერთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, მან ზოგადად ზიანი მიაყენა ელჩობის ინსტიტუტს, როგორც ასეც, და ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახლში გივარდება ძალადობას, ტყუილს, პროპაგანდას აქეზებს და ფაქტობრივად ელჩობა აქცია მთავარ მართებლის და მეორე მმართველის და მეორე მდივნის სინონიმად, განაცხადა პაპუაშვილმა და ახსნა, რომ ფიშერის ქმედება კამიკაძის ქმედების მსგავსია, როცა საკუთარ თავსაც აზიანებს და სხვასაც. ბოლოს, როდის იგრძენით ირანის გავლენა საქართველოში? როდის შეიგრძენით, როდის დაუბერა ირანულმა გავლენამ? ეს არის ერთი ადამიანის, ჯო უილსონის აკვიატება, რომელსაც მანტრასავით იმეორებს. ასაკოვანი ადამიანია და მოუთმინოთ, 10 მცდელობა კიდევ დარჩენილი აქვს, რომ დაგვიძახოს პრო ირანული და პრო ჩინური. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს ირანის ტერორისტულ რეჟიმს. პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში უილსონის განცხადებებზე სერიოზული კომენტარის თქმა და გაკეთება უნდა შეწყდეს. ვიცით, რომ ეს ადამიანი არის სხვადასხვა ლობისტური ხელშეკრულებების ნაწილი, მათ შორის ანგარიშები გამოქვეყნდა, ასე რომ ვაცადოთ ადამიანს, თუ რამე შემოსავალი აქვს ასაღები. ამ ადამიანს გაცხადებული აქვს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს, შემდეგ არჩევნებს ელოდება და მიდის პოლიტიკიდან, განმარტა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, კონგრესმენი ჯო უილსონი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ძირს უთხრის კავკასიაში წარმატებას. პარლამენტის თავმჯდომარემ კითხვას, მოსალოდნელია თუ არა 26 მაის მოქალაქეების დაკავება, ასეთი პასუხი გასცა. ერთადერთი, რაც შეიძლება ვიხილოთ, თავისი თავით დაკავდებიან ეს ადამიანები, მეტი მოლოდინი არავის აქვს. როგორც შეიძლება პაპუაშვილმა აღნიშნა, ადამიანები, რომლებიც აქციას ანონსებენ, გაბოროტებული არიან და თავის ემოციურ პრობლემებს სხვებს ახვევენ. ერთადერთი, სადაც გასავალს ხედავენ, არის რუსთაველზე გამოსვლა და საკუთარი ემოციებისგან დაცლა. კი ბატონო, დაიცალონ, თავისუფალი ქვეყანაა, როცა უნდა დაიცალონ, გამოვიდნენ, ისაუბრონ ერთმანეთთან და ერთმანეთი დაკავდნენ. ჩვენ ხომ ვერ ვიფიქრებთ, რომ მათ ჯიბეში მაშხალა ექნებათ ან ბენზინს ჩაასხამენ ბოთლში? ასეთი ხალხი ხომ არ არიან? ისინი ხომ თეთრი ფუმფულა ხალხი არიან? მხოლოდ თავისი სინდისი კარნახობთ, რომ ბოთლში ჩაასხან ბენზინი, ადამიანს გადაასხან და ცეცხლი წაუკიდონეს, ხომ ევროპულ სინდისიერებას აჩვენებს, განაცხადა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 22 მაისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, მოსალოდნელი მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება. მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Charlie Munger-ი საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს სამუშაობდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. Munger-ი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. Charlie სჯეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. Munger-ი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. Munger-ის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0 2 23 80 09.
1: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავრობას. Trezertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება.
4: ხურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
3: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Biblus-ში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გადადით მეორე შეხედვის დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთ კიდებს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: ორი 28-18-68-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მხოლოდ დიპსტეიტის წარმომადგენელს შეუძლია უარყოს დიპსტეიტი და იძახოს, რომ დიპსტეიტი არ არსებობს. ფაქტია, რომ დიპსტეიტი არსებობს, აღნიშნა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადების პასუხად. დიპსტეიტი არის სწორედ ის ზალა, რომელიც საქართველოში აიძულებს სხვადასხვა დიპლომატს, პოლიტიკოს, ადგილობრივ აგენტურულ თუ NGO წარმომადგენელს, ევროპარლამენტს თუ ევრობიუროკრატს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით მსთარი დეზინფორმაციული ინფორმაციები ავრცელოს და ავრცელოს ის პროპაგანდა, რომელიც საქართველოს სრულიად უდანაშაულოდ ამტკუნებს სხვადასხვა საქმეში, განმარტა წილოსანმა. ცნობისთვის, საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა გამოცემა ბათუმელებთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ შეიმუშავა გარკვეული ნარატივი გლობალური ომის პარტიის, დიპსტეიტის და ლიბერალური ფაშიზმის შესახებ, რომლების თითქოს შეთქმულებას აწყობენ საქართველოს წინააღმდეგ. ფიშერი ფიქრობს, რომ ეს სიცრუეა. პეტერ ფიშერის სააბაზონოში ან საძინებელ ოთახში თუ ვერ დაინახავს, არ ნიშნავს, რომ დიპსტეიტი მსოფლიოში არ არსებობს და პოლიტიკური, ეკონომიკური, გეოპოლიტიკური თუ იდეოლოგიური გადაწყვეტილებების ჩამოყალიბებაში დომინანტი ძალა არ არის. ასეთი მოსაზრება აქვს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი ქადაგიშვილს დიპსტეიტზე. მისი თქმით, ათეული წლებია, რაც მსოფლიო პოლიტიკაში და მათ შორის პოლიტიკის მკვლევრებში ძალიან კარგად არის ცნობილი დიპსტეიტი. მარტო პრეზიდენტ ტრამპს და ამერიკის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებებს თავი რომ დავანებოთ, ათეული წლების განმავლობაში და უფრო მეტი, ტერმინი დიპსტეიტი არის ცნობილი პოლიტიკურ და საერთოდ პოლიტიკურ საკითხთა მკვლევართა შორის და ნიშნავს სიღრმისეულ სახელმწიფოს, ანუ ის ინსტიტუტები, გავლენის ცენტრები და ძალები, რომლებიც მუდმივად ატარებენ მათ მიერ დასახულ პოლიტიკას, მიუხედავად იმისა, როგორ იცვლებიან ამა თუ იმ ქვეყნის სათავეში სახელმწიფოს ლიდერები და როგორ აქცევენ ისინი სხვადასხვა ლიდერებს მათი პოლიტიკური მიზნების გავლენის ქვეშ. ეს არის დიპსტეიტის კლასიკური სახე, განმარტა ქადაგიშვილმა. ხაბიშვილი აიღეს და განარიდეს პოლიტიკური პროცესებისგან. მისი მოწოდება პოლიტიკური ენერგეტიკა, რასაც გადაცემაში ხალხთან კომუნიკაციის დროს გამოიყენებდა, ივანიშვილისთვის პრობლემა აღმოჩნდა. ყველასთვის ნათელია, რომ ბრძოლა უნდა იყოს უკომპრომისო, ყოველდღიური და მარადიული, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვასო ურუშაძემ პალიტრის ეთერში, რითაც პარტიის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება შეაფასა. ფარულოვას თქმით, გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ლევან ხაბიშვილი პოლიტიკური პატიმარია და ტყვეობაშია. ამ სასამართლო პროცესს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა რეალურ სამართალთან. როგორ შეიძლება ადამიანი ციხეში ყავდეს გამოგონილი დანაშაულის გამო, სადაც არ არის არც დამნაშავე, არც დაზარალებული და არც მტკიცებულება? როგორ შეიძლება დანაშაული არსებობდეს და ქმედება, ან დაზარალებული არ არსებობდეს? როგორ შეიძლება გაფიქრება იყოს დანაშაული? ეს ადასტურებს, რომ თუ ვინმეა დღეს საქართველოში პოლიტიკური პატიმარი სხვებთან ერთად, ეს არის ლევან ხაბიშვილი. ის ამხელდა მათ კორუფციას ციაში ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობაში, განაცხადა ვასო ურუშაძემ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომლის მიხედვით პოლიტიკოს, ანუ ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, პალიტრის ეთერში პოლიტოლოგმა შეაფასა. დავით დარჩიაშვილის თქმით, როდესაც სიტყვების გამო პოლიტიკოს ჯიან, ამას პოლიტიკური რეპრესიები ჰქვია. ქვეყანაში ავტორიტარული მართულობის სისტემა მყარდება, შესაძლოა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების შეხედულებები არ მოგწონდეს, მაგრამ როდესაც გამოთქმების გამო ასეთი მძაფრი ბრალდებები და შემდგომ სისხლის სამართლის საქმე ეს პოლიტიკური დევნაა მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანი შესაძლოა ანგელოზებად არ მიგაჩნდეს აცხადებს დარჩეაშვილი როგორც პოლიტოლოგმა განაცხადა მსგავსი გადაწყვეტილებები და პროცესების მიმდინარეობა ქვეყანას პოლიტიკური ჩიხიდან ვერ გამოიყვანს როგორც ლევან ხაბეიშვილი ისე გახარია ფიზიკური თავდასხმების მსხვერპლები გახდნენ და მათ მიმართ ხელისუფლების წარმომადგენლების დამოკიდებულება ასეთია ამის შემდეგ სიტყვებისთვის ლევან ხაბეიშვილს რომ იჭერენ და გახარიას მხრიდან ეს ნორმალურად თუ არის შეფასებული ეს არანორმალური ფაქტია განაცხადა დავით არჩიაშვილმა მისი შეფასებით ხელისუფლების ძირითადი არსი არის ის რომ შექმნას ისეთი ძალაუფლების ტექნოლოგია რომელიც ოპონენტების გატეხვაზე დაშინებასა და მათ კალაპოტიდან ამოგდებაზე იქნება დაფუძნებული პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მოხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა პროკურატურის განმარტებით ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ ის ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა ძალადობის მუქარით გამო ხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ხმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით აქვს წარდგენილი, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ვრუნდებით 15 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 22 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 18 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით კი მზიანი ამინდი. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში ასევე 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისსა და ოზურგეთში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 19 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 15 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა, ბაკურიანში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ყაზბეგში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. თბილისში დღეს, პარასკევს 22 მაისს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ადვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilige.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Quest Umbre Bibles-ში.
9: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
10: Radio Bar 2:18:18:60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
11: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
12: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
13: ვანი ზონა.
14: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
15: ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ექიმს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: Radio 2 88 78 60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: თბილისის დროით 15 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავა. შესაბამისი განცხადება სუსში რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა. უწყების ცნობით ლევან ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ 2024 წლის აპრილში იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ შულეს მოადგილის თანამდებობას. მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმე საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით მალულად ან არასწორი დეკლარირებით ჯარიმდება ნაღდი ფულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლო ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდის და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შებასაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე უარი მიიღო. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამი სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა, განაცხადა სუსში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე თბილისში დღეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დაკავებულის ადვოკატმა ანტიკორუფციული სამსახურის ყოფილმა უფროსმა რაჟდენ კუპრაშულმა განაცხადა, მისი თქმით დამატებით დეტალებზე ჯერ ვერ ისაუბრებს. მერე საერთო განცხადებას გავაკეთებთ, ალბათ მომიწევს მისვლა სუსში, დაზინა კუპრაშულმა სატელეფონო კომენტარში. ჟურნალისტ ბერნანუკა ჟორჟოლიანმა სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ იზოლატორი დატოვა. მას საჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან ოჯახის წევრები, ახლობლები და მეგობრები დახვდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეწამყვანს სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა 19 მაისს შეუფარდა. ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. შინაგასაქმეთა სამინისტრომ ნანუკა ჟორჟოლიანს 2025 წლის დეკემბრის თვეში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174 მამუხლის პირველი ნაწილის დარღვევას ედავებოდა, რაც ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნურ შეფერხებას გულისხმობს, რომელიც 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. დახვრიტეთ ეგრევე ვინც მობილურს ამოიღებს ასე მიმართა ტერორისტული აქტის კიდევ ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ მაძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალი კოლისაშვილმა მოსამართლეს მას შემდეგ რაც მან დარბაზში მსხდომებს მობილური ტელეფონების შენახვისკენ მოუწოდა როგორც მეა მელქაძემ განაცხადა გასული სასამართლო პროცესის აუდიო ჩაწერა განხორციელდა რაც კანონით აკრძალულია მოსამართლემ დარბაზში მყოფ ჟურნალისტებს და სხვა დამსწრეებს ლეპტოპების დახურვის და მობილური ტელეფონების გამორთვისკენ მოუწოდა როგორც მოსამართლემ განმარტა ის გამოძიებას ვერ დაიწყებდა ვინ განახორციელა ჩაწერა ამიტომ ელექტრონული მოწყობილობები ყველას უნდა შეენახა საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფილი და ღირსების შემნახველი განცხადებების მონიტორინგი და მასზე სამართლებრივი რეაგირება შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ბარგებში არსებულ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტს დაეკისრა. ამ მიმართულებით ცვლილება შინაგანსაქმეთა სამინისტროს დებულებაში აისახა. ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ამოცანა იქნება საჯარო ძალადობის ან სიძულვილის მოწოდების დანაშაულის ნიშნების შემცველ ფაქტებზე დროული რეაგირება და გამოძიების ეფექტურობის უზრუნველყოფა. დადგენილება, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აწერს ხელს 2026 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდა. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერს რეგიონული სიახლეებით დავუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახუწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
8: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხად აღჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ 3-წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-წერტილიჯიზთან ერთად.
0: მის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლარი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი

0: 23 80 09.
1: ყურადღება, Sena of the ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto წერტილი G.
0: Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 28-78-68.
6: Press-time. გაგვიხმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცვლით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
9: ისო თავარიანო ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9 სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი ტელეფონი 2-300-300
10: авто
11: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
5: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
10: авто рубрики спонсория San Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს Аверсис клиники строит 16 საათია. Радио палитра წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
12: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სოფელ ვაჩნაძიანთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულები ამ დრომდე გურჯაანის კლინიკაში რჩებიან. საავადმყოფოს ხელმძღვანელის გიორგი შათირიშვილის განმარტებით მძიმეა ერთ-ერთი დაშავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მას პირველ ეტაპზე სპლენექტომია ჩაუტარდა ანუელენთის ამოკვეთა, თუმცა აღინიშნება ბარძაყი ზრლის მოტეხილობაც და მეორე ოპერაციაც ესაჭიროება. ასევე ექიმების ინფორმაციით რთული მოტეხილობები აქვს კიდევ ერთ ახალგაზრდას და ოჯახის წევრები მის თბილისში გადაყვანას გეგმავენ. დანარჩენ ორს კი მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება. რაც შეეხება მეხუთე დაშავებულს, ის თელავის რაიონულ საავადმყოფოშია მოთავსებული. ექიმების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ავარია გუშინ საღამოს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანთან მოხდა. სოფელ ახაშენის სკოლის ბოლოზარის კოლონაში მოძრავი ოპელის მარკის ავტომობილი ტრაილერ შეეჯახა. მანქანაში ხუთი ახალგაზრდა იმყოფებოდა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ერთი პირი დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მოქალაქეებს სწრაფი მოგების მიღების დაპირებით სხვადასხვა სახის აქციების ვირტუალურად შეძენაში თანხის დაბანდებას თავაზობდნენ. შეცდომაში შეყვანილი მოქალაქეები დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე, მათ შორის ბრალდებული სანგარიშზე, სხვადასხვა ოდენობის თანხას რიცხავდნენ. დანაშაულებრივი საქმიანობის ბარგლებში ბრალდებული ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 42 პირის კუთვნილ ჯამში 327,327 ლარს მოტყუები დაეუფლა. ბრალდებულმა და ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებმა აღნიშნული თანხა მათი რეალური წარმომავლობის დაფარვის მიზნით სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე გადარიცხეს და კრიპტოვალუტაში კონვერტაცია განახორციელეს, რითაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება მოახდინეს.
13: ახალი ამბები რეგიონები.
12: აჭარის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე დავით გაბაიძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ დადგენილების პროექტს უყარეს კენჭის საკითხის სხდომაზე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მინდია დიასამიძემ წარადგინა. მისი განცხადებით, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა დავით გაბაიძის უმაღლესი საბჭოს წევრისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე არჩევითაა გამოწეული. გაბაიძე აჭარისწყლის ალიანსის მეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძემ თანამდებობა 30 მარტს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში დავით გაბაიძის ნაცვლად მინურ პაქსაძე შევა. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია მესამე კლასის მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილების შეძენას გეგმავს. სამი ერთეული ასეთი მანქანის შესაზღიდად მუნიციპალურმა ინსპექციამ ელექტრონული ტენდერი 223,200 ლარით გამოაცხადა. შემოთავაზებული ავტომობილები უნდა იყოს ახალი, არაუადრეს 2026 წლის გამოშვების, მარცხენასაჭიანი, ექსპლუატაციაში არმყოფი, ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო და გამბაჟებული. ამასთან, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს ავტომანქანის შესყიდვაზე გადაფორმება. შემოთავაზებული სატრანსპორტო საშუალებების ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან, აღნიშნულია ტენდერში. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მდგრადი ურბანული განვითარების პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ, ზუგდიდსა და ბათუმში ენერგოეფექტურობის გამოფენა გაიმართება. 30 მაისს გამოფენას ზუგდიდი უმასპინძლებს, ხოლო 13 ივნის ბათუმი. ღონისძიების მიზანია ენერგოეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებების პოპულარიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა და საზოგადოების ინფორმირება იმ პრაქტიკული გზების შესახებ, რომლებიც ენერგიის დაზოგვასა და გარემოზე ზრუნვას ბიზნესისა და საზოგადოებისთვის ყოველდღიური ნაწილად აქცევს. ენერგოეფექტური გამოფენის მთავარი კომპონენტი ადგილობრივი კომპანიების ეკოპროდუქციის ექსპო იქნება.
13: საათის ბოლო სიახლე.
12: რაც შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავა. პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. მთავრობის დადგენილებით საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი განცხადებების მონიტორინგი და მასზე სამართლებრივი რეაგირება შინაგასაქმეთა სამინისტროს ფარგლებში არსებულ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტს დაეკისრა. დადგენილება პირველი ივნისიდან ამოქმედდება. კომუნიკაციების კომისიამ ფორმულა 2500 ლარით დააჯარიმა. რამდენიმე დღის წინ ქალაქ ბრიუსელის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ეგიდიუმი ხაზარაძეების ფონდის საკუთრებაში გადავიდა. მართლმადიდებელი ეკლესია შიო მღვიმელს იხსენიებს. მალოთ ყურადღებისთვის ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
13: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0809
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: კომპანიის გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დეგებს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Bibulus-ში.
7: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზადარიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
8: რეკლამა 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 0923 80 09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilig.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გზდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
7: Пристаями. Добутьмут ткони дро. Да чуэн гагасхут райбечнеба прессис курцлэбзе. Тавари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Пристаями. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмэ цутзе. Ганме оравит. Тертмэ цаца да уцта цутзе. Турмэ цаца да тхутмэ цутзе. Чуидмэ цаца да уцта цутзе. Радио палитри сетерши. Пресайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და 8 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ.
9: სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: my heart.
1: ლარის კურსი.
0: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვაძა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვეს ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გადით მომდევნო შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. Trefertile Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertile Gise-თან ერთად იწყება.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის განაგებას. დაგვირეკე 16006.
8: Radio Bar 2 18 18 60.

0: დიდი სპალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. საქართველოს ჩვენთვის ეს რეგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რჩება ამის შესახებ აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ევროკავშირი საგარეო საქმეთა სამსახური საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსს უგზავნის. მადლობა ზუსტად 2026 წლის 17 აპრილის წერილისთვის, რომელიც საქართველოში გაუარესებული ვითარებას ეხება. ვაფასებთ თქვენ შეშფოთებას და ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველო დგას. საქართველოს ჩვენთვის ეს რეგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რჩება. 21 აპრილის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განიხილა საქართველოს არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმჯერად დემოკრატიული უკუსვლის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის საკითხზე აღნიშნულია წერილში. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში აცხადება, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ გაუმჯობესების ნიშნები არ შეინიშნება და მინისტრმა მკაფიო გზავნელი გააჟღერა, რომ საქართველოს მთავრობა მოქმედების კურსი უნდა შეცვალოს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა ქმედებათა სამსახურში აცხადება, რომ ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და ეს საკითხები არაერთხელ განიხილა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა ქმედებათა სამსახური ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის კვლავ ღიარჩება. წერილს ხელს აწერენ დერინ დერია, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოსა და მოლდოვის მიმართულებებზე პასუხის მიღებელ განყოფილებას. ჩერნოვის მედიკუში რიცხვებში არსებული არაკომპეტენტური განცხადება ბიძინა ივანიშვილის ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრევიშვილის, რომელმაც განაცხადა, რომ ანაკლიის პორტი თურმე გემებს მიიღებს 2022 წელს. ეს არის ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების განზრახვა, რომ კიდევ გააჭია, რომ უნდა გადაედონ ანაკლიის მშენებლობა. ამის შესახებ ლოცრილი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ანაკლიაში პარტიის წევრთა ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლიის პროექტი არის ეროვნული უსაფრთხოების, ეკონომიკური კეთილდღეობის და ტერიტორიული მთლიანობისგან გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ვერ განხორციელდება ქართული ოცნების მართველობის პირობებში. რამდენიმე კვირის წინ სოციალურ პლატფორმა TikTok-ზე შეიქმნა ყალბი გვერდით ცოტნე ივანიშვილის სახელით. აღნიშნული ყალბი ანგარიში დამრცელდება მანიპულაციური ვიდეოები პროვოკაციული შინაარსით. ამის შესახებ განცხადებას ქართული ოცნება ავრცელებს. პარტიის ინფორმაციით, დამატებითი სამართლებრივი რეაგირებისთვის საქმე გადაცემული აქვს საქართველოს შინაგასაკვეთა სამინისტროსთვის. პარტია მოწოდებს TikTok-ის მომხმარებლებს თავი შეიკავონ ყალბი გვერდის უკან მდგარ პირთან კომუნიკაციისგან. სპეციალისტები მომწყებლებს, რომელთაც პოლიტიკური და საინფორმაციო პროგრამები არ აქვთ, უცხოური დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ამავდროულად გასათვალისწინებელია, რომ აფსორბებს გრანტების შესახებ კანონი და დაფინანსება, რომლის მიზანი საზოგადოებაზე ზეგავლენის მოხდენა. მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს. ეს განმარტება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ მომწყებლების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებასთან დაკავშირებით გააკეთა. გორდულაძემ აღნიშნა, რომ თუ მთავრობა ჩათვლის, რომ უცხოური დაფინანსება სახელმწიფოს ინტერესებზე გავლენა არ აქვს, ის ასეთ დაფინანსებაზე თანხმობას გასცემს. მისი გამარტებით სპეციალიზებული მაუწყებლები, რომლებსაც არ აქვს საინფორმაციო ბადე, ნაკლებზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე. გორდულაძე მაუწყებლებისთვის უცხოური დაფინანსების მიღების აგრძელების მოტივებზე დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა და განაცხადა, რომ გარდამიღებულ თანხას ინტერესი აუცილებლად მოყვება და გარე ინტერესის საზოგადოების აზრის ფორმირება არ უნდა მოხდეს. საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნეთვისზეზიანების ფაქტზე ბრალდებულ როსტომ მაზმიშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძე მიიღო. დღევანდელ შემთხვევაზე მაზმიშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელის პროკურატურა დაკავებული მსხვერპლზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. როგორც საქმის პროკურორი ირაკლი ყავავაძე განმარტავდა, დანაშაული თავის სპეციფიკითა და შინაარსად განსაკუთრებული საშიშროებით არის და იმის საფრთხე, რომ ბრალდებულმა შესაძლოა დანაშაულებრივი ქმედება გააგრძელოს არსებობს. პროკურორის თქმით, ბრალდებულის არსებში ნასამართლებრივი დანაშაულის ჩადენის დროს პირობითი მჯავრის ქვეშ იმყოფებოდა. ყოველთვის თქმითვე, ბრალდებულის მიერ დანაშაულია ფსიქიატრიული, დანიშნულია ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, რომელმა მას შეეძლო გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემები ჰქონოდა. დაკავებული ადვოკატი ელენა ცრუშულის განმარტებით, ბრალდება არასწორადაა წარდგენილი და ბრალდების პოზიცია, რომ ის იერაღის გამოყენებით ახორციელებდა ქმედებას, არასწორია, რადგან ადვოკატის თქმით, იერაღად პასტასის ბოთლი ვერ ჩაითვლება. ადვოკატმა მისი დასვის ქვეშ მოყოფის 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება ითხოვა. ბრალდებულმა მცირე სიტყვით ისარგებლა. ცნობიშის პროკურატურის ინფორმაციით, როსტომ მაზმიშვილი 2026 წლის 20 მაისს რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანგანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლანგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში შემდგომი ავტომანქანა. შემდგომ კი ეზოში მყოფ პირს ემუქრებოდა. დანაშაულის საჯელის სახე და ზომა 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ონდენ საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 6609. Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგიო ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინეს იმი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
3: ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senna-auto.lg.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ეცენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეცენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ეცენ გიდი ვოლით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidis გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 80.09
1: Korea Genuine Me Legendary Khvelgan Mavali Rexdoni უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGR
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხვის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეცნიერ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმ

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუცვით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის გაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და ქუესტუმრე ბიბლუსში.
2: ის 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. ის 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0 88 78 78 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პლანეტა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სამშაბათს 16 საათზე დაგვწერე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
2: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
5: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 22 მაისი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
6: პროევროპული და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც საქართველოს მეზობელი არ არის. სავარაუდო პასუხი პრემიერის გამოცანაზე. იხილეთ რეზონანსში. დღევანდელ ნომერში ვკითხულობთ პრემიერ ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ერთ-ერთი პროევროპული ქვეყანა აფხაზეთის ტერიტორიის გამოყენებით ვაჭრობს რუსეთთან. პრემიერს ეს სახელმწიფო არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ის არც საქართველოს მეზობელია და არც ევროკავშირის წევრი. ანალიტიკოსების სავარაუდო ვერსიებს ასახელებენ ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. არის ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომ ამას რაღაც სპეკულაციები არ მოხვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით და ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ამავდროულად ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. ასეთი რაღაცები ხდება. ყველამ ყველაფერი იცის სინამდვილეში. აფხაზეთს იყენებს იმისთვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველო არის ანტიევროპული და პრორუსული ქვეყანა. იმდენად სამარცხვინოა ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ არ შეიძლება მაინც და მაინც ღრმა შეფასება მივცეთ ამ ყველაფერს, განაცხადა ყობახიძემ. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ პრემიერი მოლდოვას გულისხმობდა. საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა გუშინ პრემიერს. ვიფიქრე, რომელია დიმიტრი ყიფიანი ის პროევროპულად და დემოკრატიის მაგალითად მიჩნეული სახელმწიფო, თან ევროკავშირის არაწევრი და არც ჩვენი მეზობელი, რომელსაც აფხაზეთის გავლით საკუთარი პროდუქცია შეაქვს რუსეთში, სავარაუდოდ მოლდოვაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. აღნიშნა ანალიტიკოსმა. დაიწყო თუ არა საზოგადოების შემზადება ევროკავშირზე უარის სათქმელად. ოპოზიციას უჩნდება ეჭვები, ანალიტიკოსები აკეთებენ შეფასებებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარის სათქმელად საზოგადოებრივი აზრის შემზადებას ცდილობს. ამ მოსაზრებას ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი აქციის წინ საპროტესტო მუხტის გასაძლიერებლადაც იყენებს. ანალიტიკოსები ამ ეჭვს ნაწილობრივ საფუძვლიანად მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მსგავსი ხისტინა ბიჯი ხელისუფლებისგან მოსალოდნელი არ არის. მით უმეტეს, რომ ეს კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევაა. ოპოზიციის აზრით, ეჭვის საფუძველს იძლება რიტორიკის ცვლილება. ადრე ევრობიუროკრატიის კრიტიკის პარალელურად ქართული ოცნება ხას უსვამდა იმას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია, ახლა კი სულ უფრო ხშირად საუბრობენ სხვანაირ ევროპაზე. მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით კოპენჰაგენის ინციდენტის შემდეგ აღშირდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ეს მოცემულობა ძალიან ჰგავს სიტუაციას, რომელიც პრემიერ ირაკლი ყობახიძის 2024 წლის 28 ნოემბრის ცნობილ განცხადებას უძღოდა წინ. მაშინ ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ საქართველო 2028 წლამდე არ გახსნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას, რასაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ახლა უცნება მსგავსი განცხადებით ვერ გარისკავს, რადგან იცის, რომ ამას ისეთივე ან უფრო მძაფრი რეაქცია მოჰყვება, თუმცა ჩანს, რომ ხელისუფლებამ ამ გზით წასვლა გადაწყვიტა. მაგალითად, კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოცნება ეპარება 28 ნოემბრის განცხადების განმეორებას. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024-ის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას, ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა, კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ეს ქოცების მიერაც. მზადდება თუ არა ნიადაგი საამისოდ? კიდევ რამდენიმე ვერსიას ამოიკითხავთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, მე კი გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამავე გაზეთის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. რატომ ჩაიშალა ოპოზიციის ტურნე რეგიონებში? რა მიზეზი ჰქონდა ამას და რა სავარაუდო შედეგამდე მივლენ ისინი? ოპოზიციურმა ალიანსმა ჯერ კიდევ მარტში დააანონსა, რომ 26 მაისის შეკრებამდე რეგიონებში გავიდოდნენ და ხალხს შეხვდებოდნენ. დასახელდა კონკრეტული თარიღიც 10 მაისი, თუმცა საბოლოოდ რეგიონებში გასვლა არ შედგა. ანალიტიკოსები ამას ალიანსში უთანხმოებასა და ფინანსურ პრობლემებს უკავშირებენ. ვარაუდობენ, რომ ეს 26 მაისის აქციაზე ხალხის რაოდენობაზეც აისახება. 26 მაისის აქცია ოპოზიციურმა ალიანსმა 31 მაისს და მარტს დააანონსა მოგეხსენებათ, მაშინ როცა ეროვნული მობილიზაციის კამპანიის დაწყების შესახებ თვითონ განაცხადეს. მაშინვე ითქვა ისიც, რომ 10 მაისიდან დაიწყებდნენ როგორც რეგიონულ ტურნეს, ისე კარდაკარ კამპანიასაც თბილისში. აპრილის ბოლოს ქუთაისსა და ბათუმში ორი შეხვედრა გამართეს, მაგრამ ეს იყო შეხვედრა მხოლოდ ოპოზიციის მხარდამჭერ ამომრჩეველთან, ასე ვთქვათ. მასში არ მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობაც, რაზეც ამბობდნენ, რომ ფორმატი განკუთვნილი იყო მოქალაქეებთან უშუალო და თავისუფალი საუბრისათვის. მართველმა გუნდმა კი ამ შეხვედრებს მცირერიცხოვანი სალონური შეკრებები უწოდა. რეგიონებში გაუსვლელობა 26 მაისის აქციის რიცხოვნობაზე ნაწილობრივ მოახდენს გავლენას, თუმცა თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოვა, რადგან დედაქალაქში ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით არ აქვს მხარდაჭერა. ეს ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძის მოსაზრება გახლავთ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიციაში მწვავე განხეთქილებაა და 26 მაისს ბევრი ხალხის გამოყვანას ვერ მოახერხებენ. ასეთია ამ ანალიტიკოსის პოზიცია. ვაგრძელებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით. ორ ქორწილში ერთდროულად ვერ იცეკვებ. მომავალ კვირას სომხეთი შესაძლოა ევრაზიული კავშირიდან გარიცხონ. რას დააკლებს ეს სომხეთს? სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტების გამოყენებით ნიკოლ ფაშინიანის მთავრობაზე წნეხს აძლიერებს. ამჯერად კრემლის უკმაყოფილების მიზეზი ის გახდა, რომ სომხეთის პრემიერი არ დაესწრება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს. მოსკოვიდან ფაშინიანს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ მას არჩევანი მოუწევს ევროკავშირთან დაახლოებასა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობას შორის. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის უმაღლესი საბჭოს სამიტი 28-29 მაისს ასტანაშია დაგეგმილი, რომელზეც განიხილება ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები. ანალიტიკოსთა აზრით, სომხეთის დელეგაცია ასტანაში თუ არ ჩავა, შესაძლოა ამავე სამიტზე სწორედ ამ ქვეყნის ორგანიზაციიდან გარიცხვის საკითხი დადგეს. სომხეთის მიმართ მორიგი მკაცრი განცხადებით გამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაელ გალუზინი, რომელმაც თქვა, რომ სომხეთი ერთდროულად ევროკავშირში გაწევრიანებას და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობის შენარჩუნებას ვერ მოახერხებს. ეს ორ ქორწილში ერთდროულად ცეკვის მცდელობას ჰგავსო. რა თქმა უნდა, ორი კავშირის ერთდროულად წევრობა შეუძლებელია, სომხეთს ორ ქორწილში ცეკვა არ შეუძლია, განცხადების ავტორი მიხაელ გალუზინი. ახლა ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ და საჭიროა მუდმივი კონტროლი წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო ქსელები მაქინაციებს არ მოიშლიან. ხელისუფლება, ფასდაკლებული სურსათის კონტროლის მექანიზმს აძლიერებს. კონკურენციის სააგენტომ წარმოადგინა ახალი პროექტი, რომელიც პლატფორმის შექმნას ითვალისწინებს, საუბარია ელექტრონულ პლატფორმაზე, სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდება საუკეთესო შეთავაზება და ფასები, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს მექანიზმი მალე გამოჩნდება, მანამდე კი სპეციალისტთა აზრი ორად გაიყო. ერთი ფიქრობს, რომ პროდუქტების ფასდაკლება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჯანსაღი კონკურენცია უზრუნველყოფს, მეორე ნაწილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო კონტროლს აძლიერებს და პროდუქტების შემდეგ მედიკამენტების გაიაფებასაც ელოდებიან. ეს იყო რეზონანსი. ახლა გადავინაცვლოთ ახალი თაობის ფურცლებზე. ლევან ხაბეიშვილს ბრალი გადაუკვალიფიცირდა, 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ვინ უღალატა სააკაშვილს? მიხელ სააკაშვილი პირველად 2020 წელს, რომ მოვდიოდი, ჩემი კოორდინატორები გადასცა ივანიშვილის ხელისუფლებას. მე მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, მიუხედავად დალხენილი ცხოვრებისა უკრაინაში. არ იყო მარტივი ჩამოსვლა, რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში, იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოვსულიყავი. ჩვენ პრაქტიკულად სპექტაკლის მონაწილეებად გვაქციეს. ის, რაც რუსთაველზე სასამართლოში ხდება, ეს ძალაუფლების სპექტაკლია, რომელსაც ივანიშვილი საკუთარი უძლეველობისა და ქვეყნის ამ ბრევთა სამაგალითოდ სარზე ჩამოცმის დემონსტრირებისთვის იყენებს. ბესოდონაძე ოცნება მალე მორალის პოლიციას შემოიღებს. არ მაქვს იმედი, რომ ხელისუფლება საპატრიარქოს მოუსმენს. მეუფე იაკობი, ისეთ რამეს გთხოვენ, რაც ჩვენი საქმე არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ომის განვითარების სცენარებზეა გამახვილებული ყურადღება საერთაშორისო პრესაში. ირანის უზენაესი ლიდერის განცხადებით გამდიდრებული ურანი ირანში უნდა დარჩეს. მარკ რუტე: ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისათვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას სთავაზობს. დეტალები ახალ თაობაში. ახლა კი ონლაინ პორტალები გადავათვალიეროთ, საინტერესო მასალებსაც წარმოგიდგენთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი მიერ შერჩეულს. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით და ავიაკატასტროფა, რომელსაც 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და განაჩენი 17 წლის შემდეგ. Air France-ი და Airbus-ი დამნაშავეცნეს გაუფრთხილებლობით მკვლელობაში. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ავიაკომპანია Air France და ავიაგიგანტი Airbus-ი გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე 2009 წელს რიო პარიზის რეისის კატასტროფას საფრანგეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდეს ტრაგედიას შეეხება, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 228 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფრანგული ავიაგადამზიდი და ევროპის წამყვანი აეროკოსმოსური მწარმოებელი მომხდარზე ერთპიროვნულად და სრულად არიან პასუხისმგებელნი. წაიკითხავთ ამბებიჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე გადავინაცვლებ. ახალი აიათოლას განცხადება, რომელმაც შესაძლოა ომის განახლება დააჩქაროს. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი უნდა დარჩეს ირანში, ინფორმაციას როიტერსი ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს დირექტივა გამოსცა ხამენეიმ, რომლის თანახმადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. წყაროების ცნობით ირანელ მაღალჩინოსნებს მიაჩნიათ, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდის. ბოლოს კი ბიზნეს პრეს ნიუს ჯი, მოკლედ BPNG-ზე შებრძანდით და წაიკითხეთ ჩამონათვალი იმ 10 ქვეყნისა, სადაც საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემა ჰქონიათ. სავარაუდოდ საოცნებო ქვეყნები. ეს 2026 წლის რეიტინგი გახლავთ, ახალი შედგენილი, ადევნეთ თვალყური. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა.

ჯვარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ჯვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად, სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
4: ხოლოდ წერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჩისთან ერთად.
5: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
6: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექვსმეტი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ასთექვსმეტი 006.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველო კვლავ ევროკავშირის დღის წესრიგის ნაწილად რჩება. ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს საქართველოს გზას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუკი საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს შეცვალოს ამჟამინდელი კურსი. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო. ქართული ოცნება ირწმუნება, რომ შეხედულება საქართველოში ირანული გავლენების შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის აკვიატება და მისი განცხადებების შესახებ სერიოზული პოლიტიკური კომენტარის გაკეთება უნდა შეწყდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავა. საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ბრალდებულ როსტომ მაზმიშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. საქართველო კვლავ ევროკავშირის დღის წესრიგის ნაწილად რჩება. ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს საქართველოს გზას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუკი საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს შეცვალოს ამჟამინდელი კურსი. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო. განცხადებაში კვლავ ნახსენებია დემოკრატიული უკუსლა ქართული ოცნების დეზინფორმაციული ნარატივები. წერილში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის თანამშრომლობა საქართველოსთან ექვემდებარება რეგულარულ გადახედვას და გადაწყვეტილებები მიიღება საფუძვლიანი ანალიზის შედეგად. რაბადიელი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს საკითხზე მოსაზრებები ნინო დავითაძე მოისმინა.
4: ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადებით საქართველო კვლავ ევროკავშირის დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. ამის შესახებ ნათქვამია წერილში, რომელიც სამსახურმა საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსს საპასუხოდ გაუგზავნა. წერილში აღნიშნულია, რომ 21 აპრილს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ საქართველოში არსებული ვითარება განიხილა. მათივე შეფასებით, ქვეყანაში მდგომარეობა უწყვეტად უარესდება და განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა დემოკრატიული უკუსლის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან შესაძლო ზეწოლის მექანიზმები. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ინფორმაციით, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საქართველოს გაუმჯობესების ნიშნები არ იკვეთება, ხოლო წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მკაფიოდ აღნიშნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედების კურსი უნდა შეცვალოს. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური აქვე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის კვლავ ღიაა. წერილში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი აქტიურად ებრძვის დეზინფორმაციულ ნარატივებს და მზადაა მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროპულ მისაბობებს, თუ ხელისუფლება მოქმედების ამჟამინდელ კურსს შეცვლის. ხელს აწერს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი დერინ დერია, რომელიც სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოსა და მოლდოვის მიმართულებაზე პასუხისმგებელ განყოფილებას ხელმძღვანელობს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ეს წერილი კიდევ ერთი გზავნილია და აჩვენებს, რომ ცვლილებები აუცილებელია. როგორც ამბობენ, მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა ხალხმა არ დაკარგოს ის სარგებელი, რაც ევროკავშირთან ურთიერთობების პირობებში მოიპოვა.
5: ევროკავშირი რჩება საქართველოსთან ურთიერთობის ერთგული და აქტიურად უჭერს მხარს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას. ამ საკითხებზე ევროკავშირის პოზიცია მყარია და ჩვენ კვლავაც მოუწოდებთ ყველა მხარეს იმუშაონ საქართველოს სტაბილური და აყვავებული მომავლისთვის. ევროკავშირი ყურადღებით ადევნებს თვალს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და ისინი რამდენჯერმე განიხილა კიდეც. ევროკავშირის კარი ღია რჩება საქართველოსთვის და ევროკავშირი კვლავაც მზად არის მხარი დაუჭიროს ხალხთა შორის კონტაქტებს. ამავდროულად ევროკავშირი აქტიურად ეწინააღმდეგება დეზინფორმაციულ ნარატივებს, რომლებსაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მაღალჩინოსნები ავრცელებენ. ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებსა და ქვეყნის გზას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუ საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს შეცვალოს თავისი ამჟამინდელი კურსი.
6: ევროკავშირი ქართველი ხალხის გვერდით დგას, იცავს ქართველი ხალხის ინტერესებს და უფლებებს და მკაცრად აკრიტიკებს ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯს. ქართველი ხალხი იმსახურებს უკეთეს ხელისუფლებას, ქართველი ხალხი არ უნდა დაისაჯოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით, მათ შორის არ უნდა გაუქმდეს ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ანუ საქართველოსთან, ვინაიდან ქართველი ხალხი აგრძელებს ბრძოლას ქართული ოცნების წინააღმდეგ.
4: ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, საქართველოსთან მიმართებით დამოკიდებულებები მიუღებელია, როგორც აღნიშნავენ, ყოველი მცდელობასა და განცხადებას, სადაც ქართული საზოგადოება სახელმწიფოსგან გამიჩნევად წარმოჩინდება, შესაბამისი შეფასება მიეცემა. აგრეთვე ასდენენ, რომ ქართული ოცნება არ პირებს შეცვალოს პოლიტიკური კურსი ვინმეს ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.
7: მიგვიჩნევენ სინამდვილეში მეორე ხარისხოვან ადამიანებად, რომელიც აქ რაღაც ჯგუფურად ცხოვრობთ რაღაც ტერიტორიაზე და იქ ხინკას უმზადებთ და ხაჭაპურს როცა ჩამოდიან და მოსწონთ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავის ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ კიდე ერთხელ, ყოველ ჯერზე, როდესაც იქნება ასეთი მიმართვა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომ ქართველ ხალხს შეესწრებიან, გამიჯნონ ქართველი ხალხი საქართველოს სახელმწიფოსგან, ყოველ ჯერზე მე პირადად ვაპირებ, რომ სათანადო პასუხი დაუბრუნო ყველას.
8: ვერ შევისვით ამ საგარეო კურსს, იმიტომ რომ ვიღაცას ვასი ამოვნოთ და ვიღაცის გეოპოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე საქართველო მორიგი, ასე ვთქვათ, პაიკად იქნას გამოყენებული და განწყებული იქნას საქართველო კონფრონტაციის, ომისა და გრევისა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ საგარეო კურსს, როგორც ვიღაცას წარმოუდგენია, მაგგაგებით ჩვენ ვერ შევისვით.
4: ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურმა საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსს წერილი გაუგზავნა, სადაც როგორც გითხარით, აღნიშნულია, რომ საქართველო ევროკავშირის დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება ქართული ოცნება, ორმაგ სტანდარტსა და საქართველოსთან მიმართებით უსამართლო დამოკიდებულებაზე საუბრობს. მათი ოპონენტები კი წერილის შინაარსს იზიარებენ და ხელისუფლების ცვლილების აუცილებლობაზე აქცენტირებენ.
3: მადლობა, ნინო დავითაძე საუბრობდა. ქართული ოცნება ირწმუნება, რომ შეხედულება საქართველოს შეირანული გავლენების შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯულსონის აკვიატება და მისი განცხადებების შესახებ სერიოზული პოლიტიკური განცხადებები უნდა შეწყდეს. მისი თქმით, ჯულსონი სხვადასხვა ლობისტური ხელშეკრულებების ნაწილია და საქართველოს შესახებ დეზინფორმაციას ფულის სანაცვლოდ ავრცელებს. ჯულსონმა ქართული ოცნება ირანის ტერორისტული რეჟიმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. მისი მორიგი კრიტიკული განცხადების თანახმად, მაშინ როცა ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების ოვალურ ოფისში ერთად აღმოჩნდნენ, საქართველოს ხელისუფლება მხარს უჭერს ირანს და ძირს უთხრის კავკასიაში წარმატებას. რა არგუმენტებით ამყარებს ჯულსონი ქართული ოცნების მიერ ირანის მხარდაჭერას და რა პასუხი აქვს ხელისუფლებაში? მოვისმინოთ განცხადებები.
7: ვერც ამას დაუმტკიცებთ, ვერც ამას ვეტყვით, იმიტომ ამ ადამიანს ვიცით, რომ ეს ადამიანი არის სხვადასხვა ლობისტური ხელშეკრულებების ნაწილი. ჩავხედოთ ერთმანეთს თვალებში და უთხრათ, ეს არის ჯულსონის აკვიატება? კი ბატონო, თუ ეს რამენად შველის მის ცხოვრებას, რამენად გაუმჯობესებს, რომ საქართველოს ეს ფრაზები თქვას, თქვას. ასეკოვანი ადამიანი არის და მოუთმინოთ ერთ-ერთი ასეთი განცხადება. გიორგი კანდელაკის ძმაკაცი რო იქნება ადამიანი და იმის ჭყვაზე ივლის, ну равкнат, ну равгам равкнат, დაივიწყოთ ეს ყველაფერი.
9: პარანოიკული განცხადებები ერთი მხრივ არის მისი პირადი ტრაგედია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის თუ როგორ მუშაობს გავლენები, ლობიზმი და ფული. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, არანაირი რეალობა საქართველოს პროირანულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ეს არის სამწუხაროდ ჯულსონის ფანტაზიები.
6: ჩვენ რაც ვიცით, ჰაცონის გამოძიებით ირანული ინფილტრაცია ქვეყანაში იყო და არის ძალიან მაღალი. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერშიპიც აცნობიერებს იმას, რომ ამერიკის პირადი წითელი ხაზები მტერი ირანის სახით, რომელსაც ინფილტრაცია აქვს საქართველოში, არის პრობლემა და გამოწვევა.
10: ამერიკის შეერთებული შტატები ფლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომლებსაც ნამდვილად არ აქვს ინფორმაციის მოძიების და ინფორმაციის გადამუშავების პრობლემა. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, თუ აღნიშნულ ქმედებას ჰქონდა ადგილი.
4: უკრაინო-ქართული დიალოგი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობა უკრაინის ინიციატივაა და კიევს გეოპოლიტიკური ინტერესები გააჩნია. უკრაინის პირველი დიპლომატი აღნიშნავს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კონტექსტში ტურბულენტობა მათი არჩევანი არასდროს ყოფილა. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ვოლდიმერ ზელენსკისთან, სატელეფონო კომუნიკაცია საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის და მაკა ბუჭერიშვილსა და ანდრეი სიბიგას შორის შეხვედრა მოლდოვაში. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ოფიციალურ თბილისსა და კიევს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის ორივე მხარისგან შეხვედრები ნაბიჯები გადაიდგა. რა სახის გეოპოლიტიკური ინტერესებზე საუბრობს სიბიგა, როგორია პოლიტიკური სუბიექტების მოსაზრებები? მოვისმინეთ განცხადებები.
7: ამ ურთიერთობის დაზიანებაში ჩვენი წვლილი არის ნული. ამიტომ ჩვენ ველით, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ, თუკი მას აქვს მზაობა, რომ სათანადო დასკვნები გამოიტანოს იმასთან დაკავშირებით თუ რა არ იყო სწორი ამ ურთიერთობებში და რა უნდა გამოსწორდეს, ჩვენ ამას მხოლოდ მიესალმება.
9: ის უსამართლო გადაწყვეტილებები, უსამართლო ბრალდებები და მათ შორის მოთხოვნა, რომ შევხიდებოდით ასე ვთქვათ ადამიანების მსხვერპლის მიმართულებით და ჩვენს გაგვეზიარებინა ის საშინელი სცენები, რომელიც უკრაინაში ამ ომის გამოხდება. ამიტომ რა თქმა უნდა პოზიტიური, ოღონდ ფრთხილი პოზიტიური მოლოდინებით ვუდგებით ამ საკითხს. მათი გადასაწყვეტია და მათ ხელთ არის ამ ურთიერთობების ნორმალიზება.
11: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ღიად განაცხადა, რომ ეს არის მათი ინიციატივა და ინტერესი უკავშირდება ლოგისტიკურ სავაჭრო საკითხებს. ვფიქრობ, რომ ეს კავშირში არის მანამდე ზელენსკის ვიზიტთან აზერბაიჯანში და შეიძლება საქართველოს როგორც სატრანზიტო, აი, ქარი აზერბაიჯანული ენერგომატარებლები უკრაინაც იღებს ამას, ასევე შეიძლება სხვა სფეროები ცენტრალურ აზიასთან და ჩინეთთან, სიბიგამაც აღნიშნა, რომ რუსეთის გავლი ცხადია, ვერ ვაჭრობენ ჩინეთთან და შეიძლება გეოგრაფიულად იყვნენ დაინტერესებული სწორედ საქართველოს მიმართულებით.
10: ქართული ოსნების მხრიდან ნებისმიერ სხვა მესამე ქვეყანასთან დაამყაროს რაიმე სახის კომუნიკაცია ურთიერთობა წარმოადგენს მის სტრატეგიულ ამოცანას, რომ მიიღონ ერთგვარი ლეგიტიმაცია. აქედან გამომდინარე მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე სხვა უკრაინა იქნება თუ სხვა მესამე ქვეყნები იყვნენ დაინტერესებულები საქართველოსთან, საქართველოს მთავრობასთან რაღაც ურთიერთობების დამყარებით.
12: საერთო გამოწვევები აქვს ამ ორ ქვეყანას და ეს ვერ გაქრება უბრალოდ რა. რაც არ უნდა ცუდი ურთიერთობა იყოს კონკრეტულ ლიდერებს შორის. ჩვენ ნახეთ ირაკლი კობახიძის შეხვედრა ვლადიმირ ზელენსკისთან, ნახეთ ასევე რომ ურთიერთობენ მაკა ბოჭორიშვილი და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ვიცით განცხადება, რომ ეს იყო ზელენსკის ინიციატივა. Ну ძალიან კარგია სწორია, ესე იგი ზელენსკი უფრო სტრატეგიულად უყურებს ვითარებას, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლება უყურებდა.
3: ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისისთვის ემზადება ამცხრა ოპოზიციური პარტია ეროვნული მობილიზაციის კამპანიას და ასრულებს ქართული ოცნების ოპონენტები 26 მაისის საპროტესტო აქციაზე ლიდერთა გამოსვლებს ანონსებენ. სიმბოლური დამოუკიდებლობის დღეს დაანონსებულ საპროტესტო აქციას მხარს უჭერს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. მისი თქმით, ეს რაიმე დიადის დასაწყისი უნდა იყოს. ქართული ოცნების შეაცხადება, რომ ოპოზიციას საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართ ზიზღი აერთიანებს და მათი მხრიდან ბესმიერი მცდელობა ხელისუფლებაში მოვიდნენ ძალადობრივი გზით ვერ განხორციელდება.
13: საქართველოს განცხადებაში არაფერი მასშტაბურად არ ყოფილა, რასაც ახამდე არ არიძახა თქვა თან არიძახის, ეხლა ჩვენი ქვეყნისთვის ბრძოლა არის აუცილებელი და არ უნდა დავუხოთ უკან აბრძოლაში ამაზე საუბარი.
14: ბაჩო ახალაიას განცხადებას ვერ თანხმები, რომ არჩევნების გზით შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური სპექტრი, რასაც ბაჩო ახალაია, ზოდელავა, სააკაშვილი და ძმანი და დანი წარმოადგენენ, არანაირი პერსპექტივა არასდროს საქართველოში არჩევნების გზით ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი არ აქვს. ამიტომ ეს თვითშეფასება მართალი არის. მაგრამ მეორე, ასე ვთქვათ, გზავნილი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გადატრიალების გზით ვიაროთ და სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებული თარიღიც, კიდევ ერთხელ მივითითებს იმაზე, რომ გლის თავზე სახარების კითხვასავით არის მათთვის ეს ყველაფერი.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე დაადგა. უწყების ცნობით ლევან ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებული დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. დანაშაულა 11-დან 15 წლამდე ბადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგორ ლილოშვილის მოადგილე იყო. რა ირკვევა გამოძიებით, მოვისმინოთ განცხადება.
15: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით, მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
16: კომენტარში გავაკეთებთ და გავეკოლით და გავუჩნდით გავაკეთებთ
17: პრესაში.
16: როგორც თქვენ მოისმინეთ განცხადება, ისე მოვისმინეთ ჩვენც. ეხლა საგამოძიებო მოქმედებას ვესწრებით. აი, ცოტა მოგვიანებით გავაკეთეთ განცხადებას.
17: საგამოძიებო მოქმედება სახლში მიმდინარეობს.
16: ბატონებია პროცედურებია ესეთი.
3: ტერორისტული აქტის ეპიზოდზე ბრალდებულზრიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის კიდევ ერთი საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცას. ხდომაზე ბრალდების მხარე საქმის არსებით განსახილველად გადაცემას ითხოვდა, დაცვის მხარე კი წარმოების შეწყვეტას. ადვოკატის თქმით, ოდოროლოგიური კვლევის ნიმუში წვიმიან ამით შეაღებული, ექსპერტიზაში მონაწილე ძაღლების შესახებ ინფორმაცია კი არ არსებობს და დასკვნის კანონიერება ბუნდოვანია. თხამდელს ხდომაზე ასევე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს. ალეკო ელისაშვილის საქმეს არსებითი განხილვები 4 ივნისს დაიწყება. აღნიშნული ეპიზოდი ამჯერად თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას ახლება.
18: სამართლომ ვერ გამოიჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შემხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წამოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშ იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამეთში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძალებით.
19: სამოსუსტო სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოკვლევის საქმეები, რომლებიც გამოყვეული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათ გამოყვეულ შემდგომ რა თქმა უნდა ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტანებელი განაჩენი.
3: საპატრიარქოს რეზიდენციას თავმომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ბრალდებულ როსტომ მაზმეშვილს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძე მიიღო. დღევანდელ ხდომაზე მაზმეშვილის მიმართ ახვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელის პროკურატურა დაკავებულის მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. როგორც საქმის პროკურორი ირაკლი ყვავაძე განმარტავდა, დანაშაული თავისი სპეციფიკითა და შინაარსით განსაკუთრებული საშიშროების არის და იმის საფრთხე, რომ ბრალდებულმა შესაძლოა დანაშაულებრივი ქონდობა გააგრძელოს, არსებობს. პროკურორის თქმით, ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია, ის დანაშაულის ჩადენის დროს პირობითი მჟავრის ქვეშ იმყოფებოდა. ყვავაძის თქმით, ბრალდებულის მიმართ დანიშნულია ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, ვინაიდან მას შესაძლოა გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემები ჰქონდეს. დაკავებულის ადვოკატი სირიანა ცრუშვილის გამარტებით ბრალდება არა სურათა წარდგენილი და ბრალდების პოზიცია, რომ სიარაღის გამოყენებით ახორციელებდა ქმედებას, არასწორია, რადგან ადვოკატის თქმით, იარაღად პლასტმასის ბოთლი ვერ ჩაითვლება. ადვოკატმა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება ითხოვა. ბრალდებულმა მცირე სიტყვითაც ისარგებლა. ცნობისთვის, პროკურატურის ინფორმაციით, როსტომ მაზმეშვილი 2026 წლის 8 მაისს რელიგიური შეუწყვარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შანგმაუნი შესაძლებელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. შემდგომ კი ის ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა. დანაშაული სანჯერის სახე და ზომად 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახელით მოქალაქეების ნაწილს ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ თითქოს ისინი დაჯარებდნენ საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის, კერძო სიჩქარის გადაჭარბებისთვის. მოკლე ტექსტური შეტყობინებას თან ახლავს ბმულიც. მათივე ცნობით აღნიშნული ფაქტი შესწავლილი იქნება შესაბამისი სამსახურის მიერ. განცხადებაში ვკითხულობთ. შემდეგა საქმეთა სამინისტრო საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახალის მოქალაქეების ნაწილ საგზავნოვა მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ თითქოს ისინი დაჯერებდნენ საგზავნო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის, კერძო სიჩქარის გადაჭარბებისთვის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას თანახმობს მიმულიც. მოქალაქეების ინფორმაციის ინფორმირების მიზნით გსურს განმარტოთ, რომ აღნიშნული შეტყობინებები საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მხრიდან არ არის გაგზავნილი. მოუწოდებთ არ შევიდნენ შეცდომაში და არ შეასრულონ შეტყობინებაში მითითებული ინსტრუქცია. დავუდებთ ინფორმაციისთვის შეგზრია მიმართოთ საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრს. ასევე ვაცხადებთ, რომ აღნიშნული ფაქტი შესწავლილი იქნება შესაბამისი სამსახურის მიერ აღნიშნულია ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს ბევრს ავიწყდება, რომ ღმერთი იესო ქრისტე აგზავს ჭეშმარიტებას და სიცოცხლეს. ფიქრობენ, ღვთის გარეშე მარტო ჩვენი გონებით, მხოლოდ მეცნიერებაზე დაყრდნობით შეიძლება საზოგადოების თუ კაცობრიობის განათლებას ნეუპრივი აღორძინება და არ ახსოვთ ის, რომ მოზდევოკაცის ხელში ეს ცოდნაც და მეხსიერებად შეიძლება აღმოჩნდეს ბოროტების სამსახურში. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა მესამემ ქადაგებაზე განაცხადა. პატრიარქის თქმით, რაგინც ნეუპრივად დაცემული იყოს ადამიანი, ქრისტეს რწმენას შეუძლია მასში გაღვივოს სულიერების ნეუპრივი ნაპერწკალი და დააყენოს ადამიანი გადარჩენის გზაზე.
20: ძალიან ბევრს ავიწყდება ეს, რომ ღმერთი აქ იესო ქრისტე აქ გზას ჭეშმარიტებას და სიცოცხლეს. და ფიქრობენ, რომ ღვთის გარეშე მარტო ჩვენი გონებით, მხოლოდ მეცნიერებაზე დაყრდნობით, მეცნიერება აუცილებელია, ცოდნაც აუცილებელია, ამის გარეშეც არ შეიძლება, მაგრამ ეს მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. მასასადამე საჭიროა კიდევ სხვა ძალა, რომელიც იმოქმედებს არა მხოლოდ ადამიანის გონებაზე, არამედ მის გულზეც. რაგინ დაცემული იყოს ადამიანი ზნეობრივად, ქრისტეს რწმენა შეუძლია მასში ეს ნაპერწკალი გააღვივოს სულიერების ზნეობრიობის და დააყენოს ადამიანი გადარჩენის გზაზე. მადლობთ უფალს, რომ ჩვენი ერი მრავალი საუკუნის განმავლობაში ცდილობდა აი ამ გზით სიარულს, მიუხედავად მრავალი დაცემისა თუ სირთულისა, ყოველთვის ქართველი ხალხი იყო ერთგული აი ამ გზის ჭეშმარიტების და ცხოვრების და იმიტომაც ვართ დღემდე აი მოსულის მოგვიტყვანა უფალმა. კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს, შეგეციოს წმინდა ნიკოლოზ მირონლუკის მთავარეპისკოპოსი, ღირსი მამა შიო მღვიმელი, და მოგცეს მადლი, რომ ჩვენმა ხალხმა და ერმა კვლავ ვიაროთ უფლის ამ გზით.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
21: This is Palitra Radio.

0: 0 3 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ს სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.

0: 0-3-83-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებათ შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: ბევრი კაცის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT Certilogy.

0: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: სტრაფა დაამარცხეთ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
6: ჩვენ დავრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, შემოგვერთა სტუმარი ბესო დონაძე, რომელსაც მე ვესალმებით, კვანცას ლობიშვის წევრი, კორუფციის კვლევარი. მოგესალმებით ბესო.
7: მოგესალმებით.
6: კარგი მოგესალმებით. შენთვის ერთი კორუფციონელი კიდე დაიჭირეს. ეს არის სუსის უფროსის მოადგილე ბატონ ვახობაძე. ახო, ბლუმიაშვილის მოადგილე. უფროსოს უფროსი ხვა დაჭერ კორუფციაზე. ახლა ამოსჭარ რომ ისინი მოადგილეც არ დაჭერილი, რაღაც ატკატის აღებაზე როგორც მივხვდი, თანხის დაბრუნების შანსოთ 10% გამოართვეს ადამიანს. მე ილიაშვილმაო დააკლებინა 5000-ს თხოვდეს მოადგილე და ილიაშვილმა 250-ზე ჩამოიყანა, ასე თქვა. დაიჯერეს რა ყველა ისე, რომ ამ კაცს იცავს ანტიკორუფციული სამსახურის ყოფილი უფროსი, გახდა მისი ადვოკატი. ამ ის ვისაც ამის კორუფციამდე უშველებინა თავის დროზე და ამის ადვილად ენჯოებს რომ დასდებდა პარტიებს, ეხა ის კაცი არ გახდა კორუფციაში მრავლდებულის ადვოკატი. მოკლედ, კორუფციის თემაზე საუბრობთ უნებლოა შენთან. ეს კიდევ ერთი მაგალითია თუ რა ხდებოდა, არა, დღეს რა ხდება.
7: ხო, ნუ საერთოდ ხან ყველაფერს ასაწყვებოდი, რაღაც ესე იუმორით ყვებოდი და რაღაც ესე ცოტა ღიმილიც იყო და საერთოდ არ არის ეს ესეთი ღიმილიანი ამბავი. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვინც დაჭერილია და ვინც დღეს დაიჭირეს, ამ ადამიანებს ებარათ სახელმწიფო უსაფრთხოება. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერ რამეს იყიდი და ფულით სურვებდა. ეს ხო რაღაცა ერთჯერადი შემთხვევა არ იყო. და რას წერს, ანუ რაში გადაიხადეს, ანუ ქრთამი რაში აიღეს? არა დეკლარირებული ფულის. ანუ
6: ფული შემოგვიდა, დაიჭერეს არა დეკლარირებული ფული, ზალი ფულოდების ფულით.
7: და შესაბამისად ამის შემოტანაზე გაურიგნენ უსაფრთხოების სამსახურს, ვისაც უნდა დაეჭირა და უსაფრთხოების სამსახურმა გარკვეული ფულის სანაცვლოდ ეს ფული საქართველოში 10% ხო და ეს ფული საქართველოში შემოატანინა. ანუ ეს არის ფული, რომლის წარმომავლობაც არის დაუდასტურებელი. ეს არის ფული, რომელიც არის უკანონო, ანუ რომელი ქვეყნის ფული გაირეცხა, რომელი ასე კრიმინალური სამყაროს ფული გაირეცხა. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი იყო და ბიზნესმენებისგან ფულს იღებდა. ანუ ჩვენი ქვეყანა გასაყიდად იყო დახლზე გამოტანილი და შეგეძლო გეყიდა ნებისმიერ ფასა. თუ მოელაპარაკებოდი ლილუაშვილს და თუ მოელაპარაკებოდი აგერ ახუბაძეს და ეს ორი მოადგილე ხო არ ყავდა, მას კიდევ რამდენიმე მოადგილე ყავდა. და ეხლა დანარჩენი ან ეხლა ვინც არიან მოადგილეები, უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ქართული ოცნების ჩინოვნიკი რომელს შეცვლის, ხო? ეს ქართული ოცნება არის კორუმპირებული ორგანიზაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანები დაინიშნენ ეხლა ვინც არიან ხელისუფლებაში და ასე ვთქვათ, ძალაუფლება მომძლავრებული ამ ადამიანების მიერ. ესენი იყვნენ, რომ აჭერდნენ მწვანე ღილაკს ხელს პარლამენტში, ირჩევდნენ ამ ადამიანებს და როდესაც ჩვენ კორუფციის მკვლევარები, პარტიები, სამოქალაქო სექტორი, თქვენი საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით ამ ამბებს ჩვენ უყვებოდით საქართველოს მოქალაქეებს, ეს ხალხი ჩვენ გვანძღავდა სისხლის სამართლის საქმეები აღძრეს, სასამართლოში შეიტანეს საქმეები და უჩივიან, ასე ვქვია, ჟურნალისტებს, მკვლევარებს, რომ თურმე ასე ვთქვათ, რაღაც მორალური შეელახათ. მორალური ზიანი მიიღეს და რეპუტაცია შეელახათ. თუმცა ჩვენ ოდესაც ვიძახთით, რომ ქვეყანაში იყო კორუფცია. და დღეს რაზეც არის კორუფციაზე დაჭერილი ეს ადამიანები და რაზეც არის საქმეები აღძრული, ერთ-ერთში არის იმ საქმეებზე, რომლებზეც ჩვენ საუბრობდით. მე სხვების მაგალითს არ მოვიყვან, ჩემს პირადად გამოკვლეულ და გამოძიებულ საქმეებს გეტყვით. მაგალითად ლილონორიოზე, რომელზეც ლილონორიოს გზა, რომელზეც დაჭერილი ყავთ კომპანიები და ასე საგზაო დეპარტამენტიდან დაკითხვაზე და მოწმეებად ყავ დაბარებული, 2 წლის წინ საუბრობდით ამაზე და კიდევ ბევრი, ეს იყო ბაღების სააგენტოზე და კიდევ ბევრი და ბევრი.
8: ანუ ბენგაშვილი მაგ ბაღების სააგენტოს საქმეზეა.
7: ხო, ბაღების სააგენტოს საქმეზეც ხო როგორ გააკეთეს, ახლა ლილო იმის რაგვარია ეს ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი გვანცელაძე, რომელიც ახლა ამერიკაშია, ფლორიდაშია წამოწოლილი თავისთვის, აქედან წაღებული ფული შეიძინა იქ საკუთრება, უძრავი ქონება. აქ ძალიან საინტერესო სქემა იყო. შემდეგ გუშინ იყო, თუ არ ვცდები, უსმენდი მის ადვოკატს, რომ თურმე არსად არ ფიქსირდება არ გვანცელაძის ხელმოწერა და ეს ადამიანი არაფერ შუაში არ არის და კი მართლა დოკუმენტები რო აიღო, არსად არ არის, არც გვანცელაძის ხელმოწერა არ არის და არც მიღება ჩაბარების აქტებზე არ აქვს ასე გვანცელაძის ხელი მოწერილი, მაგრამ თავარი არის აქ, რა სისტემით მოიპარეს ამ ადამიანებმა ფული. სისტემა იყო ესეთი, რომ ეს რო არ გამოჩენილიყო დიდ თანხად, რომ დიდი ტენდერი, მაგალითად რაღაც 10 მილიონიანი, 15 მილიონიანი, ეს რო არ ეყვირათ და ამ თანხა არ ყოფილიყო ესეთი, აი მაგალითად დაინტერესება არ გამოეწვია. ჩვენი რა გააკეთეს, იცით? 156 ბაღი არის თბილისში და ეს თანხები ბაღებში დაანაწილეს, ან ბაღებში ჩაუშვეს ეს თანხები, შემდეგ ბაღის გამგეები დაიბარეს და უთხრეს, რომ აი ამ კონკრეტულ კომპანიას გაუფორმებთ ხელშეკრულებას ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. და ბაღების
8: ხელშეკრულებებს მოაწერინეს ხელი.
7: გამგეებს მოაწერინეს ხელი და ბაღების ხელშეკრულებები არის 20000, 15000, ოღონდ წარმოგიდგენთ, ეს არის დაახლოებით 156 ბაღზია განაწილებული. ანუ ეს გაიტანა ცენტრალიზირებული, დაშალა, ოღონდ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ რომელიმე ბაღის გამგე ეთყოდა ხა განცელაძეს, რომ არა ამ კომპანიას კი არა, მე ამას გამოვაცხადებ ტენდერსა, სხვას გაუფორმებ ხელშეკრულებას. ანუ ეგეთი რამე ხო ბუნებაში არ არსებობს. როდესაც განცელაძე მოხსნეს, ეს თვითონ მათი მეგობრებიდან და მათი თანამშრომლებიდან გამოსული არის, რომ განცელაძე რომ მოხსნეს, განცელაძემ სხვადასხვა ჭკუ აიხმარა, ზუსტად იცოდა რასაც აკეთებდა, არ არის უტვინო ადამიანი, რომელიც რაღაცას ვერ გათვლიდან, რაღაცას ვერ გააკეთებდა. მან თქვა, რომ იცი რა, ეხლა არ მინდა არანაირი თანამდებობა, დავისვენებ ცოტახანი და რამდენიმე თვეში დამნიშნეთ სადმე და ეს რამდენიმე თვე გამოიყენა მან ამერიკაში წასასვლელად, მოსაწყობა დაალაგდა, ყველაფერი დაალაგა და ეხლა ფლორიდაში და იქიდან უნდა დაკითხონ ესე ჩაერთოს სკაიპით, რომ მას არაფერი არ გაუკეთებია და მის ხელმოწერას ვერ ნახავთ ვერსად. ქართულმა ოცნებამ ბევრი სქემა აწყო, რომელთაც ფულს იპარავდა სახელმწიფო ბიუჯეტი და მაგრამ არც ერთი არ იყო ის სქემა, რომელიც არ გაიშიფრა და რომელიც ვერ ნახეთ ან ვერ გამოვიძიეთ და ამაზე საზოგადოებას არ მივაწოდეთ ინფორმაცია. აქ მთავარი არის ის, რომ ეხლანდელი ქართული ანუ ქართული ოცნების ის ჯგუფი რომელსაც ახლა ძალაუფლება აქვს საქმეებს იძიებს სანახევროდ ანუ სანახევროდ რომ ასე ვთქვათ სალაპარა ანუ სატელევიზიო გამოძიებებია ეს ძირითადად სადაც შემდეგ ეუბნება მოქალაქეებს რომ ეცეთ რა არის ჩვენ დავიწყეთ კორუფციასთან ბრძოლა და ყველა ეს საქმე გაჩერებული არის ფაქტობრივად შეპესეების დირექტორების და რაღაც მენეჯმენტის დონეზე.
9: ასე კი, ერთი კითხვა მინდა დასრულო, თქვენ კონდა ძალიან საინტერესო პოსტი Facebook-ში თქვენ ვწდები რესტორნების ხარჯებზე,
7: ბიუჯეტიდან, როდესაც ის წერტილი არის, ჩამოს.
9: ხო. ასე კი, ყო ლაპარაკი რომ პრემიერ ეს კობახიძე ფოთქვა, ჩვენ რაციონალურად უნდა ვხარჯოთ თანხები და ძალიან საინტერესო ილუსტრაცია იყო მათი რაციონალური ხარჯვის. მოკლედ თუ როგორ ხარჯავენ,
7: ანუ აი რესტორნებთან დაკავშირებით არავინ არ ეწინააღმდეგება იმას, რომ მაგალითად უნდა იყოს რაღაცა სარესტორნო ხარჯი, როდესაც არის რაღაც საერთაშორისო ღონისძიება, საერთაშორისო ღონისძიებას უმასპინძლო, ანუ უმასპინძლო რომელიმე უცხო ქვეყნიდან, ასე ვთქვათ, სტუმრებს ხო, უცხოურ დელეგაციებს, ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა აქ არის რაში, ისიც რომ აი მაგალითად 8 მაის აღნიშნეს ღვინის დღე. ესეთი დღესასწაული მოიგონეს. კი ბატონო, იყოს აღნიშნოთ ღვინის დღე. და ამ ღვინის დღის შემდეგ აღნიშნაზე 83000 ლარი დახარჯა რესტორანში აღსრულების ბიურომ. ანუ რას იკეთეს ემსახურება, ანუ სახალხო დღესასწაული, სახალხო ღონისძიება, გასაგებია, აღნიშნოთ ქუჩაში გამოვიდეს, რაღაც ღონისძიებები იყოს, კონცერტი იყოს, გავი, ეს ყველაფერი გასაგებია და ეს ჭირდება სახელმწიფოსა, ჭირდება მოსახლეობასაც. ოღონდ აი ამ ღონისძიების შემდეგ ეს რაღაცა ვიწრო წრე, მერები, შემდეგ მომღერლებთან ერთად რესტორანში წასვლა, ანუ მერები ხო მათ ოცნებებსაც ისრულებენ, ხო? ანუ ახლა ცნობილი მომღერალი ჩადის სახელმწიფო კონტრაქტით, მას თანხას უხდიან ბიუჯეტიდან და მერს აქ ის ერთადერთი შანსი ახლა იმასთან ერთად იქეიფოს, ხო? და შემდეგ მიყავს რესტორანში, აქეიფებს, ამას ფუთავს რომ რაღაცა ეს სტუმარ მასპინძლობით და რაღაცა ეს პედასტალზე დადგებიან, რომ უნდა უმასპინძლობა რა უნდა, თუ მასპინძლობა გინდა უმასპინძლე შენ საკუთარ სახში, შენი საკუთარი ფული. და სხვა შორის ეთერებში, როდესაც მე ძლევ ამის საშუალება, ყოველთვის ვიძახი და ვაფრთხილებ იმ მომღერლებსაც, რომ როდესაც მუნიციპალიტეტის მერი დაკპატიჟებთ რესტორანში, მოიკითხეთ ვის ფული, ვისი ფულით ქეიფობთ. და თუ არის ბიუჯეტის ფულით გაშლილი სუფრა, არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფული და არ შეიძლება ჩვენი ფული ესე არარაციონალურად ხარჯოს სახელმწიფო.
9: რამდენი ეს ხარჯები?
7: ეს ხარჯები ბევრია, მაგალითად 14 იანვრიდან რო დათვალო, როდესაც აი საჯარო სექტორი გამოვიდა დასვენებებიდან ახალი წლების, დაახლოებით 3 მილიონ ლარზე არის ასული და ეს საკმაოდ სერიოზული ხარჯია, წარუმატებელი ხარჯი. ეს არ არის მხოლოდ რესტორნები, ამაში შედის აი მაგალითად ახლა ყავის დალევა სამსახურში გასაგებია ია ხო რო ზაღა სამსახურში ყავა უნდა იყოს პირობითად. ოღონდ ეს ყავის დალევა არსად არ გვიწერია ჩვენ მოსაბე კანონმდებლობაში რომ მაინდამაინც სახელმწიფო ხარჯზე უნდა დალიონ. ოღონდ ამ ყავასთან ერთად ყავის პროფესიონალური აპარატები აქვს ნაკიდი დაახლოებით 8-9000 ლარი როგორც რომელსაც შემდეგ მოყვება აუცილებელი შესყიდვა ყავის. აუ ესეთი ორგანიზაციები სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის არანაირი ვალდებულება არ აქვს ჩვენ.
9: ხო, ჩვენ
7: რაღაცები
9: შეიძლება
7: კონგრესის წარმოება. ყავის აპარატები არის და განათლების ხარისხი იყო ერთ-ერთი პირველი, მე მგონი, რომელმაც ისე ვქვია, თამარ მახარაშვილი იყო, რომელმაც შეიძინა დიდი ყავის აპარატი, ეს გეუბნებით სანიკიძე იყო მაშინ მინისტრი და ამაზეც ჩვენ ქონდა სიუჟეტები. ის ფული რა ფულიც პრემიები დანამატებით სახლში მიაქვს, ამას ემატება კიდე ტენდერებიდან, ანუ სახელმწიფო დოვლას ხო ინაწილებენ, ეს იქნება მიწის ნაკვეთების სახით თუ შენობა ნაგებობების. ამის გარდა ის რა ფულიც დარჩა ბიუჯეტში კიდევ წარუმატებელი ხარჯი, რომელიც მნიშვნელოვანია უნდა იყოს, ოღონდ რაციონალურად უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ, ეს გახადეს მათი კომფორტის. რა ეს აი რესტორნებში წასვლა, აი ერთი მაგალითი შემიძლია კიდევ მოგიყვეთ. ეს იყო რაჭა ლეჩხუმის გუბერნატორი, რომელიც ავიდა ცაგერში, დაიბარა რეგიონის მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, რაჭა ლეჩხუმის განვითარებაზე ისაუბრეს, აი ხო წარმოგიდგენიათ ეს სცენა რა იქნებოდა ახლა. და აი ამ საუბრის და თათბირის შემდეგ ცაგერის მერიამ 3000 ლარი დახარჯა ამათი გამოკვება რესტორანში. მაშინ როდესაც ზუსტად 45 წუთი იყო საჭირო რომ ჩამოსულიყო საკუთარ სახლში და ეჭმა საჭმელი. მაგალითად ეგრევე არის ქადაგიშვილი დეპუტატი, რომელიც მაშინ მაჟორიტარი იყო, მაჟორიტარის ბიურო ქონდა თელავში და თელავში რო ჩადიოდა და მოსახლეობას ხვდებიო როგორც თვითონ იძახდა სატელევიზიო ეთერი.
8: ქადაგეშვილზე ლაპარაკი.
7: ხო, ქადაგეშვილზე ლაპარაკი. შემდეგ დაახლოებით 2000 ლარს ხარჯავდა ღამერო გაეთია სასტუმროში. მაშინ როდესაც წარმოშობით კახელი არის, სახლი აქვს, სამსახურეობრივი მანქანა ემსახურება, საათ ნახევარში შეუძლია თბილისში იყოს. რა აუცილებლობა არის, რომ ასე ვთქვი, წახვიდე და სასტუმროში.
8: და ეს ახლა ესე წრომან ხარჯი ხო ერთ-ერთი არ არის,
7: არა? ეს არის მასიურად,
8: ეს არის მასიურად, 2000
7: ლარი არის საბოლოო. საბოლოო ჯამში არის მილიონები. მილიონებზე
8: არის. ახლა შეუძლებიან წამლის ფორმა.
7: არა რაციონალური. სხვათაშორის ამათვე ხელისუფლების პერიოდში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მრავალჯერ დაწერა რეკომენდაციებში, რომ სარესტორნო ხარჯები არის არარაციონალური ხარჯი. ის რომ მაგალითად აი ვიცი ზუგდიდობას აღნიშნავს, რაღაცა ფოთის დაარსების დღეს აღნიშნავს, ჭიათურობას აღნიშნავს, გასაგებია, რომ ეს რაღაცა სახალხო ზეიმი იყოს და სახალხო დღესასწაული იყოს, მაგრამ აი ამ დღესასწაულის მერე 25 კაცი რო წავა და რესტორანში სახელმწიფო ხარჯით იქეიფებს, ეს არარაციონალურია. უცხოური დელეგაციიდან ერთი ადამიანი რო ჩამოდის დელეგაციაში, გასაგებია რომ უნდა წაიყვანო და სიტყვაზე ვახშამი გამართო. უბრალოდ ამ ერთ ადამიანს მთელი დეპარტამენტი რო მიყვება 25 კაცი, ეს უკვე არარაციონალური ხარჯი არის. ის რომ მაგედან მაგალითად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანამშრომელი პროექტების მოსანახულებლად მივლინებით მიდის პირობითად საჩხერეში, ან მაგალითად რა ვიცი ჯერ ხო რა ინფრასტრუქტურული პროექტები ამათმა განახორციელეს, ყველაფერი ხარვეზიანია და ყველაფერი უხარისხოა. სამინისტროს თანამშრომელი, რომელიც დაფინანსებულია, მისი წასვლა, ბენზინი, იღებს სამივლენებო ხარჯს, მისი ჭამა, სმა, ყველაფერი დაფინანსებულია. ჩადის რომ რაღაცა პროექტი მოინახულოს და მერი ვალდებულია რომ ეს ადამიანი შემდეგ რესტორანში უნდა წაიყვანოს სახელმწიფოს ხარჯზე.
8: აკეიფოს.
7: და აკეიფოს. 2022 წელი იყო, როდესაც გურჯაანის რეგიონის მერები შეიკრიბნენ 18 იანვარს და იქეიფეს, ასე ვქვია, ჯერ განიხილეს კახეთის განვითარების გეგმა და შემდეგ გურჯაანში სუფრა გაშალეს და იქეიფეს იმასთან გუბერნატორებთან ერთად.
8: იქეიფის გარშე ვერ მუშაობდა.
7: ხო, პირდაპირ
8: მუშაობა არ შეუძლია.
7: პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენ ფულს ჭამენ. პირდაპირ მნიშვნელობით, ეს არის ბიუჯეტიდან ფულის ჭამა. ანუ მათივე აუდიტის სამსახური.
8: ანუ ოკეი, ფო. ძალიან ტიპურია, რასაც თქვენ ყვებით, აი პოსაბჭოთა ტიპის საზოგადოებისთვის.
7: ვალდებულებები
8: ხელისუფლებაში ყოფნა არის მაგისთვის. მაგიტო აი კაი დრო ატაროს რა. იმიტომ ხელისუფლებაში რომ გაიჭამოს, გაისვას, ფულიც გააკეთოს, კორუფციაში ჩაებას იქ რაღაცა ატკატი.
7: ასე
8: ვიდეს ეს დონე უნდა რა.
7: ასევე პრობლემატური არის ძალიან ავტოპარკი.
8: ეგეც კაი ხის პრობლემაა.
7: 16797 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის. და ამ 16797-დან 3012 სატრანსპორტო საშუალება არის სპეცტექნიკა, ოპერატიული მანქანები და ასე შემდეგ, რომელიც სახელმწიფო სჭირდება ფუნქციონირებისთვის, სახანძრო, სასწრაფო და ასე შემდეგ.
8: დანარჩენი ეს პერსონალური.
7: დანარჩენი 13000 ავტომობილი არის ადმინისტრაციული, ანუ პერსონალური ავტომობილები არის. 618 მილიონი ლარის ღირებულების ავტომობილი არის, რომლის ნახევარი მინიმუმ არაფერში არ არის საჭირო. მინიმუმ ნახევარი. ну როარ ჩავთავოთ რომ მაგალითად საგზაო დეპარტამენტს დაუტოვო, იმიტომ რომ წავიდეს და იქნებ გზანახოს და რაღაცა დააგოს, გამგეობებს დაუტოვო, მართლა დაუტოვო იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც ჭირდება და სამსახურეობრივ მოვალეობას ვერ შეასრულებს ავტომობილის გარეშე. ანუ მისი სამსახურეობრივი მოვალეობა ვერ შესრულდება. აი რა სამსახურეობრივი მოვალეობა არის მაგალითად ის, რომ პარლამენტის 99 დეპუტატიდან 51 ავტომობილი ემსახურება. მარტო მომსახურება ხო არ არის? აქ მომსახურებაში შედის მისი ყიდვა, მისი ტექნიკური მომსახურება, მისი საწვავი, მძღოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ ავტომობილი იყიდა, მარტო ეს ავტომობილის ყიდვის ხარჯი არ არის. მას მოყვება ასევე ხარჯი ყოველწლიური საბურავების, ზამთრის და
8: ზაფხულის.
7: საბურავების, საწვავი, შემდეგ ახალი უნდა იყიდოს და ახლის ყიდვას ამართლებენ, როგორ იცი, რომ ეს ძველი უფრო ძვირი გვიჯდება ხა ამის შენახო. ხო, ანუ წარმოუდგენელი რამე არის, ხო? ანუ ავტომობილების მოიპარეს ის სასტრაფო სამედიცინო მანქანები, ხო? ეს ილია გუდუშაური რო გაასამართლეს, რომელმაც შემდეგ ფული გადაიხადა, სახელმწიფოდან მოპარული ფულით გადაიხადა, იმდენი მოიპარა, რომ 9 მილიონის გადახდა შეძლო. და საერთოდ ზოგადად გამოსაკვლევია ეს გუდუშაურების ოჯახი, ერთი ძმა თავდაცვის სამინისტროს დარწმუნდა, მეორე ძმა ჯანდაცვის სამინისტროს დარწმუნდა, ხო? ანუ წარმოუდგენელი რამე არის ხალხო. ყველაფერი მიაქვს, აი თუ კი რამე შეიძლება წაიღოს ბიუჯეტიდან და სახელმწიფოს რამე წართვა, ყველაფერი გაძარცვეს. ანუ მომდენო ხელისუფლება რომ მოვა, მარტო იმდენი საქმე არის უბრალოდ გამოსაძიებელი. აი ყველაფერი რო გააკეთო, ყველას რო ყველაფერი აკატიო და დიდი ამინისტია რო გამოაცხადო ფიზიკურად არ გამოდო, ისეთი რაღაცები აქვს ამ ადამიანებს ნაკეთები, რომ ფიზიკურად ვერ გააკეთებ, რომ ეს საქმეები არ გამოიძიო.
10: მადლობა, ბესო დონაძე იყო ჩამწუხარო ჩვენ დრამატურა, ბესო დონაძე იყო ჩვენი სტუმარი, კორუფციის მკვლევარი, კოალიცია სულებისთვის წევრი, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე გემშვიდობით კვირამდე, კვირას 8 საათზე გადაცემით პოლიტ ქალაქი დაგიბრუნდებით.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 4009.
1: თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითაა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაფის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ ესკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტელი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-811-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები.

0: დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.

ევროპა იარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პლუს ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგები არია.
2: Korea Genuine May. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577-81-15
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსასხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცივში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდიც და აიღე ავტოსასხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: რეკლამა. რადიო არის
9: 2-18-78-70.
10: Press-time. Გაგვიხმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: გარესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე საომე კვარაცხელია გაკაცრობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის, ყოფილი მოადგილის ლევან ნახუბაძის საცხოვრებელ სახლში საგამოძიებო მოქმედებები დასრულდა. ადვოკატ რაჟდინ კუბრაშვილის ინფორმაციით, გამომძიებლებმა დაათვალიერეს ის ნივთები, რომლებიც გამოძიებისთვის იყო საინტერესო, თუმცა მისთვის უცნობია, რა არის ამოღებული ლევან ნახუბაძის სახლიდან და უცნობია ისიც ჩატარდა თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები სხვა ადგილებზე. მე მივდივარ ახლა საგამოძიებო ორგანოში, შევხვდები ბრალდებულს, გავესაუბრები და ამის შემდეგ გავაკეთებ კომენტარს. არაფერი არ ვიცით. ის რაც თქვენთვის საჯარო სივრციდან საგამოძიებო ორგანოს განცხადებებიდან არის ცნობილი, მხოლოდ ეს ვიცით ამ ეტაპისთვის, განაცხადა ადვოკატმა რაჟდენ კუპრაშვილმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ნახუბაძე დააკავა. უწყების ცნობით ლევან ნახუბაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ლევან ნახუბაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ ციხეში იმყოფება თავად გრიგოლ ლილუაშვილიც, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების რამდენიმე ეპიზოდს ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახელით მოქალაქეების ნაწილს ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ თითქოს ისინი დაჯარიმდნენ საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის, კერძოდ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის. მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას თან ახლავს ბმულიც. სამინისტრო განმარტავს, რომ აღნიშნული შეტყობინებები საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მხრიდან არ არის გაგზავნილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს არ შევიდნენ შეცდომაში და არ შეასრულონ შეტყობინებაში მითითებული ინსტრუქცია. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ აღნიშნულ ფაქტს შესაბამისი სამსახური შეისწავლის. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ოპოზიციურ ალიანს წერილს უგზავნის. წერილში ნათქვამია, რომ საქართველო მათი დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. ამასთან, წერილის თანახმად, 21 აპრილს საგარეო საქმეთა საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმსჯელა დემოკრატიული უკუსმის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის საკითხზე. ევროკავშირი საქართველოსთან ურთიერთობის მიმართ ერთგული რჩება და აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების და ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემის მხარდაჭერაში. ევროკავშირის პოზიცია ამ საკითხებზე მკაფიოდ ჩამოყალიბებულია და ჩვენ კვლავაც მოვუწოდებთ ყველა მხარეს, იმუშაოთ საქართველოს სტაბილური და წარმატებული მომავლისთვის, აღნიშნულია წერილში. დაიცავი ილიაურის ლაივსტრიმის მეშვეობით დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად ამ დროისათვის 426,000 ლარი შეგროვდა. მარათონი ლაივ რეჟიმში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ლაივი არ შეწყდება იქამდე, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. შეგროვებული თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებებს მოხმარდება. ძალა ერთობაშია, ჩვენ არ გავჩერდები, დაცხადებენ ორგანიზატორები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძისა და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ერთობლივი წარდგინების საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები სახელმწიფო ჯილდოებით დააჯილდოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აორცელებს. მათი ცნობით, მთავრობის მეთაურმა სამხედროების პროფესიონალიზმის, პატრიოტიზმისა და საქართველოსადმი ერთგული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა საქართველოს თავდაცვის ძალების მნიშვნელოვან როლს ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გამტკიცებაში. საქართველოს თავდაცვის ძალები ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის საიმედო საყრდენია. დღევანდელი დღე ქართული სახელმწიფოს მიერ სამშობლოს წინაშე თქვენი უდიდესი ღვაწლის მორიგი აღიარებაა. მშვიდობა ჩვენი მთავრობისა და ხალხის უმთავრესი პრიორიტეტია. ეს არის ქვეყნის წინსვლისა და განვითარების უმთავრესი საფუძველი. მშვიდობისა და უსაფრთხოების მთავარი გარანტი კი ძლიერი, თანამედროვე და მაღალი სტანდარტების ჯარია. ეს ძლიერდება სწორედ თქვენს სამხედრო ღირსებასა და საქმისადმი უანგარო ერთგულებას ეფუძნება, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. რამდენჯერაც გადაატრიალებენ სახელმწიფოს, იმდენჯერ მოუწევთ საპატიმროში დროის გატარება, რაც შეხება ბაჩუ ახალაიას განცხადებას, ვეთანხმები, რომ არჩევნების გზით შეუძლებელია ხელისუფლების შეცვლა, მათ პოლიტიკურ სპექტრს პერსპექტივა არ აქვს, ამიტომ ეს თვით შეფასება მართალია. ამის შესახებ ქართული ცნობის დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. ქადაგიშვილის თქმით, ოპოზიციური ალიანსის წევრები ერთმანეთთან სამკვიდრო სასიცოცხლოდ არიან დაპირისპირებულები და ალიანსი ერთადაც და ცალ-ცალკე საბოლოო პოლიტიკური მარცხისთვისაა განწირული. ამ ალიანსის წევრებს საერთო აქვს საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართ სიზღე. შიგნით ერთმანეთთან არიან სამკვიდრო სასიცოცხლო დაპირისპირებული. სააკაშვილიც იძახის ცოტაც მაცალეც და დავასახელებ მე ვინ გამყიდაო. აქედან გამომდინარე ეს ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ კარგად ვიჩვენებს, რომ ამ ალიანსის შიგნით არ არსებობს რაციონალური მარცვალი. ეს ალიანსი საბოლოო ჯამში ერთადაც და ცალ-ცალკე განწირულია საბოლოო პოლიტიკური მარცხისთვის, აცხადებს ქადაგიშვილი. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ რიცხვებში არეული არაკომპეტენტური განცხადება ბიძინა ივანიშვილის ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქვრივიშვილის, რომელმაც განაცხადა, რომ ანეკლის პორტი თურმე გემებს მიიღებს 2023 წელს. ეს არის ივანიშვილისა და ანტიქართული ოცნების განზრახვა, რომ კიდევ გააჭიანურონ და გადადონ ანეკლის მშენებლობა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ანეკლიაში პარტიის წევრებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძის თქმით, ანეკლის პროექტი არის ეროვნული უსაფრთხოების ეკონომიკური კეთილდღეობისა და ტერიტორიული მთლიანობისკენ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ვერ განხორციელდება ქართული ოცნების მართლობის პირობებში. მაშინ როცა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები დაინტერესებულები არიან საქართველოს მიანიჭონ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა რეგიონში შეიქმნა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესში, მაშინ როცა გადაიჭრა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო კონფლიქტი, გაჩნდა ახალი საერთაშორისო სატრანზიტო გზა, ეგრეთ წოდებული ტრამპის გზა, რომელსაც ჭირდება გასასვლელი შავ ზღვაზე. ივანიშვილის ძალადობრივი ანტიქართული და ანტიეროვნული პოლიტიკით უკლავს საქართველოს შესაძლებლობას, რომ ანეკლის პორტი გახდეს ტრამპის გზის გაგრძელება, აცხადებს კუპრაძე. რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიცვლება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთის ქალაქ ჰელსინბურგში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა მედიასთან. ჩვენ ჩართული ვიყავდით სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ვინაიდან გვითხრეს, რომ მხოლოდ ჩვენ შეგვეძლო ეს. რუსებსა და უკრაინელებს მხოლოდ ჩვენთან უნდოდათ საუბარი, ამიტომ ჩავერთეთ ისინი ნაყოფიერი არის, თუმცა ის ნაყოფიერი არ იყო სამწუხაროდ, განაცხადა რუბიომ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმით, ყველა კლასტერის ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოვდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას. ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიბიკა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განმარტა, რომ საუბარია 6-ვე კლასტერის გახსნის დასრულებაზე და რომ ევროკავშირის ყველა პირობა შესრულებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 21 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რეკლამა 2 83 09
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სონო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto წერტილი
0: დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. ისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

0: 20.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბირბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილიჯი.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 4%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ გზაურობა იწყება 3 წერტილიჯის თანერთად.

ტურიზმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 18 საათზე. მოგზაური და იყავი ჯანმრთელი. Radio Palitra, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. Aversis klinikis droit 20 saati da 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ქულია ჯენინი მე. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განმადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. ქეჯია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაგება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questube ბიბლუსში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.3.

სამშაბათს 16:00-ზე დაწყებზე. ესვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ესვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6.09.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან პოსტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იმპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ნიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.energy და შეიძინე სინი 2 წუთში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლი 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: +16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: და პერთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენლის ბესიკ დონეცის განცხადებით ქართული ოცნება საქმეებს იძიებს სანახევროდ. ეს ძირითადად სატელევიზიო გამოძიებებია, რითაც ეუბნებიან მოქალაქეებს, რომ ჩვენ დავიწყეთ კორუფციასთან ბრძოლა. ამის შესახებ ბესიკ დონეცემ პალიტრენიუსის გადაცემაში რეზიუმე სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ახუბაძის დაკავებაზე საუბრის დროს განაცხადა. ბესიკ დონეცის თქმით, ქართული ოცნება არის კორუმპირებული ორგანიზაცია, რადგან ის ადამიანები, ვინც კორუფციის ბრალდებით დაიჭირეს, თავის დროზე დაინიშნენ მათ მიერ, ვინც ახლა არის ხელისუფლებაში. ქართულმა ოცნებამ ბევრი სქემა ააწყო, რომლითაც ფულს იპარავდა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, მაგრამ არც ერთი არ იყო ისეთი, რომელიც ვერ გაიშიფრა, რომელიც ვერ ვნახეთ და ვერ გამოვიძიეთ და საზოგადოებას არ მივაწოდეთ ინფორმაცია. მთავარი არის ის, რომ ქართული ოცნების ის ჯგუფი, ვისაც ახლა ძალაუფლება აქვს, საქმეებს იძიებს სანახევროდ, განაცხადა ბესიკ დონაძემ. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ყოფილი უფროსის და ყოფილი მოადგილის ლევან ახუბაძის საცხოვრებელ სახლში საგამოძიებო მოქმედებები დასრულდა. ადვოკატ რაჟდენ კუპრაშვილის ინფორმაციით, გამომძიებლებმა დაათვალიერეს ის ნივთები, რომლებიც გამოძიებისთვის იყო საინტერესო, თუმცა მისთვის უცნობია, რა არის ამოღებული ლევან ახუბაძის სახლიდან და უცნობია ისიც, ჩატარდა თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები სხვა ლოკაციაზე. მე მივდივარ ახლა საგამოძიებო ორგანოში, შევხვდები ბრალდებულს, გავესაუბრე და ამის შემდეგ გავაკეთებ კომენტარს. არაფერი არ ვიცით ის, რაც თქვენთვის საჯარო სივრციდან საგამოძიებო ორგანოს განცხადებიდან არის ცნობილი, მხოლოდ ეს ვიცით ამ ეტაპისთვის, განაცხადა ადვოკატმა რაჟდენ კუპრაშვილმა. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახუბაძე დააკავა. უწყების ცნობით ლევან ახუბაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ლევან ახუბაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგო ლელუაშვილის მოადგილე იყო. შეგახსენებთ, რომ ციხეში იმყოფება თავად გრიგოლი ლუაშვილიც, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების რამდენიმე ეპიზოდს ედავებიან. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუშვილის განცხადებით, სამხედრო ფორმა მხოლოდ პროფესიის ნიშანი არ არის, ეს არის ქვეყნის საზოგადოების და მომავალი თაობის წინაშე პასუხისმგებლობის სიმბოლო. პაპუშვილის თქმით, ეს არის მზადყოფნის გამოხატულება, რომ ნებისმიერ დროს დაიცვა სამშობლო, მისი თავისუფლება და ღირსება. ამის შესახებ შალვა პაპუშვილმა თავდაცვის ძალების წარმომადგენლების სახელმწიფო ჯილდოების დაჯილდოების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში ქართველი მებრძოლი ყოველთვის იყო სიმამაცის, ერთგულებისა და თავდადების სიმბოლო. სწორედ ამ ტრადიციას აგრძელებენ დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ღირსეულად ემსახურებიან საქართველოს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო მისიებში. დღევანდელი დაჯილდოება არის მადლიერების გამოხატულება ემსახურებისთვის, რომელსაც თქვენ ყოველდღურად ასრულებთ. თითოეული თქვენგანი შრომა, დისციპლინა და ერთგულება აძლიერებს საქართველოს და კიდევ უფრო მტკიცეს ხდის ჩვენს სახელმწიფოს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სრული საპარკინგო კრიზისი მივიღეთ დედაქალაქში და ეს კრიზისი არის კახა კავალძის არა კომპეტენტური და კორუმპირებული მართველობის ერთ-ერთი სიმბოლო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ თბილისში პარკერების სივრცეებზე საუბრის დროს განაცხადა. გიორგი სიორიძის თქმით, 2018-2026 წლებში პარკერების საფასურის ჯარიმებისა და საჯარიმო ავტოსადგომზე გადასახადის სახით სახელმწიფოს 130 მილიონ ლარზე მეტი შეუვიდა, თუმცა კალაძემ ეს თანხები სრულად დახარჯა თავისი ბიუროკრატიისა და პარტიული აქტივობისთვის კომფორტის მოწყობისთვის. საწავი და ეს ასტრონომიულად გაზრდელი შემოსავალი ნამდვილად დარწმუნდა თბილისელებისა და მოქალაქეების საკეთილდღეოდ, არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და არც საპარკინგო სივრცის მოწყობისთვის, განაცხადა გიორგი სიორიძე. კაც, რომელიც საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე ავტომანქანით შეიჭრა, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. პროკურორის თქმით, ბრალდებული როსტომ მაზმიაშვილი წარსულში ნასამართლებია ის დანაშაულის ჩადენის დროს პირობით იმ ჩაურის ქვეშ იმყოფებოდა. პროკურორის განმარტებით, ბრალდებულის მიმართ დანიშნულია ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, ვინაიდან მას შესაძლო გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემები შესაძლოა ჰქონდეს. დაკავებულის ადვოკატის ილია ნაცლიშვილის განმარტებით კი ბრალდება არასწორად არის წარდგენილი და ბრალდებულის პოზიცია, რომ ის იარაღის გამოყენებით ახორციელებდა ქმედებას, არასწორია, რადგან ადვოკატი განმარტავს, რომ იარაღად პლასტმასის ბოთლი ვერ ჩაითვლება. ადვოკატმა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება ითხოვა. სიტყვით მცირე სიტყვით ისარგებლა თავად ბრალდებულმა როსტომ მაზმიაშვილმა და გააღნიშნა, რომ არ სჭირდება ადვოკატი და უნდა რომ მარტო იყოს. პროკურატურის ინფორმაციით, როსტომ მაზმიაშვილი წლის 20 მაისს რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. შემდგომ კი ის ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა. როსტომ მაზმიაშვილი ამ საქმეზე ბრალდებულია ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე, ბრალდება 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ოპოზიციურ ალიანსს წერილს უგზავნის. წერილში ნათქვამია, რომ საქართველო მათი თხის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარ საკითხად რჩება. ამასთან, წერილის თანახმად, 21 აპრილს საგარეო საქმეთა საბჭომ განიხილა საქართველოში არსებული ვითარება, რომელიც უწყვეტად უარესდება და იმსჯელა დემოკრატიული უკუსვლის საპასუხოდ ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის საკითხზე. ევროკავშირი საქართველოსთან ურთიერთობის მიმართ ერთგული რჩება და აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემის მხარდაჭერაში. ევროკავშირის პოზიცია ამ საკითხებზე მკაფიოდ ჩამოყალიბებულია და ჩვენ კვლავაც მოუწოდებთ ყველა მხარეს იმუშაონ საქართველოს სტაბილური და წარმატებული მომავლისთვის, აღნიშნულია წერილში. პარლამენტის ვიცესპიკერის ნინო წილოსანის განცხადებით, მხოლოდ დიპსტეიტის წარმომადგენელს შეუძლია უარყოს დიპსტეიტი და იძახოს, რომ დიპსტეიტი არ არსებობს. ფაქტია, რომ დიპსტეიტი არსებობს, ამტკიცებს ნინო წილოსანი. ამით წილოსანი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას გამოეხმაურა. ნინო წილოსანის თქმით, დიპსტეიტი არის ის ძალა, რომელიც სხვადასხვა დიპლომატს, პოლიტიკოსს, ენჯეოს წარმომადგენელს, ევროპარლამენტის და ევრობიუროკრატს აიძულებს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით მცდარი ინფორმაციები გავრცელოს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა გამოცემა ბათუმელებთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართულ მაოცნებამ შეიმუშავა გარკვეული ნარატივი გლობალური ომის პარტიის დიპსტეიტისთვის და ლიბერალური ფაშიზმის შესახებ, რომლებიც თითქოს შეთქმულებას აწყობენ საქართველოს წინააღმდეგ. დიპლომატის თქმით, ეს სიცრუეა. 23 მაისს ბიბლუსის დაბადების დღეზე ყოველი შეძენილი წიგნიდან 1 ლარი გადაირიცხება დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად ფონდში. ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანია ბიბლუსი ავრცელებს. წამალი ბავშვებს ერთად კეთილი საქმის კეთება ჩვენთვის საუკეთესო საჩუქარია, ნათქვამია განცხადებაში. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ დაიცავი ილეონის ლაივსტრიმის მეშვეობით დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად ამ დროისათვის 500,000 ლარი შეგროვდა. მარათონი ლაივ რეჟიმში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ლაივი არ წყდება იქამდე, ვიდრე დონაციები გააგრძელდება. შეგროვებული თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებებს მოხმარდება. რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიცვლება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთის ქალაქ ჰელსინკში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ამ მომენტში ასეთი მოლაპარაკებები არ იმართება, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ეს შეიძლება, ვინაიდან ამ ომის დასრულება მხოლოდ მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმებით შეიძლება. ის არ დასრულდება ერთი თუ მეორე მხარის სამხედრო გამარჯვებით, როგორც მინიმუმ სამხედრო გამარჯვებების ტრადიციული განმარტებით. თუ შეგვიძლია ამის მიღწევაში როლის შესრულება, პრეზიდენტი ტრამპი ძალიან დაინტერესებულია ამის გაკეთებაში, განაცხადა რუბიომ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიტზე მიიწვია. ჟურნალისტის კითხვის შემდეგ რუტემ დაადასტურა, რომ მიიწვია ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს ლიდერების სამიტზე, რომელიც 7 და 8 ივლისს ანკარაში გაიმართება. კი უკვე მოვიწვია, ის იქნება იქ, როგორც ააგაში იყო ნატოს ლიდერების გასული წლის სამიტზე, განაცხადა რუტემ. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალდილით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0809 დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Sono of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-811-10, 577-811-15. Sena-auto.gr.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 28 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: Ruli 9 Korea Genuine Me Legendaruli Khvelgan Mavali Rexton Ugve shegizliot sheizinot mkholot sena avtoshi Garantiit daganvadebit Dagvireget 577 81 15 15 KGR ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავნობას. Trezertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: Представими. Добухнут ткани дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Тавари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Пресальми. Ходил сам шаутрис. Ацаца да тхутмецутсе. Гадмеорен.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 18.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალი PSV-ში.
0: გრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შეთვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ გრიმის კვირაული და შეიძინეთ გრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ჩვენი იარის

0: დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Quest Club-ში. რეკლამაში.
1: Radio-ში.
0: 2018-18-70-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ჯვარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 20.09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilichi.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეტყვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა გამარცხეთ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ანგიენით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახ

0: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент Гадасимас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Сеаса да Аксуце. Буксары да Клави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахис Ховрабиствис.
1: Гадасима Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде.
2: Авто.
3: Салам და კოკოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит от 102 сатия.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto CZ.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 19 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენაავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და კვესტუმრები ბიბლუსში.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგუკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
8: ქართული მუსიკის პედიტრა. ახალგაზრდა

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალ

დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგუკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა, 3 ლარი და 59 თეთრი ასი რუბლი.

0: 1609.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სინი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Birk Bari Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT@gg. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gg.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Гурнали.
5: Радио Палитра. Журнали Оджахис Гурнали. Да Гурнали Чицар Мобидвент Гадацемас Гурнали. Висмине Ходолот Шабас. Текшмит Саатса Да Аксутсе. Мукцари Да Икави Джанартели. Радио Гурнали. Ткуни Джансахи Схобрабиствис.
4: Гадацемам Гурнали Спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшвиде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 18.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხვევგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ზენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-CERTILIG.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
5: რეკლამაში
6: 2.18.18.18.10. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0809.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლის უსმ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი. ყურადღება, Sena of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto წერტილიჯი.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Представими, добычмут ткони дро, да чвен гадасрут райбечнеба прессис курслепсе. Тавари темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
3: Представими, хобл самшаутгес, ацацадат куткутсуце.

გარესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გარეთზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც. იგივე თავაზე FM 103.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.